Lijepa poruka benda Crni pes, naslov pjesme Jutro, a poruka ljubavi, tako i treba. Dobro vam jutro, 6 sati, evo uskoro i jedna minuta, evo nama našeg ponedjeljka koji je dosta svjež u ovo rano jutro. Temperatura je 5 celzijevih stupnjeva, iako kad izađete iz toplijeg prostora osjećaje i veće hladnoće. Prema prognozi bit će većinom sunčano danas u Zagrebu i okolici, u drugom dijelu dana tek umjerena na oblaka. Ujutro u okolici može biti kratkotrajne magle, i dalje suho i razmjerno toplo danju. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 22 i 24 celzijeva stupnja. Čuli smo da sa srijedom dolazi promjena vremena, vidjet ćemo hoće li to tako biti. Danas evo svakako suho i sunčano i većini vjerujem komotnije nego da pada kiša ili da su neke druge vremenske pojave. Znači, u prometu treba paziti na maglu, posebno ako se vozite oko Zagreba. Mjestimice je i vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U Zagrebu još ugodan promet dok se ne pojača ta gustoća. A drago mi je da smo evo u ovim trenucima zajedno. Nadam se da će tako biti veći dio dana. Dino Kalkan je za tonskim stolom, Maro Market nam bira glazbu, ja sam Ana Lacković-Varga. Želimo vam uspješan ponedjeljak i novi za većinu radni tjedan.

0: Ovo je bilo za vas koji migrirate iz Zagorja u Zagreb rano jutro. Ovo je Blokić prije vijesti. Dobro nam došli i sretan vam put. Dobro jutro svima, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bećirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog i SNSD-a. Kad je u pitanju parlament, SDA je najjača stranka u Federaciji BiH, dok SNSD predvodi među strankama iz Republike Srpske novoizabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema ili 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
0: Premijer Andrej Plenković na društvenoj mreži objavio je da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i s novom članicom predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Darijanom Filipović, koju je čestitao na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti, te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, napisao je premijer Plenković. Pod kontrolom je požar koji je buknuo u naselju Vid kod Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom proširila na šumsko područje, a zatim približila kućama i školi. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji zemljskih snaga i kanadera, brzo je stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su noćas dežurali na požarištu. Kolika je šteta, tek će se utvrditi. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković, Jure Pilj.
2: Problem je to što se ovakvi požari u biti u dolini Neretve jako često dešavaju. Očigledno je ostao neki žar koji je jakim majstralom naglo potpirio taj požar i u jednoj fronti od 300 do 400 metara odjednom krenio prema kućama i tu nam je stvorilo malo problema dok smo uspjeli organizirati snage, ali ipak uspjeli smo u vremenu koje nam je zato bilo potrebno sve osigurati i obraniti objekte.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski primio je u Kijevu njemačkog kancelara Merca. On je još jednom poručio da Ukrajina i dalje može računati na njemačku pomoć. Pokreće se još jedan paket vojne pomoći vrijedan 1 milijardu eura, posebno za jačanje ukrajinske protuzračne obrane.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti većinom sunčano vrijeme, ponajprije u drugom dijelu dana umjerena na oblaka. Ujutro u okolici grada može biti kratkotrajne magle. I dalje suho i danju razmjerno toplo, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 24 Celzijeva stupnja. Kolega Andrej Štrkalj uredio je vijesti. 5 je Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 11, relativna vlažnost zraka 94%, tlak 1026 hektopaskala.

0: Rasplesali smo se uz Rosamundu, izrazili joj divljenje da je najljepša žena, ali moramo se vratiti u stvarnost i raspitati se detaljnije o vremenu. Zovemo Državni hidrometeorološki zavod, tamo nas očekuje Tomislava Hojsak, koja jutros komunicira s medijima. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Meni se učinilo jutros malo friško i u stanu i vani. A sad vi recite kakvi su vaši dojmovi.
1: Pa stan bi trebalo ipak malo bolje grijati, budući da imamo već dosta poduži niz svježih jutara u unutrašnjosti. Znači to nam traje još tamo negdje od vikenda. S time da evo su i razmjerno niske vrijednosti malo sjevernije od Zagreba, kao i proteklih dana, tamo se temperatura spuštala čak i do 2 u ovim najranijim jutarnjim satima, no trenutno u Zagrebu je 5 u ovim nizinskim predjelima, dok je na Sljemenu 11 stupnjeva. Drugim riječima, gore nam se zadržava ipak nešto topliji zrak, no je to kao i dosta ovih jutara iza nas. I ovo jutro je razmjerno vedro na širem području grada, lokalno ima i ponešto magle, a naravno to je sve pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka. Dakle, vrijednost tlaka zraka je oko 1026 hektopaskala, drugim riječima dosta je on i visok. Što se nastavka dana tiče, ipak neće biti vedro kao što je to bilo do sada, po visini nam pritiče nešto vlažnijeg zraka sa zapada zemlje, tako da ipak makar će biti pretežno sunčano, osobito u drugom dijelu dana može biti i ponešto umjerene na oblake. No ti oblaci većinom će biti ovi visoki i koprenasti, pa ipak će nam se činiti da je onako dosta sunčano. S time da će ostati i dalje razmjerno toplo uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka, ova najviše dnevna, popešće se na vrijednosti između 22 i 24 stupnja.
0: Lijepo ste nam opisali ovaj naš 5. listopada. Ovo zovemo stabilnim vremenom jer nema oblaka, vjetra, kiše. Tako će ostati još koji dan.
1: Pa polako se vrijeme mijenja, glavnina, to jest ono najintenzivnija promjena stiže s četvrtka na petak, dakle u četvrtak jugozapadnjak, onda ide sjeverac i pad temperature zraka, naravno uz naoblačenje i kišu. No do tada će ostati razmjerno stabilno vrijeme, osobito sutra kada će također biti dosta sunčanih razdoblja, s time da će i sutra, ali i preko sutra povremeno biti nešto umjerene na oblake. Jutra će biti malo toplija, budući da nam ipak pristiže i nešto vlage po visini, koja će ipak umanjiti ovo noćno ohlađivanje zraka u vidu oblaka, naravno, pa će ove jutarnje vrijednosti većinom biti između 7 i 9-10 stupnjeva, dakle imamo porast ove jutarnje, ali i dnevne temperature zraka i dalje će nam biti negdje između 20 i 25 stupnjeva, s time da vrhunac ovog, to jest najtopliji bi trebao biti taj četvrtak kada će s jugozapadnim vjetrom stizati još malo topliji zrak.
0: Da, odgovara nam ovo da možemo uživati na suncu, a evo iskoristit ćemo još ove dane koliko možemo dok ne dođemo.

Prošlo je pola sedam, 6:33, slušate Radio Sljeme. Uz želju da ste se odmorili preko vikenda i naspavali, iako se može dogoditi i kontra, da ste se previše opustili pa se sad dobivate ujutro, nema veze, glavno je da se čujemo, prevladat ćemo mi ovo privikavanje na novi ponedjeljak i novi radni tjedan. A zato je važno da smo na istoj frekvenciji. Kao što ste čuli, bit će danas opet lijepo vrijeme s temperaturom do 24, 5 celzijevih stupnjeva je u Zagrebu jutros, u okolici bi mogu možda biti i koji stupanj manje, tako da odjenite se, zaštitite se od hladnoće, šteta bi bilo da vam bude hladno kad ste na vrijeme saznali da je jutro friškije. Danas će biti opet svakakvih događaja u gradu, možete se osloniti na javni gradski prijevoz, to je super, a žičara od danas do nedjelje neće voziti zbog redovnog godišnjeg servisnog pregleda, pa evo super ako ste tijekom vikenda išli na Sljeme žičarom, do 25. to nećemo moći činiti. Godišnji stručno-tehnički pregled i servis obavezni su jednogodišnje sukladno tehničkim zahtjevima proizvođača opreme i važećim propisima, pa se tome moramo prilagoditi. Inače, kad spominjem događaje u gradu, ususret Svjetskom danu mentalnog zdravlja od 9 sati u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju Demetrova 1, zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec sudjelovat će na Zagrebačkom simpoziju o mentalnom zdravlju koji se ove godine održava pod nazivom Algoritam odnosa od pojedinca do zajednice. Po peti puta organiziraju simpozij Grad Zagreb i Centar za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb Istok. U središte se stavlja odnose kao jedan od ključnih zaštitnih čimbenika mentalnog zdravlja. Pa napravite sve i danas da sačuvate mentalno zdravlje, da si olakšate ako je slučajno načeto i naravno glazba uvijek tome doprinosi. U 7 sati slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija, ona će nas malo opteretiti, ali važno je da smo informirani, da zauzmemo stav prema sebi i drugima i životu općenito. Jutros jutarnju uređuje kolega Mislav Togonal.

Dječji tjedan počinje danas i to organizira Savez društava Naša djeca, koji ove godine kao glavnu temu ističe volontiranje u zajednici, a cilj je potaknuti djecu da pomažu drugima i sudjeluju u aktivnostima za dobrobit zajednice. Isto tako, dan je učiteljskog fakulteta i svjetski dan učitelja, pa čestitamo svima koji su učitelji, nastavnici i koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu u Zagrebu i u Hrvatskoj općenito. Bit će danas svečano u auli učiteljskog fakulteta i mi ćemo biti tamo pa ćemo o tome reći malo više jednom od naših reporterskih priča koje će nam jutros donositi kolegica Nikolina Devčić. Bit će tijekom prijepodneva vremena i za razgovor o potencijalnim problemima u primjeni zakona o logopedskoj djelatnosti. Zbog strogih propisa mnogi mali kabineti će morati zatvoriti vrat. Pitamo se hoće li biti tako, a kao što sam rekla, posvetit ćemo se i mentalnom zdravlju koje nam je u fokusu i Zagrebačke simpozije danas, pa ćemo o tome reći ususret Svjetskom danu mentalnog zdravlja oko 9:30. Budite i tada uz nas.

0: Prihotelj 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govore o Mantum Sente svećeni. U današnjem evanđelju zakonoznanac pita Isusa, tko je moj bližnji? Isus mu ne odgovara definicijom, nego prispodobom o milosrnom Samarijancu. Govori mu o čovjeku koji je bio napadnut, opljačkan, izranjen i ostavljen pokraj puta. Mnogi su ga vidjeli, ali samo mu je Samarijanac pristupio, povio mu rane i pobrinuo se za njega. Isus na kraju ne pita tko je po zakonu bio dužan pomoći. Pita jednostavno, tko je bio bližnji? Odgovor je jasan, onaj koji mu iskaza milosrđe. Zato Isus poručuje zakonoznancu, ali svakome od nas, idi, pa i ti čini tako. Razmišljajući o tom pozivu, prisjećam se nedavne proslave svetog Mihovila Arkanđela, zaštitnika hrvatske policije. Misno slavlje, koje je organizirao policijski kapelan kapelanije svetog Josipa u policijskoj upravi Karlovačkoj i župnik župe svetog Lovre na Vivodini, velečasni Andrija Markač, predvodio je prečasni Željko Nestić, župnik i dekan Dugoreškog dekanata. Nakon mise uslijedila je svečana akademija. Uz običajne pozdrave i čestitke, dodijeljena su priznanja zaslužnim policijskim službenicima, kao i onima koji pomažu policiji u njezinu radu. Nakon što je jednogodišnji rad policijske uprave Karlovačke predstavljen prigodnim filmom, načelnik policijske uprave Karlovačke, gospodin Darko Car, nije želio ponovno iznositi statističke podatke koji bi pokazali što su sve policijski službenici učinili tijekom protekle godine. Umjesto brojki, javno je prozvao svoje najbliže suradnike i pozvao ih da stanu uz njega. Želio pokazati da policijska uprava Karlovačka pripada među tri najuspješnije policijske uprave upravo zahvaljujući ljudima koji svakodnevno, često daleko od očiju javnosti, savjesno obavljaju svoje odgovorne službe. Zanimljivo je da je, predstavljajući njihove službe u policiji, svakome dodaju malu osobnu karakteristiku kojom je otkrio njegovu posebnost. Tako smo saznali da jedan policijski službenik svira harmoniku, da je drugi najbolji pekač kolača, da sljedeći govori veoma kratko ali jasno, a da jedna od suradnica svojim ženskom intuicijom sve izvede na dobro. Takve su pojedinosti pokazale da načelnik svoje suradnike ne poznaje samo po njihovim dužnostima, rezultatima, nego ih poznaje po njihovim ljudskim osobinama. Posebno je pak zahvalio veličasnom Andriji Markaču, osobito za jačanje zajedništva unutar policije. Bilo mi je lijepo promatrati kako djelatnici policije poštuju jedni druge, dobro se poznaju i međusobno podupiru. U policijske prostorije došao sam kao gost i svećenik, premda ljudi onamo često odlaze upravo zbog neke nevolje, nesreće ili problema. Zato je bilo osobito dragocjeno susresti ljude koji svoj posao ne shvaćaju samo kao izvršavanje propisa, nego i kao služenje čovjeku. U propovjedi na spomenutom istom slavlju, koje je prethodilo svečanoj akademiji povodom Dana policije, čuli smo kako je najveći onaj koji snagom svoje službe pomaže drugome da se što bolje ostvari. Pravi poglavar ne uzdiže sebe, nego prepoznaje vrijednost svojih suradnika, ne prisvaja njihove uspjehe, nego ih okuplja, predstavlja i zahvaljuje im. Upravo je to učinio načelnik Darko Car. Pozvavši svoje suradnike da stanu uz njega, pokazao je da bez njih ne bi mogao biti uspješan načelnik. Njegov uspjeh nije samo njegov, on je plod zajedničkog rada, povjerenja i međusobnog poštovanja. To je važna poruka svima nama. U obitelji, župi, na radnome mjestu i u društvu potrebni su nam ljudi koji će primijetiti druge, priznati njihov trud i pomoći im da razviju darove kojim je Bog povjerio. Milosrni Samarijanac nije ostao na riječima, vidio je ranjenog čovjeka, zaustavio se i pomogao. I naši policajci svakodnevno susreću ljude koji su ranjeni ne samo tjelesno, nego i strahom, nesigurnošću, gubitkom i nepravdom. Njihova služba stoga nije samo zanimanje. Kada je prožeta čovječnošću i milosrđem, ona postaje istinsko služenje bližnjemu. Zato danas zahvalimo Bogu za sve ljude koji nas štite i pomažu nam. Molimo da naši policajci, po zagovoru svetog Mihovila Arkanđela, imaju snage mudrosti i čovječnosti u svojoj odgovornoj službi. A Isusovu riječ primimo kao osobni zadatak. Ne pitajmo se tko je naš bližnji, nego zapitajmo se komu mi danas možemo postati bližnji. Danas, kada slavimo blagdan svete Faustine Kovalske, redovnice koja je tako snažno promicala pobožnost Bože milosrđu, nastojimo i mi, unutar svojih djelovanja, prepoznavati Bože milosrđe i biti njegovi poslužitelji. Idi, pa i ti čini tako. Hvaljen Isus i Marija i sveti Josip.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
4: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

Minuta nas dijeli od 7 sati, uz pozdrave i veselje što ste tu. Preporučujemo vam da poslušate jutarnju kroniku koja samo što nije krenula. Nadam se da sve ide po planu od ranoga jutra, da ste dobro prošli po cesti. Ima već male gužve na ulazima u grad, ali jedino magla bi mogla biti ta koja bi vas jutros malo smetala. I ta gustoća prometa malo veća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Kolona je i na 4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba, oko 2 km. U Zagrebu prohladno, 5 je Celzijevih stupnjeva jutros, a idemo do 24.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
0: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano i danju razmjerno toplo.
2: Hrvatski narod od sinoć ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, poručio je to premijer Andrej Plenković nakon uvjerljive pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u kolektivnom predsjedništvu susjedne države. A izborne rezultate iz Sarajeva donosi Goran Ivanović. Gorane, dobro jutro i kakvi su rezultati na svim razinama ove komplicirano ustrojene vlasti?
3: Dobro jutro, Mislave, tebi i slušateljima. Podaci su i sada nešto više od 95% birališta i da podvučem crtu da ne idemo stvarno taj komplicirani sustav. Izbori su pokazali zapravo da se uz manje iznimke nastavlja dominacija političkih stranaka s nacionalnim predznakom i aktera koji su već godinama na sceni. Na razini države struktura zastupničkog doma parlamenta BiH potvrđuje prevlast najvećih stranaka triju naroda, SDA Bakira Izetbegovića i SNSD-a Milorada Dodika. Iznimka SDP BiH koji je u federaciji prestigao HDZ BiH, iako je stranka Dragana Čovića osvojila većinu u svim županijama gdje su Hrvati većina. Prema prvim projekcijama zastupničkih mandata u predstavničkom domu parlamenta BiH, formiranje stabilnog vijeća ministara ponovno će zahtijevati velike međustranačke kompromise, pri čemu se do sada vladajuća trojka na čelu s SDP-om nada ostanku na vlasti, a zahtjevno će svakako biti i formiranje vlasti i na entitetskoj i županijskoj razini. I zaista opći izbor je svakako obilježio povratak legitimne zastupljenosti Hrvata u predsjedništvu BiH nakon dva izborna ciklusa i prvi puta će u državnom vrhu to biti žena Darijana Filipović, do predsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u parlamentu. Uvjerljivo je ostavili za sebe kandidata Demokratske fronte Slavena Kovačevića, koji je kao bliski suradnik dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića slovio kao tihi favorit zbog glasova Bošnjaka koji su mogli ponovno preglasati malobrojnije Hrvate u Federaciji BiH. No, to se ovoga puta nije dogodilo. Gospođa Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva jer je kao kandidat Bošnjaka najviše glasova u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. I mogu reći da nije zanemarivo ni 60.000 glasova Zdenka Lučića koji je bio kandidat opozicijskih hrvatskih stranaka. I bez obzira na rezultat Darijane Filipović, ostaje sistemski problem koji se mora riješiti, a to je izmjena izbornog zakona kako bi se izbjegla mogućnost preglasavanja i postigla ravnopravnost tri konstitutivna naroda kao i građana, što je obaveza koju BiH ima i prema Europskoj uniji.
2: Samo kratko, odaziv glasača bio neki 10% manje nego na zadnjim izborima. Analitičari kažu da je u stvari realna slika, ali tako?
3: Pa da. Možda su ti realni pokazatelji izlaznosti odnosno na prijašnji ciklus izbora kada je izlaznost bila iznad 50%. Naime, možda je na pokazatelj izlaznosti utjecalo i masovno uvođenje novih izbornih tehnologija s biometrijskom identifikacijom i optičkim čitačima listića radi sprječavanja izbornih manipulacija koje su često bile tema razgovora nakon izbora. Dakle, figurativno rečeno, ovoga puta nisu glasovali mrtvi i to je svakako bila pozitivna promjena bez obzira na tehničke probleme na nekim biralištima i predstavlja najvažniju reformu izbornog zakona od Dejtonskog sporazuma. Omogućena je transparentnost, brzo prebrojavanje glasova, mada po ustavnom zakonu listići moraju biti prebrojani ručno, pa ćemo na službene rezultate još pričekati nakon usporedbe elektronskih i ručnih rezultata.
2: Gorane, hvala ti lijepo na uključenju iz Sarajeva.
3: Hvala tebi.
0: Kako će rezultati izbora u susjednoj državi utjecati na položaj Hrvata u BiH, analiziramo jutros u mreži Prvog. Gosti su politički analitičari iz Zagreba, Sarajeva i Mostara, Jakov Žižić, Ivan Pepić, Vehid Šehić i Zoran Krešić. Emisiju od 7.30 jutros uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Pod nadzorom je vatrogasaca požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića, koji se jučer poslije podne nošen vjetrom približio maslinicima i kućama. Noća su vatrogasci dežurali na požarištu, jučer su uz pomoć 4 kanadera sve kuće obranjene. To je drugi požar koji je u kratkom roku planuo u dolini Neretve, jer je dan prije gorjelo kod Kule Norinske. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Prvi dio, ovaj najvažniji smo kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća u nesreći je što smo imali ovaj požar, pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ali imate 10 minuta, koja smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
2: A zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljuje protupožarnu sezonu.
5: Sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko obavještajne službe, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Igor Okičić.
6: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
7: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
6: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
8: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
6: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
9: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
6: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
0: U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je 518 najuspješnijih, koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 eura bruto. Na svečanosti u podne u zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se obratiti resorni ministar Radovan Fuchs.
2: A u 10 sati u Osijeku će se javnosti obratiti predstavnici triju obrazovnih sindikata. Matija Korflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod, govorit će o otvaranju pregovora o osnovici i drugim materijalnim pravima u javnim službama, opstrukciji kolektivnog pregovaranja i o problemima s modularnom nastavom.
0: U oporbenom zarezu gostuje predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Emisiju od 15.30 na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet.
2: Rusija ponavlja napad na sjeverni most u Kijevu. To je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova preko Dnjepra na kojima je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Jelena Maštruko.
0: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
10: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
0: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
10: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
11: Maksimalno zmanjšavati stikost Ukrajine.
0: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
2: Sjedinjene Države povukle su strateške bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Riječ je o bazi na kojoj je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Britanska vlada izvijestila je kako sumnja da je Iran umješan u plan napada na bazu, no Teheran je to odlučno opovrgnuo.
12: Brazilski senator Flavio Bolsonaro suočit će se s trenutačnim predsjednikom Lulom da Silvom u drugom krugu predsjedničkih izbora nakon što je osvojio oko 47% glasova u prvom krugu. Da Silva je dobio povjerenje 45% birača. Desničarski senator sin je bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, osuđenog na 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog prevrata nakon što je izgubio izbore prije 4 godine. Drugi krug predsjedničkih izbora održat će se 25. ovog mjeseca.
2: Papa Lav XIV. Uputio je jučer tijekom Angelusa apel za mir i jedinstvo u povodu 800. godišnjice smrti svetog Franje Asiškoga. Istodobno je pozdravio milijune djece diljem svijeta koji sudjeluju u molitvenoj inicijativi Krunica za mir.
10: Na 800. godišnjicu njegove smrti želim se prisjetiti radnika koji je plodonosno djelovao u gospodnjem vinogradu, svetoga Franje Asiškoga. Njegova karizma donosi plodove i danas, nakon 8 stoljeća. Stoga dok slavimo Franjevačku jubilejsku godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzmemo za izgradnju sloge među narodima.
2: Jutarnja kronika. Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo uručit će ključeve 8 novih medicinskih vozila namijenjenih Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Vozila su vrijedna 823 tisuće eura, a bit će raspoređena u Dubrovniku, Metkoviću, Korčuli i Pločama.
12: U poslovnom tjednu istražujemo kako se domaći poduzetnici nose s poslovnim rizicima u jeku globalnih geopolitičkih i energetskih potresa. Gostuju profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, glavna direktorica HUP-a Irena Weber, predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić i predsjednik uprave Iskre Klemen Šešok. Poslovni tjedan Hrvatskog radija koji počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Jutarnja kronika. Mjestimice vrlo gusta magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Velika je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane i čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreba odnosno čvora Zagreb-Istok u smjeru grada. Kolona je duga u ovom trenutku 2 km. 7 sati i 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
12: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
12: Vrijeme danas uglavnom sunčano i dalje razmjerno toplo. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrk i Mislav Tomanal.
1: Prvi program. Sport.
12: Pripremio Lovorko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret četvrtoga kola skupine A3 Lige nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
14: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, i mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
13: U utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar-Dinamo 0-4. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo-Hajduk 1-1. Azerbajdžanski glavni grad Baku ovoga je tjedna domaćin svjetskog prvenstva u džudu. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
15: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
13: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U ABA ligi večera susret Zadra i Studentskog centra derbi u 20 sati i 30 minuta. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Becekija. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Britanac Elfyn Evans u Toyoti svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia.
1: Oglasi.
16: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka i današnje je jutro u Hrvatskoj osvanulo stabilno, te većinom vedrom. Po kotlinama uz rijeke mjestimice s maglom. Vjetar je slab, samo lokalno na obali puše umjerena bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji i Gospiću bilo 1, Daruvar i Slavonski Brod 2, Križevci, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorica pokraj Nove Gradiške, Ogulin i Park pokraj Čag, Brat 5, Gradište pokraj Županje i Knin 6, Zavižan 9, Bilogora, Kutjevo i Ploče 10, Sljeme 11, Pula Zračna Luka 12, Malinska i Šibenik 13, Opatija i Rab 15, Konavska Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 17, Dubrovnik i Lastovo 18, te Senj 19 stupnjeva. Danas će po visini nad naše predjele priticati manja količina vlažnog zraka, stoga će na zapadu zemlje biti djelomice sunčano. Poslije podne se više oblaka, ali zadržat će se suho. Drugdje u Hrvatskoj pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na kopnu još tijekom jutra mjestimice magla. Vjetar danas većinom slab. Na Jadranu ujutro i navečer mjestimice umjerena bura, a poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, a ujutro na kopnu mjestimice s maglom. Na zapadu zemlje te na sjeveru Dalmacije promjenjiva na oblaka, a ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Temperatura zraka se neće znatnije mijenjati.
1: Oglasi.
18: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
19: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
20: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
21: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
22: Ostanite uz Radio Sljeme.
23: Dobro vam jutro. Nakon ovog opširnog informativnog obroka idemo na glazbu. Prije toga samo još nekoliko informacija o vremenu. 5 Celzijevih stupnjeva jutros u Zagrebu. Evo sunce stiglo u minutu do 7. 11 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 94%, tlak je 1027 hektopaskala. Prema prognozi danas većinom sunčano vrijeme u Zagrebu i okolici, ponajprije u drugom dijelu dana umjerena na oblaka. Ujutro u okolici može biti kratkotrajne magle, no i dalje suho i danju razmjerno toplo sa slabim vjetrom i temperaturom najvišom između 22 i 24 Celzijeva stupnja.

Iako je naslov skladbe Perfect, nije baš tako u zagrebačkom prometu, ali tak je to jutrima, pogotovo u ponedjeljak, dok malo i kasnimo možda, pa se žurimo, pa bi preskočili ove ispred nas vozače. Uglavnom, gustoća na zagrebačkoj obilaznici je nešto veća između

0: Zagreb istok i čvora Kosnica i Zagreb zapad Lučko. Kolona na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba duga je 2 km. Na ovim drugim dijelovima gdje je inače na ulazu u grad Ilica sa zapada i naravno sa zapada, evo čuli smo, Ljubljanska avenija je malo pod opterećenjem. Sretno vam, javite se na WhatsApp, imate li informaciju iz prometa na 099-616-7004.
1: Zajednički naziv.
0: A u zajedničkom nazivniku i ovoga jutra, kao i u jutrima do petka, radi 616-7004. Stigla nam je i naša jutrošnja reporterka Nikolina Devčić.
2: I svi smo skupa. Dobro jutro svima.
0: Kak je bilo iz tvog smjera kad smo već kod prometa?
2: Da, dobro, evo slušam tvoje informacije. Mislim, si ja sam dobro još i prošla. Problema bilo nije. Došla sam s voljom i na vrijeme. I evo, pije se prva jutarnja kavica i razglaba se o aktualijama u redakciji. Mm-hmm.
0: Ana Marija je već stigla, priređuje vijesti koje ćemo čuti, evo njezine prve u 8:10. Zvoni telefon, budni su nam slušatelji, čujmo što ih okupira. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Zovem iz zapadnog dijela Španskog i htjela bih samo zahvaliti, ja sam prije dosta vremena, pardon, zvala da nam treba pokoja klupica u naselju. Nisam čula odgovor, istina, nisam slušala svaki dan, međutim dobili smo 4 klupe i 2 stola između klupa i to, ja vjerujem, zahvaljujući vama, Radio Sljemena.
0: Dobro, mi ćemo si pripisati.
2: Ak vi tak kažete, ko smo mi da se protivimo? Sad da je Minja tu, sigurno bi on rekao da je to njegova zasluga najveća.
3: Jer on je tu s našeg dijela.
2: Da, on to podržava Špansko i sve što Španskom treba, tako da neka klupa.
0: A i oni koji čuju da Minji treba klupa u kvartu, odmah idu šarafit klupe i stolove. Hvala vam da ste javili. Je, također, do slušanja. Evo, super je kad zajedničkim snagama napravimo nešto dobro i korisno, i kad se ovako veselimo, evo, imamo priliku za pohvaliti.
2: Je, povratna informacija kad stigne i nama je ljepše i lakše, imamo više volje pritiskati, slati pitanja.
0: Tako
2: i
0: je.
2: Nadat se pozitivnim odgovorima.
0: Super je to, vjetar u leđa. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Dobro jutro. Nemam komunalnih problema, ali imam neki strašan problem, imam. Mm-hmm. Društveni problem, čovječe.
0: Dobro.
4: Dijete se ne može upisati u školu već mjesec dana. Snaha obilazi sve živo od pravobraniteljice za djecu, od centra za socijalni rad, od ovoga, od onoga. I ne može se upisati u školu već mjesec dana, ne ide u školu.
0: U srednju školu?
4: Ma kako, u osnovnu školu? Osnovnu školu.
0: A kak, pa osnovna je obavezna.
2: Već odavno bile.
4: Obavezna je, da, eto koja je to država.
0: A koje su okolnosti dovele do toga da dijete nije upisano?
4: To sad vam pričam, to je duga priča, ali ovoga, a bullying u školi, ispisala se u škole i da se upiše u drugu školu, sad se više ne može upisati u svu školu. A sedmi, treba ići u sedmi razred, koji je najteži, koji je ovo godina će propasti ovak, ja mislim da je propala i za... Mislim, koja je to država da ne može... Ne znam kaj bi rekao, neću reći.
0: Treba poštivati procedure, a oni nekad
4: produljuju. Sve se poštivalo, ali ne može se upisati. Ova škola neće. Ne može savjet školski odbor.
2: Učiteljsko vijeće.
4: Nema mjesta. Ovi tam nema mjesta, ovi nema mjesta. Za jednog đaka nema mjesta. Ne znam. Sad će sjediti, odspavati doma godinu dana. Će propasti za... Koja je to država? To je
0: žao
4: to
0: mi
4: je. Moj
0: da, žao
4: meni,
0: mi je. Vjerujem
4: meni,
0: da vas to
4: ne
0: žalosti i ljuti.
4: I onda kad čovjek poludi, kada se čude okolo, pa zašto, pa kako. Kad zavadno poludi, onda dobio godina. A drugo nema nego tak rješavati u toj državi.
0: Da, pa znate kaj, dajte, možda bi ipak trebala od barem od drugog polugodišta krenut, pa probajte nekak
4: obići. Sve živo je obišla.
0: A ne mre ona sama iti, morate vi s njom ići. Ako je sedmi razred sad.
4: Pa ne obilazi mala, obilazi snaha, obilazi.
0: Aha.
4: Da. Sve obilazi i ništa. Sve neki odgovori, vidjet ćemo, tata ćemo se za tjedan dana, tata ćemo se za dva dana i tak dalje.
2: I sve se oduljilo, a već je listopad. A ja vjerujem da se to mora riješiti,
0: pa je,
2: samo se
0: nije,
2: nisu
0: da,
2: snašli
0: da,
2: uopće.
4: Ne može, pa eto, ja sam isto vjerovao da se to može riješiti, ali mjesec dana je prošlo, ništa ne događa.
0: Žal mi je da se srdite i da evo ima i ovakvih situacija, ali nekak si mislim da bi mislim trebale profunkcionirati ove i ta povjerenstva i škole i mislim dijete bi ipak trebalo biti u fokusu, ne? A ne administracija ili možda neke kaj se vuče iza ovoga, dijete tu bi trebalo pomoći, nije slučajno i nije samo krivo da je došlo do ovoga. Vama dobar dan,
1: dobro
0: jutro, živjeli, izvolite.
1: Živjeli. Zanima me ovako, iz kojeg razloga pješački prelazi, regulirani semafor koji se kraće, uključuju na tipkalo, znači, samo kad se pojavi pješak i pritisne, rade nedjeljom u 6 ujutro ili na večer, tipa Kvaternikov trg prema Mašićevoj, Ravnice, Fakultetsko dobro. Znači vi krenete ovoga put grada, nigdje nikoga od pješaka, oni upale zeleno.
0: Mm-hmm.
1: Daliko da pokuša sinkronizirati te semafore, jučer tipa ispod Poljanica u 6 ujutro, nedjelja, se zove vremensko usklađivanje rada, više mm-hmm. uzastopnih semafora. Na hrvatski se kaže offset. Znači vi vozite nekom normalnom brzinom 40-50, vi ne možete tri semafora proći u zelenom valu.
2: Je, to je čest slučaj na mnogim prometnicama.
1: Ista stvar je Branimir centar, glavna pošta, znači krenete i nakon 100 metara mm-hmm. morate stati, nigdje nikoga u nedjelju jutro.
0: Da, slažem se da je to stvarno bez veze.
2: Nepotrebno. barem da se prilagode danu i ovaj
1: i od to su te gužve, znači to je kad je cesta bez opterećenja.
0: Dobro, evo zapisala sam pa nek nam objasne čime se
2: u
0: oni
2: centru
0: vode.
2: Centru za upravljanje prometom, ako se tak zovu,
0: ja sam,
2: reguliraju.
0: Da, mislila sam da će možda slušatelj se buniti da se čuju semafori mm-hmm. nedjeljom ujutro u 6, a kao nigdje nikog, a da su glasni s onim svojim zvukovima kojima javljaju da je zeleno. Dobro jutro i vama.
5: Dobro jutro.
0: Recite.
5: Evo da utješim malo slušatelja prije. Semafori su one tipke za pješake su napravljene zato da kad bude pješak na pješačkom prelazu da pritisne da mu se njemu upali zeleno. A inače u intervalu normalno ono se pali i gasi kak je narihtano. Tako da nije to zato da nekoga uspori, nego da kad je frka da čovjek
0: ubrza zeleno.
5: Upali zeleno za pješaka, a inače se to redovno vrti kako treba.
0: Mm-hmm. Može, hvala vam lijepa. I još jedan poziv, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Izvolite.
6: Evo, htio bih vam prije svega puno zahvaliti na vašem trudu i evo mogućnosti da građani barem na neki način
0: kako
6: ih muči, nešto što ima neku svoju želju.
0: Mm-hmm.
6: A onda bih odmah htio dati nekakav prijedlog da možda Probamo svi zajedno nekako na neki možda učinkovitiji način riješiti naše, evo pogotovo čujemo ove prometne probleme. Prošli tjedan sam čuo kao obrazloženje tamo ona Šoštarićeva ulica tamo između Vlaške i Ribnjaka da je kao zatvorena jednosmjerna kako bi se poboljšao tramvajski promet. Tramvajski promet, tamo tramvaj ide svakih 5 minuta. A kad i ide, kad zapne tramvaj, to je zato jer je na Ribnjaku gužva od autiju, onda ne može tramvaj proći od autiju. Znači, njihovo obrazloženje koje dobijemo je totalna glupost. Prije par mjeseci smo dobili isto opravdanje da Slavonska neće ići na tri trake, zato bi se time povećala gustoća prometa i zapravo bi bile još veće gužve. Znači, netko nama tvrdi da ako proširimo cestu, da ćemo sporije ići. Pa baš je to ovako. malo previše.
2: Upitno.
6: Vama još jednom puno hvala, ali dajte da probamo nekak malo urazumiti te ljude, ne znam ni sam na koji način više.
0: Da, pa evo ovakvim apelima, pa povremenim mailom i vašim dojavama.
6: Nešto
0: da,
6: još jače, malo učinkovitije, treba jer ovo je, mislite, mi dobivamo da te odgovore, ali ti odgovori su toliko besmisleni da stvarno više, evo, ne zna čovjek šta da radi. A vama stvarno puno hvala još jednom.
0: Hvala i vama, evo da imate povjerenje u nas, pa nekad, da, čini se da odgovore piše netko ko se posluži ovim općim aktima, rijeđe čini mi se opterećuju stručnjake s pitanjima.
2: Kad dobiješ odgovor pa si misliš pročitati ovo ili ne?
0: Ne.
2: Halac.
0: Da.
2: Ti to često imaš, pogotovo u komunalijama.
0: Pa je, da, jer su to nekad suhoparni podaci. Nema baš života.
2: Ajde da su suhoparni podaci, ali nitko ne odgovori na pitanje koje smo postavili.
0: Da, vrlo malo zapravo. Na puno naših pitanja dobivamo vrlo malo odgovora. A opet, evo, nekad suosjećam i s tim kolegama u tim službama za odnose s javnosti. Pogotovo ovim mlađima koji tek dođu i sad dobe zadatak da to riješe, a čega se mogu dohvatiti onda nego tih članaka. Da. Kojim ćeš ti putem, Nina, jutros?
2: Ja ću malo dalje danas od članaka i od svih ovih problema. Znaš kako smo cijeli prošli tjedan obilježili kroz štrajk i kroz ovaj situaciju i da nismo imali javnog prijevoza, zato se nakupilo i nekih tema koje su možda bile u drugom planu, ali evo za početak obilježit ćemo Svjetski dan učitelja, idem do Učiteljske akademije malo vidjeti kako će se to proslaviti jer je i dan fakulteta. Zatim ću obići jednu tribinu koja se tiče mentalnog zdravlja, zove se Algoritam odnosa od pojedinca do zajednice, održat će se danas u suradnji Grada Zagreba i Centra za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb Istok. I za kraj govorimo o potencijalnim problemima u primjeni zakona o logopedskoj djelatnosti. Dobili su logopedi svoj zakon, no pojedini propisi nisu onakvi kakve su oni preporučili da budu kada je struka bila uključena u izradu tog zakona, pa ćemo i čuti na što se to odnosi.
0: Hvala ti, evo, za ovo zajedništvo u zajedničkom nazivniku, sretno ti po zagrebačkim ulicama i čekamo da
2: se
0: javiš.
2: Čujemo se svi skupa, bok, bok.
0: Vama hvala za jutros, sutra ponovno u 19:30 otvaramo 616 7004. Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO, brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
4: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji, bez nelagode i straha. Naručite se na poliklinika Aviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Glazbeni fruštuk.
1: Na današnji dan 1942. rođen je američki soul and R&B pjevač Richard Street, koji je s grupom The Temptations 1972. imao hit koji je upravo krenuo. Street je preminuo 27. veljače 2013. nakon kraće bolesti.

Da, 71 godinu je živio Richard Street, a čuli smo hit Papa Was a Rolling Stone i The Temptations. 8 je sati, 2,5 minute nakon glazbenog fruštuka. Želimo vam dobro jutro, mi koji smo s vama od ranoga jutra, Dino Kalkan za tonskim stolom, glazbeni urednik Maro Market koji je evo priredio i ovaj glazbeni trenutak. Ana Marija Knezović-Kaurić uređuje vijesti, Nikolina Devčić je otišla u grad u potragu za aktualnostima koje će nam onda plasirati u reporterskim pričama. Ja sam Ana Lacković-Varga. Dobro vam jutro, dobro nam došli, sretan vam ponedjeljak i novi radni tjedan i listopad. Evo, već je peti dan listopada, ne bi čovjek rekao.

0: Karta javlja prometnu nesreću u ulici grada Vukovara prije Miramarske ceste, pa se nemojte iznenaditi budete li usporeni nakon Lisinskog u smjeru zapada. Dobro vam jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u Bosni i Hercegovini osvojila je više od 45% glasova. Denis Bečirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka Demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Evo što je nakon objave rezultata rekla Darijana Filipović.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Danas istječe rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija VG13 za novi Maksimirski stadion. Nakon mahom negativnih reakcija javnosti na pobjednika natječaja, i grad i vlada su objavili da se traže načini kako to pomiriti struku i javnost. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
0: Radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga izloženi su medijskoj i političkoj hajci i pokušava ih se prikazati kao povlaštene ucjenjivače, objavio je sindikat autobusnog i tramvajskog prometa na svojoj Facebook stranici. Tvrdi da rast plaća od 4,5% koji nudi uprava ZET-a u praksi znači oko 50 eura više nego sada. Sindikat poručuje da njihov privremeni izlazak na ulice i štrajk nisu bili hir niti obijest, već krik očaja ljudi koji su stjerani uz zid nakon mjeseci ignoriranja, lažnih obećanja i rada u uvjetima opasnim po život. Ističu da svaki dan riskiraju živote zbog katastrofalnog stanja voznog parka. U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo je odabralo 518 najuspješnijih, koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 eura bruto. Na svečanosti u podne u zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se obratiti resorni ministar Radovan Fuchs.
4: Vremenska prognoza.
0: I još o vremenu ovog ponedjeljka, prognostičarka je Tomislava Hojsak.
5: Danas u Zagrebu većinom sunčano, poneprije u drugom dijelu dana s umjerenom naoblakom. Još tijekom jutra u okolici grada može biti kratkotrajne magle. I dalje će ostati suho i danju razmjerno toplo. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 24 stupnja.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. 7 je stupnjeva Celzija u Maksimiru, 8 na Griču, 11 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 86% i tlak 1027 hektopaskala.

0: pozivnica.
1: Evo male pozivnice, kamo biste danas mogli, da vas podsjetimo ili da vam sugeriramo možda. Filmske mutacije i kino kinoteka pozivaju u 20 sati na prvu zvučnu večer japanskog filma Atrakcija, Bijela nit vodopada Kenjija Mizoguchija u interpretaciji Benshija i Chira Kataoke i pijanistice Makije Matsumure. U prvoj ovogodišnjoj jesenskoj tribini Literarum Translatio u 18 sati gostuje Anita Peti Stantić, prevoditeljica sa slovenskog i engleskog, znanstvenica, redovita profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ambasadorica čitanja, autorica rječnika i više autorskih knjiga, među ostalim o važnosti čitanja kod djece i mladih, ali i odraslih. Tribinu vodi Patricija Horvat, a dobrodošli ste od 18 sati. Otvaranje izložbe ilustracija i predstavljanje zbirke pjesama Krug oko sunca, autorica Sanje Lovrenčić i Te Ivković, održat će se u 19.30 u kabinetu Malih zvona u Zagrebu. Sudjeluju Sanja Lovrenčić, Te Ivković i Goran Čolakhodžić. Tuškanac u gostima ovog listopada donosi filmove u duhu Noći vještica, ciklus Vampirizam na filmu, koji će se tijekom cijelog mjeseca prikazivati na čak tri lokacije u Zagrebu, okuplja gotovo cijelo stoljeće filmskih vampira, od njemih ekspresionističkih klasika i gotičkih horora, preko krvavih žanrovskih bisera, pa sve do raskošnih, zavodljivih i posve otkačenih interpretacija ovog besmrtnog filmskog lika. Centar za kulturu Histrionski dom, Surogat kino Kids i Sinister Branimir Mingle Mall su te tri lokacije, a ciklus večeras u 19 sati otvara antologijski horor Nosferatu. U galeriji Vladimir Filakovac, Dubrava 51A, otvorit će se izložba iz zbirke Renić u 19 sati. Biće zastupljena djela eminentnih umjetnika kao što su Robert Budor, Hamo Čavrak, Eugen Feller, Ivo Friščić, Miroslav Šutej, Hrvoje Šercar i mnogi drugi. I podrška Jaska Art Festivalu, renovirani mladi glazbenici sudjeluju na ovogodišnjem 9. izdanju do kraja mjeseca, a ove godine organizira se u sjećanje na 120. godišnjicu rođenja Borisa Papandopula. Festival počinje u župnoj crkvi Svetog Nikole Biskupa nastupom komornog orkestra Jastrebarsko i jedinstvenog gitariste Petrita Čekua, praizvedbom skladbe Petra Obradovića za gitaru, gudače i čembalo. U prostoru Gradskog muzeja Jastrebarsko pak za 5 dana održat će se zagrebački puhački trio koncert, pa evo, planirajte si volite li i ovaj festival i ovakvu glazbu. To smo izdvojili za ovu malu pozivnicu, a pozivamo vas na slušanje i pozivnice u 12 sati i 30 minuta.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
6: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
5: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
6: Bolja toplinska izolacija.

0: s mjesta. U eter.
1: 8:32, prošlo je 8:30. Po dogovoru javlja se naša reporterska ekipa. Pozdravljam Nikolinu Devčić. Dobro jutro još jedanput.
2: Dobro jutro, Ana. Lijep pozdrav svima. Evo, danas slavimo učitelje jer je njihov dan, kao i dan učiteljskog fakulteta, i zato smo u Savskoj, gdje će se to svečano i obilježiti. U kombi nam je došla dekanica učiteljskog fakulteta, profesorica Blaženka Filipan Žignić. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro.
2: Sretan vam dan učitelja i sretan dan fakulteta.
3: Hvala lijepa. Ja bih odmah iskoristila priliku i čestitala svim učiteljima njihov dan, jer oni su doista, imaju doista neprocjenjivu ulogu u našem društvu. Oni su temelj društva. Oni pomažu izgrađivati buduće društvo i mislim da doista moraju biti svjesni te vrlo važne uloge. Ja bih čak rekla da iz sva druga zanimanja zapravo izrastaju iz učiteljske i odgojiteljske struke, odnosno iz njihovih zanimanja i njihovih poziva. Tako da mi je to vrlo drago što ih mogu danas pozdraviti i što im mogu čestitati njihov dan. Još bi samo možda u ovom dijelu naglasila da učitelji pa i odgojitelji zapravo tu vrlo važnu ulogu imaju samim time što, recimo kako je rekao Henry Adams, da oni utječu na vječnost. Oni nikada ne mogu znati gdje njihov utjecaj prestaje. Recimo učitelj u razredu ili odgojitelj, on ne može znati hoće li netko u budućnosti postati novi Krleža, postati novi Miljenko Stančić, ili ako hoćete Mate Rimac, ili Lavoslav Ružička, ili neko drugi. Znači doista vrlo važna uloga.
2: Lijepe riječi odmah za uvod kako i zaslužuju. Svjetski dan učitelja, dakle, obilježava se svake godine 5. listopada. Naravno da je to dan kad se progovara o statusu učitelja. Što biste vi rekli, kakav je on danas u odnosu na, a možda nekadašnje dane slave?
3: Pa možda malo drugačiji, ali mi zato kao učiteljski fakultet ne želimo promijeniti dan kada mi obilježavamo dan našeg fakulteta. Evo, jedan od razloga je taj. Iako je to nama malo i teško odmah na početku akademske godine organizirati dostojno obilježavanje dana fakulteta, međutim učitelji to zaslužuju. Naši učitelji i odgojitelji, kao što sam rekla, doista imaju velik značaj za društvo. Što se tiče položaja i danas, dakle, možemo reći da to se polako mijenja, nije više onako učitelj suveren onakav kakav je bio, dakle ne poštuje ga se tako, ne uvažava ga se u društvu, što nam je žao. Međutim, mi sa svoje strane radimo na tome da to i dalje bude tako. Dakle, mi doista inoviramo programe, uvodimo nove sadržaje kako bi oni doista potpuno kompetentni ulazili u, dakle, u nastavu, u škole ili u vrtiće. Ono što je bitno još naglasiti, oni se sa mnogim drugim izazovima susreću. Recimo, ovo današnje vrijeme je vrijeme umjetne inteligencije. Učitelji su prvi morali ovladati alatima umjetne inteligencije da bi dalje mogli podučavati, dakle, svoje učenike kako je dobro koristiti umjetnu inteligenciju, u koje svrhe, dakle ne samo za pisanje zadaća, nego oni ih moraju naučiti kritički misliti i kritički prosuđivati i same, dakle, alate umjetne inteligencije i ono što se umjetnom inteligencijom može dobiti. S druge strane, tu je i njihov materijalni položaj. Mi s jedne strane vidimo da su plaće rasle, ali s obzirom na ovu inflaciju, tu je prostor, kao i za sva druga zanimanja u Hrvatskoj, da to i takako opet naraste. Što se tiče materijalnih uvjeta i svih drugih uvjeta u kojima oni rade, možemo reći da danas doista se obnavljaju škole, da se grade nove škole i učitelji rade u relativno dobrim uvjetima, možda ne još svi, ali polako se to popravlja. Sljedeći izazov s kojim se oni susreću i koji nije lagan, a to je taj pritisak hipertrofiranog odlikaštva, dakle, i prosjeka 5.0. Tu moram reći da ponekad možda malo preambiciozni roditelji previše traže od svojih učenika, svoje djece, i time oni ne čine ništa dobro ni svojoj djeci. Učiteljima je tim teže, međutim oni ne čine dobro svojoj djeci, jer ako pogledate malo kroz povijest, jedan Picasso, recimo, jedan Winston Churchill, jedan Einstein, uopće nisu imali dobre ocjene u školi. Znači, ocjena nije mjerilo. treba pustiti učitelja. On gleda svako dijete, dakle, u konkurenciji s drugima i on dobro može procijeniti koliko svako dijete može. A neka djeca zapravo svoj puni potencijal razvijaju kasnije. Tako da bih tu apelirala na roditelje da jednostavno puste djecu, naravno treba ih uputiti da uče i tako dalje, ali da im puste jednostavno taj njihov razvoj i da to ide postupno, jer svako je dijete individua za sebe.
2: Da, baš ste spomenuli temu koja je često aktualna, pa možemo još koju rečenicu reći i o tim potencijalnim i mogućim promjenama u obrazovnom sustavu. Jesu li nam potrebne s obzirom na doista i loše rezultate koje učenici postižu na onim PISA testovima? Znamo da je jako puno odlikaša, što ste i sami spomenuli. Znam da to ne dolazi možda iz ove zgrade, ali može doći kao savjet i preporuka.
3: Pa što se tiče PISA rezultata, tu treba zapravo reći da učenici sami po sebi nisu krivi što su takvi rezultati. Oni nisu dramatično loši kad pogledamo koje se zemlje sve ocjenjuju. Dakle, nisu dramatično loši, ali ja uvijek kažem da prostora za napredak uvijek ima. Ja mislim da u tom dijelu može pomoći i činjenica da imamo od sada eksperimentalni program cjelodnevne nastave, jer naši učenici su puno manje u školi, provode manje vremena u školi, a isto tako i u cjelodnevnoj nastavi, dakle u tom projektu učitelji mogu stručno voditi svu djecu, dakle, kroz proces učenja, pisanja zadaća, tako da cjelodnevna škola daje zapravo mogućnosti i šanse svima da budu jednaki.
2: Mi tu da se možda pronađu talenti više nego u ovom redovitom nastavnom procesu.
3: Da, kako, posebno u onom
2: budući
3: drugom
2: Einsteini,
3: dijelu. Tako je, to posebno u onom drugom dijelu kada učenici mogu svoje interese zadovoljavati u različitim slobodnim aktivnostima i to je jako dobra stvar. Ja bih tu samo naglasila da mi kao učiteljski fakultet tu imamo jednu malu rezervu što se tiče cjelodnevne nastave, a to je ulazak kineziologa, jer mislimo da učitelji razredne nastave su itekako dobro i teorijski i metodički potkovani da mogu dobro raditi s djecom u toj dobi, ali nadam se i vjerujem da će se nakon eksperimentalne provedbe ovog programa moći neke stvari još i izmijeniti, male nedostatke.
2: Bez obzira tko vodio sa tjelesne kulture, mislim da bi bilo dobro da je u današnji učenici sigurno imaju što više i što češće, jer je onda i koncentracija nakon toga bolja.
3: Da kako.
2: Je li odabir ovog zanimanja svemu unatoč i dalje prisutan kao poželjen?
3: Pa ja bih rekla, s jedne strane, dakle, on je poziv, ovaj učiteljski poziv i odgojiteljski je atraktivan, jer mi već treću godinu punimo kvote, čak smo ih i malo proširivali i ove godine smo malo povećali kvotu zbog potrebe na tržištu. Međutim, zbog svih onih izazova koje smo danas nabrajali, a koji postoje još i neki drugi, možda nije sam posao učitelja toliko atraktivan koliko bi on zapravo morao biti, jer nema ljepšeg raditi s djecom kad vi gledate napredak. To je toliki emocionalni angažman učitelja, ali to je i ljepota s druge strane.
2: Koliko studenata, odnosno koliko učitelja godišnje izađe ovdje u Zagrebu?
3: Pa evo, sad ne znam točan podatak koliko izađe, ali znam da trenutno imamo 2925 studenata, da imamo 1048 učitelja i 1696 odgojitelja. To su te zadnje brojke. E sad, zadnjih godina primjećujemo da je ipak taj drop out jednostavno ovoga malo pojačao, pa imamo i manji broj učitelja i odgojitelja koji završavaju, ali nije to velika i dramatična brojka.
2: Danas ćete sve skupa svečano proslaviti ovdje na Učiteljskom fakultetu, obilježiti Dan učitelja i Dan fakulteta. Kako će to izgledati?
3: Pa evo, mi ćemo u 10.30 imati svečano obilježavanje Dana Učiteljskog fakulteta i Svjetskog dana učitelja i to tako što ćemo imati svečanu sjednicu fakultetskog vijeća. Tu će sjednicu uveličati naši studenti u kulturnom programu ili umjetničkom programu. Dakle, imamo naš zbor UFOVCE koji će nastupati, a isto tako uveličat će i naši uzvanici iz Sabora, iz Vlade Republike Hrvatske, Zagrebačke, sa sveučilišta imamo 3 rektora sa Zagrebačkog sveučilišta, sa sveučilišta iz Slavonskog Broda i iz Varaždinskog sveučilišta. I bit će tu jako puno i ravnatelja agencija i različitih drugih institucija.
2: Onda vas nećemo dugo zadržavati kao domaćicu koja sve to priprema i koja se mora pripremiti za sve uzvanike da sve teče kako treba danas na Učiteljskom fakultetu.
3: Pa da, samo sam još zaboravila reći da usto imamo i izložbe. Jedna je izložba u galeriji Keramoteka i imamo izložbu jednog od najpoznatijih književnika austrijskih, Štefana Cvajga, u našoj auli. Tako da imamo. I sutra kreće glazbena scena, dakle bit će doista svečano.
2: Svečano je počelo i za Brucoša, vidimo, ovakim lijepo počinje nova akademska godina, tek su vam stigli, vidim da ste stavili jedan zgodan video materijal. Rekli ste mi, pa nekako nova generacija ima više samopouzdanja nego neke ranije, je li to dobro?
3: Pa u svakom slučaju dobro je u određenoj mjeri. Možda nije dobro uvijek na svim razinama, ali ono što smo primijetili, da u četvrtak smo imali uvodan dan s Brucošima i doista ne boje se više kao što su se nekad bojali, ali to im nećemo zamjeriti. To je dobro. Mi smo ove godine upisali, dakle, 626 novih, dakle, Brucoša. I to je da pri diplomskim i integriranim studijima, a na diplomskim studijima 141. Tako da smo mi sa upisima jako, jako zadovoljni.
2: Neka i oni budu dobri, pa nek to završavaju u roku, jer znamo da situacija na tržištu s učiteljima nije bajna, da su mnoge škole u potrazi za učiteljima.
3: Je, uputili smo ih u situaciju, rekli smo im kakvo je to zanimanje i kakav je to zapravo poziv, ali isto tako da je situacija na tržištu ovakva kao što ste naveli, ali vjerujem da će se, ako se i njihov položaj u društvu bude s vremenom popravio, da će se i ta situacija popravljati.
2: Hvala vam lijepo.
3: Molim lijepo.
2: Dekanica Učiteljskog fakulteta, profesorica Blaženka Filipan Žignić, bila je moja gošća. Reći ću samo još da se povodom Svjetskog dana učitelja u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i ove godine dodjeljuje nagrade najboljim nastavnicima u Hrvatskoj. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je čak 518 najuspješnijih u prošloj školskoj godini. To je jedna svečanost isto koja će biti malo kasnije. Čestitamo i njima.
1: Svima čestitamo, evo, na Svjetski dan učitelja. Hvala ti lijepa, Nikolina, da si nas na to i podsjetila i da si išla u čestitare i evo, sretno svima danas koji su uključeni u organizaciju proslave.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
2: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
3: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
4: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji, bez nelagode i straha. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u Bosni i Hercegovini osvojila je više od 45% glasova. Denis Bečirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka Demokratske akcije koja je posljednji 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Evo što je nakon objave rezultata rekla Darijana Filipović.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga izloženi su medijskoj i političkoj hajci i pokušava ih se prikazati kao povlaštene ucjenjivače, objavio je sindikat autobusnog i tramvajskog prometa na svojoj Facebook stranici. Tvrdi da rast plaća od 4,5% koji nudi uprava ZET-a u praksi znači oko 50 eura više nego sada. Ponuda uprave dokaz je da se nije pregovaralo u dobroj vjeri, a spremni smo u ponuđenom provesti referendum među radnicima, rekao nam je jutros predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri, po 3 mjeseca nismo imali nikakav prijedlog, tek tamo početkom rujna smo dobili prvo 3,5%, prijedlog po 4,5%, oni jednostavno nisu želeli pregovarati. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će od starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
0: Danas istječe rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija VG13 za novi Maksimirski stadion. Nakon mahom negativnih reakcija javnosti na pobjednika natječaja, i grad i vlada su objavili da se traže načini kako pomiriti struku i javnost bez provedbe novog postupka. Prema javno dostupnim podacima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, jedine 2 žalbe do sad pristigle na natječaj odbačene su. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Tomislava Hojsak.
5: Danas u Zagrebu većinom sunčano, ponajprije u drugom dijelu dana s umjerenom naoblakom. Još tijekom jutra u okolici grada može biti kratkotrajne magle. I dalje će ostati suho i danju razmjerno toplo. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 24 stupnja.

Vijesti je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. S jutrošnjih 5, evo nas na 11 Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu je 12, relativna vlažnost zraka 68% i tlak 1027 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
4: Velikem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
4: i gratis debni sloj toplinske zaštite.
3: Velikem, vaš centar boja.
5: Mana Outlet Dubrava, od danas sva odjeća do 6 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke, nevjerojatne cijene. Mana Outlet Zagreba, Venija Dubrava 43.
6: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta u eter.
1: U 2 minute do 9:30, evo nama naše Nikoline Devčić ponovno s još jednom aktualnosti. Dobar dan.
2: Dobar dan, tema aktualna dok dođemo do lokacije gdje se sve zbiva, isto živopisno, Gornji grad je takav, svega susretnemo, svakakvoga svijeta, od turista do radnika koji rade na obnovi raznih građevina. Ovdje padao i važnih simpozija, jedan takav smo i mi došli najaviti. U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju održava se veliki simpozij o mentalnom zdravlju pod nazivom Algoritam odnosa od pojedinca do zajednice. Cijeli niz stručnjaka do kasnih poslijepodnevnih sati na njemu sudjeluje, organizator je i grad Zagreb, i zato ugošćujem pomoćnicu pročelnice za zdravstvo, to je Mirela Šentija-Knežević. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Da, idemo odmah izravno. Kakva je danas slika mentalnog zdravlja Zagrepčana?
3: Pa evo, kada govorimo o mentalnom zdravlju Zagrepčana, malo bi se referirala unatrag 4 godine nakon pandemije. Zaista mentalno zdravlje je bilo nakon kardiovaskularnih bolesti i malignih bolesti na trećem mjestu javnozdravstvenih prioriteta u gradu. Sada su to endokrine bolesti na trećem mjestu, a na četvrtom je mentalno zdravlje. Mogli bih nekako reći da zaista ono što je grad Zagreb uložio u proteklo vrijeme je doprinijelo tom pomaku sa trećeg na četvrtog mjesto, odnosno zaista organizirali smo i osigurali brojne aktivnosti, brojne oblike podrške našim sugrađanima, ali u protekle 4 do 5 godina nakon potresa, pandemije i silnih neželjenih događaja, pa i susjednih ratova u Ukrajini, izazova sa kojima se naši sugrađani u Republici Hrvatskoj, a i u gradu Zagrebu suočavaju, na vrijeme smo prepoznali rizike i ulagali u prevenciju.
2: U prevenciju sigurno se posebno treba ulagati i ulaže kada je riječ o djeci i o mladima. Kada čitamo te statističke podatke, nisu ohrabrujući. Ono što sam vidjela je 1 od 7 djece i mladih u dobi od 10 do 19 godina ima problema s mentalnim zdravljem. Koji su to najčešći problemi i kako se nositi s njima?
3: Pa kao što možemo vidjeti sve više u zadnje vrijeme, zaista problemi jesu među mladima, od zlouporabe sredstava, ovisnosti kada je riječ o alkoholu, psihoaktivnim tvarima, nasilju. Tu bi posebno istaknuli zapravo nasilje, fizičko nasilje među djecom i mladima, pa i sudjelovanje djece u tučnjavama. Međutim, ono što je iznimno važno istaknuti zapravo da danas ovdje isto na ovom simpoziju podrška zajednice govorimo koliko je važna podrška zajednice na svim razinama, od obitelji do škole do općenito zajednice na svim razinama sustava zdravstvenog, socijalnog. Važno je zapravo da djeca i mladi imaju tu sigurnost na svim razinama, i to je ono što je jedan zapravo i od zaštitnih čimbenika kada govorimo o mladima. Danas ovdje na simpoziju baš otvaramo tu temu, jer ono što nas oblikuju nas ili loši ili dobri odnosi, bez obzira da li se radilo o dobrim ili lošim odnosima unutar obitelji, na poslu, šire zajednice, u odnosima sa prijateljima. Tako da jačanje zapravo samopoštovanja mladih, jačanje njihovih samopercepcije, suočavanja sa svakodnevnim stresom može doprinijeti kao intervencija dugoročnoj prevenciji kada govorimo o nekim neželjenim ishodima dugoročno.
2: Tko najčešće probleme prepozna? Logično bi bilo da je to obitelj. No i škole su važan faktor, ali nije svugdje situacija takva da možda ima dovoljno stručnog kadra koji se time može baviti. Kako to poboljšati?
3: Pa evo, zapravo ulaganjem u edukaciju, edukaciju roditelja, u edukaciju stručnjaka, opet se vraćamo na to da svatko ima odgovornost prepoznati

0: Obitelj je ta gdje dijete primarno živi. Mora prepoznati ukoliko dijete odstupa u nekakvim ponašanjima, kao što je povučenost, izbjegavanje odlaska u školu, kad odlazi u školu česte nekakve simptomatske tegobe, otpor izvršavanja određenih obaveza. Sve su to određeni simptomi koji mogu i obiteljima povlačenje u sebe, koji mogu ukazivati na određene početne simptome nekih poteškoća koji se mogu razviti. Ono što je važno je da roditelji budu uvijek podrška na način i da prepoznaju i da budu podrška djetetu u svakoj fazi njegovog razvoja. Jer kada govorimo zapravo o tome, dijete unutar obitelji se mora osjećati sigurno. Mora se osjećati da ima mjesto na koje se može javiti, reći ono što ga muči, a roditelj je taj koji će prema procjeni ili organizirati sam podršku ili će tu podršku zatražiti ustanovama u gradu Zagrebu, bez obzira da li je riječ o socijalnim ili zdravstvenim ustanovama.
1: I tu dolazimo možda do onog pitanja koje su to ustanove, gdje se sve može potražiti pomoć ako govorimo o ustanovama koje su pod ingerencijom grada Zagreba. Jesu li te liste čekanja doista tako duge kako se govori u javnosti?
0: Pa ono što moram reći, zapravo grad Zagreb sa velikom infrastrukturom zdravstvenih i socijalnih ustanova zaista ima jednu široku lepezu, plus udruge koje isto pružaju psihosocijalnu pomoć, ima jednu široku lepezu pružatelja usluga. Posebno bih izdvojila u zadnje vrijeme, zaista puno smo napravili jer smo samo na primarnoj razini zdravstvene zaštite osigurali 20 psihologa u sustavu domova zdravlja koji pružaju pomoć. Prvi smo u Republici Hrvatskoj uspostavili smo psihologe na primarnoj. Stvorili smo sve preduvjete za njihovo ugovaranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i sada u ovom trenutku zahvalni smo što je Ministarstvo zdravstva i to prepoznalo i imamo 16 ugovorenih psihologa. Od toga su 4 na projektu grada Zagreba. Imamo centar za zdravlje mladih, polikliniku za zaštitu djece i mladih koja godišnje, to je ustanova koju je osnovao grad Zagreb. Poliklinika za zaštitu djece i mladih godišnje obuhvati preko 25.000 djece koji imaju određene probleme, poteškoće i mentalnog zdravlja, ali su izloženi određenim oblicima nasilja. Oni zaista rade sveobuhvatno, holistički sa 40 stručnjaka. Grad Zagreb širi i usluge u okviru ustanove Luka Ritz. Osnovana je zapravo i podružnica te ustanove tijekom prošle godine, a dodatno ono što smo napravili zapravo je da smo od širenja zdravstvenih i socijalnih stručnjaka na svim razinama sustava, dodatno smo zapravo u toj sveobuhvatnoj skrbi obuhvatili i studente, tako da smo osigurali u suradnji sa sveučilištem koje osigurava zapravo psihološku pomoć, osigurali smo zapravo jedan tim stručnjaka za mentalno zdravlje i na sveučilištu, brinući se o tom na taj način i o zdravlju studenata. Ono što bih htjela reći je da svatko ko ima bilo koji oblik poteškoća može u gradu Zagrebu pravodobno dobiti pomoć. Imamo i centar za mentalno zdravlje u zajednici u Baštijanovoj. Sve su to mjesta gdje naši sugrađani koji su u problemu, djeca i mladi, mogu se javiti. U tu svrhu zapravo samog informiranja grad je prije 3 godine uspostavio i portal o mentalnom zdravlju. To je jedinstveni portal u Republici Hrvatskoj koji pretražuju zapravo i naši sugrađani šire od Zagreba. Ima preko 1 milijun posjeta, što govori u prilog tome da ljudi traže pomoć, traže informaciju.
1: Baš sam htjela reći koliko je to dobra informacija. Dalo bi se o tome raspravljati, ali dobro je da postoje informacije na jednom mjestu.
0: Tako je, dobro je da postoji informacija i svi oni koji mogu na tom portalu mogu zapravo vidjeti gdje se mogu obratiti za pomoć kada je riječ o određenoj poteškoći. A naši psiholozi u domovima zdravlja imaju tu mogućnost, uključujući i Centar za mentalno zdravlje u Baštijanovoj, da se dođe zapravo po principu drop-in na prvo savjetovanje, bez uputnice. I svi rade, naravno, rekli bi to su niskopražne usluge, znači imaju mogućnost dolaska bez uputnice i bez prethodne najave kada je riječ o drop-inu.
1: Centar za zdravlje mladih koji djeluje pri Domu zdravlja Zagreb Istok je zapravo su organizatori ovog simpozija i puno je studenata uključeno i rekli su da se sve brzo, jako brzo popunilo. Stručnjaci su se odmah odazvali i htjeli biti dio današnjeg simpozija.
0: Pa evo, zapravo to je veliki odaziv. Moram reći da smo ponosni. Danas je naš jubilarni peti zagrebački simpozij. U samo sat vremena 200 stručnjaka je se javilo i popunilo kvotu zapravo za sudjelovanjem. Ponosni smo na to, ali s druge strane to govori u prilog tome da i dalje je zapravo nužno i stručnjaci traže prostor za razmjenu, za edukaciju. I Grad Zagreb je to i ovim petim simpozijem to omogućio na način da je on besplatan. Potpuno za sve sudionike događaj su financira u cijelosti Grad Zagreb, a do sada kroz pet prethodnih stručnih događaja smo osnažili i zapravo omogućili sudjelovanje za preko 2500 stručnjaka s područja Grada Zagreba.
1: Da, vi baratate svim informacijama jer ste na čelu kao organizator, ali ćete biti i na jednom panelu poslije podne, cijeli dan traje. Panel nosi naziv Uloga obitelji, škole i zajednice u prevenciji ovisnosti. Koju poruku biste poslali?
0: Pa zapravo kada promatramo djecu i mlade, moramo ih promatrati sa razine zapravo i gledati da li dijete ima podršku u obitelji. Ako je nema, to trebamo jačati. Da li dijete ima podršku u školi? Da li dijete osjeća tu pripadnost u školi? Ukoliko nema, moramo raditi i razvijati one programe koji pomažu i djeci i mladima. Znači, ako pričamo o primarnoj prevenciji, dugoročno. Znači, prevencija i osnaživanje mladih u najranijoj dobi smanjuju zapravo neželjene ishode kasnije u odrasloj dobi. Ono što moramo gledati kakav je odnos sa učiteljima, kakav je odnos sa vršnjacima, kakavo je samopoštovanje samog djeteta. I zato Grad Zagreb baš u tom dijelu ulaže zapravo u preventivne programe jačanja samopoštovanja kod djece. To je iznimno važno jer sva znanstvena istraživanja pokazuju zapravo da djeca sa višom razinom samopoštovanja se ipak jače odupiru bilo kojem obliku stresa, pa i onom stresu kojeg doživljavaju i u školi i u svojoj primarnoj obitelji. Tako bih mogla istaknuti da je samo u prošloj godini provedeno u osnovnim i srednjim školama na području Grada Zagreba preko 500 radionica kojima je obuhvaćeno 11.000 djece. Ne kažemo da je to dovoljno, ali smatramo da podrška je iznimno važna. Zato i ovaj simpozij ide u prilog i otvara brojne teme zapravo koliko moramo svi međusobno djelovati na način da pružamo tu sigurnost i djeci i mladima.
1: Evo, hvala vam lijepa, mislim da smo važnu poruku poslali i da svi trebamo biti osviješteni o tome da je jako mentalno zdravlje podloga za sve ostalo u životu, da postignemo da budemo sretni u konačnici.
0: Evo, hvala i vama, i mediji su ti koji govore isto da je važno zapravo osigurati jednu dobru temu kao što je ova, govoriti o njoj u javnosti, ali s druge strane i doprinijeti do naših sugrađana na način da im kažemo da nikada nije sramota zatražiti pomoć i da Gradu Zagrebu zaista imaju mjesta gdje to mogu učiniti.
1: To nije nešto što se treba gurati pod tepih, jel tako?
0: Tako je.
1: Hvala lijepa. Ana, evo, čuli smo barem načeli temu koja je izrazito važna i znamo da je listopad mjesec u kojem se osvještava mentalno zdravlje. Sigurno će biti još prilike da o tome progovorimo, a sad smo i najavili ovaj simpozij, odnosno učinila je to pomoćnica pročelnice za zdravstvo u Gradu Zagrebu, Mirela Šentija-Knežević.
2: Važno nam je da ohrabrimo i osnažimo one koji možda trebaju potražiti pomoć, pa evo i u tom smjeru je bio ovaj razgovor. Hvala ti lijepa, Nikolina.
1: Do slušanja.
2: Do slušanja, malo ćemo zasvirati, za 5 minuta imamo kviz, pa ostanite uz nas i uključite se u Cener u 15 do 10.

0: Evo večernji grič, Draguljček koji pjeva o Zagrebu i koji volimo zavrtiti u programu Radio Sljemena, a i zagrebački vremeplov volimo zavrtiti, 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Hrvatski naš svagdašnji. Do 1784. godine Kraljevska akademija znanosti u Zagrebu imala je tri studija, filozofski, bogoslovni i pravni. Te godine reformom cara Josipa II. Bogoslovni studij odvojen od akademije i premješten u tadašnje Sjemenište. Pravni je preseljen u Zemaljsku kuću na Markovu trgu, današnju zgradu Hrvatskoga sabora, a filozofski je ostao na trgu Katarine Zrinski, u staroj zgradi Isusovačke akademije. Studenti su imali 2 sata nastave prije podne i 2 poslijepodne, a utorkom i četvrtkom nastava se održavala samo prije podne. Nedjeljom nije bilo akademskih obveza, ali je obvezatno je bilo ići na misu. Nastavni je jezik uglavnom bio latinski, premda je o samim nastavnicima ovisilo hoće li se služiti i narodnim jezikom. Svaki je studij imao nekoliko katedri, a važna promjena dogodila se početkom 1845. U siječnju je osnovana zasebna katedra za hrvatsko-slavonski jezik i književnost, a već u svibnju raspisani natječaj za profesorsko mjesto. Dobio ga je Vjekoslav Babukić, a konkurencija je bila iznimno jaka. Među kandidatima bila su i braća Mažuranić. 40-godišnji Antun tada je bio profesor na klasičnoj gimnaziji, urednik Danice i jedan od osnivača Matice Ilirske. Njegov mlađi brat Ivan upravo je pisao Smrt Smailage Čengića. Godinu dana prije dopunio je Gundulićeva Osmana, a 3 godine prije s Jakovom Mužarevićem objavio je prvi moderni hrvatski rječnik. Za profesorsko mjesto natjecali su se i svećenik Mato Topalović, profesor filozofije u Đakovu, te Stanko Vraz, urednik Kola i već afirmirani pjesnik. Nakon što je 1. listopada 1846. položio službenu zakletvu, Vjekoslav Babukić na današnji dan, 5. listopada, održao svoje prvo predavanje. Važnost toga trenutka prepoznali su i suvremenici. No ovo je za nas i u drugom obziru veoma znamenit događaj, jer će se tim prvi put narodni jezik i u višje učilište uvesti. Tim je put prokrčen i od sada će samo od revnosti i postojanosti gospode profesorah i nadzornikah zavisiti da se narodni jezik malo po malo i u druge nauke uvodi. Da su suvremenici bili svjesni povijesne važnosti događaja pokazuje i odaziv na Babukićevo prvo predavanje. Dvoranu nisu ispunili samo studenti, nego i njihovi roditelji, te brojni domoljubi pristigli iz različitih krajeva Hrvatske. Toga 5. listopada 1846. hrvatski je jezik, dotad poučavan samo neobvezatno, prvi put dobio vlastitu katedru i stalno mjesto u visokoškolskoj nastavi. Na predavanje Vjekoslava Babukića današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: 10.
1: Vijesti.
0: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u BiH osvojila je više od 45% glasova. Denis Bećirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka Demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. Rezultatima izbora u BiH bavila se i emisija U mreži prvog. Novinar i politički analitičar Zoran Krešić rekao je da je pobjeda Darijane Filipović iznimno važna.
2: Na svakim izborima u Bosni i Hercegovini se događa prebrojavanje krvnih zrnaca. Oni nisu klasični izbori, ovdje se točno zna ko za koga glasuje, bira se unutar 3 nacionalna korpusa, vrlo se rijetko prelazi preko nacionalnih linija. A činjenica da je 4 puta bošnjačka, dakle, biračka baza brojnija od Hrvatske je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija koja se događala i zapravo najveća kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov 4-struki izbor u predsjedništvo BiH.
0: Danas istječe rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija VG13 za novi Maksimirski stadion. Nakon mahom negativnih reakcija javnosti na pobjednika natječaja, i grad i vlada su objavili da se traže načini kako pomiriti struku i javnost bez provedbe novog postupka. Prema javno dostupnim podacima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, jedine 2 žalbe do sad pristigle na natječaj odbačene su. Svjetski dan učitelja. Među 518 najuspješnijih Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 eura bruto. A kakav je idealan učitelj, odgojitelj, nastavnik ili profesor?
3: Mora voljeti, to je specifično zanimanje, teško je nekome ko možda se ne vidi u tome, koje je slučajno nabasao na to zanimanje. I onda znat metodiku tog predavanja, ali prvenstveno mora biti uronjen u to i zainteresiran da bi mogao prenijeti to znanje djeci. Ne?
4: Vjerodostojan, stajati za onoga što priča, stručan, ali najvažnija stvar je pošten.
5: Treba biti iskren, pošten, ne izigrati učenike kaj im obeća, to im nek da, ali mora učiti i vladanju, pozdravljanju.
6: Kvaliteta da zna prenijeti znanje đaku, učitelju, studentu i tako dalje. Ima ljudi koji znaju, a ne znaju predati znanje.
0: U Francuskoj je zatvoreno između 400 i 500 srednjih škola gdje se prema navodima tamošnjeg ministarstva obrazovanja ne može jamčiti sigurnost učenika i osoblja. Učenici uz potporu studenata već više od 2 tjedna prosvjeduju zbog loših uvjeta u školama i manjka nastavnika. U nasilnim demonstracijama do sad je privedeno oko 5000 ljudi, većinom tinejdžera. Za sutra je najavljen novi nacionalni prosvjed kojem će se pridružiti i sindikati nastavnika.
7: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas prognostičarka Tomislava Hojsak.
8: Danas u Zagrebu većinom sunčano, ponajprije u drugom dijelu dana s umjerenom naoblakom. Još tijekom jutra u okolici grada može biti kratkotrajne magle. I dalje će ostati suho i danju razmjerno toplo. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 24 stupnja.
0: I ove vijesti uredila je jutrošnja urednica vijesti Ana Marija Knezović-Kaurić. Da, već ima oblaka na zagrebačkom nebu, 14 je Celzijevih stupnjeva, u gradu na Sljemenu 13, relativna vlažnost 59% i tlak 1026 hektopaskala.

Ivana Radaljac-Krušlin večeras ima emisiju Psihologija. Doktorica Ana Marija Jagodić-Rukavina gostuje, a bit će odgovora na pitanja poput koliko puta kažemo da smo pod stresom, iscrpljeni ili da nam je svega previše, a ta poruka do nas samih zapravo je već odavno došla iz našeg tijela. Stegnuta ramena, plitak dah, umor koji ne prolazi, nemiran san, bol koju ne možemo sasvim objasniti, tijelo često zna ono što naš um još pokušava razumjeti. Malo više o tome, opširnije u večerašnjoj psihologiji uz doktoricu Anu Mariju Jagodić-Rukavinu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
3: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
4: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
3: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
2: Mana Outlet Dubrava, od danas sva odjeća do 6 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke, nevjerojatne cijene. Mana Outlet Zagreba, Venija Dubrava 43.
5: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Halo, Sjeme, čujete? Imamo problem.
2: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
1: Koga vi to farbate?
3: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbati za istač.
1: Kako?
2: Komunalije.
0: Dobar vam dan u komunalijama. Nemam vam se baš za pohvaliti s odgovorima na pitanja koja smo slali proteklih tjedana, ali valjda se to bude popravilo. Bil nam je zahtjevan prošli tjedan, pogotovo njegov početak i vjerojatno i gradskim službama. Pa evo, dajemo im još jednu šansu da nam pošalju odgovore, a i probali budemo mi još i ponoviti, pogotovo ako i vi danas budete u emisiji inzistirali na nečemu čime smo se već bavili, a čini vam se da stvar stoji. 616-7004 je broj telefona. Razgovaramo se o onome kaj spada u komunalije, u funkcioniranje grada. Mogu vam evo za početak ponoviti informaciju da je žičara na redovnom godišnjem servisu, pregledima, češće nego mi neki, vidite vi to. Nije loše, trebali bismo ko žičara, malo pa pregled servisni. Znači, ne vozi zbog redovitog godišnjeg servisnog pregleda do 25. ovog mjeseca. Godišnji stručno-tehnički pregled i servis obavezni su jednom godišnji sukladno tehničkim zahtjevima proizvođača opreme i važećim propisima. Riječ je o opsežnom pregledu koji je znatno detaljniji od redovitih mjesečnih servisa, a provodi se u razdoblju godine kada se očekuje manji broj korisnika. Tijekom servisa provjeravaju se i ispituju svi ključni sustavi i komponente žičare, od pogonskog sustava, užeta, stupova i sklopova, kolotura do kočionog sustava, glavnog upravljačkog sklopa, elektroničkih sklopova i

0: senzora. Redovitim godišnjim pregledom provjerava se ispravnost svih sustava te osiguravaju tehnički sigurnosni preduvjeti za nastavak sigurnog i nesmetanog rada žičare. To nam je stvarno najvažnije. A dok traje ovaj servis, dakle do 25. za dolazak na Sljeme vozi se autobusnom linijom 140 Mihaljevac Sljeme. Korisnike se ljubazno moli za razumijevanje. Ajmo se čuti s vama. Dobar vam dan, izvolite.
1: Dan. Slušam. Zovem iz Novog Zagreba. Zvala sam već prije ljeta u vezi ulice Republike Njemačke. Tamo su u proljeće mijenjali semafore i dva semafora između Dugava i Sloboština. Ostala je šodrana cesta, odnosno nogostupi šodrani. I nikako da to asfaltiraju. Mm-hmm. A i semafore su ostavili opet prekratko upaljene, tako da se polovica ceste može proći, a druga polovica ne može.
0: Dajte mi još samo malo ponovite, molim vas. Ulica Republike Njemačke?
1: Republike Njemačke, semafor između Dugava i Sloboštine. Mm-hmm. To su dva semafora, ostali su nogostupi šodrani.
0: Dobro.
1: Jedan i drugi.
0: To sam shvatila, to sam zapisala.
1: Trebalo bi to zgotoviti, jer sve je gotovo i to cijelo ljeto stoji.
0: Može, možda su bili na Sarajevskoj pa nisu stigli
1: da,
0: ovdje za sobom
1: da.
0: Porediti. Hvala vama da ste javili, Dženja. Treba zgotoviti, da, dobro veli gospođa. Nije u redu kad se ne napravi do kraja. Budemo ih podsjetili, nadam se i ubrzali. Ajmo čuti vas. Dobar dan, Komunalije, Radio Sljeme.
2: E, dobar dan. Ja bih postavila samo jedno pitanje. Pa ne znam, vi procijenite dalje. Zašto su ovi naši tramvaji toliko prljavi? Znači, štrajk je bio, rečeno je da servisne službe nisu štrajkale, ali tramvaji su užasno, užasno prljavi. Ne mislim pritom izvana, nego unutra. Proliveni kavom, ne znam, baš ružno.
0: Mm-hmm. Može.
2: I htjela bi još nadovezati se za ovu gospođu što je rekla za semafore, pa već ako to budu asfaltirali, neka misle i na te spuštene ovoga rubnjake, jel? Vi kad idete tamo biciklom, mislim, to je onak da skočite jedno 10 cm su ti rizoli dignuti.
0: Dobro, jel se vi vozite s tramvajem ili biciklom?
2: Kombiniram, ne idem busom, nego kombiniram bajs i tramvaj.
0: Super, super.
2: Eto,
0: može,
2: eto,
0: lijepa
2: eto,
0: preporuka.
2: Hvala
0: i vama na
2: hvala,
0: ovome kaj ste podijelili s nama. Do slušanja i sretno u gradskom prometu, svakak. Da čujemo tko je sad s nama. Dobar dan.
3: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Radio Sljeme.
0: Je, dobili ste Komunalije, izvolite.
3: Ovako, ja zovem tu iz Savice. Kuševačka ulica. Pa me interesira Savicu koju su zatrpali, recimo od Velikogoričke, pa tu jedno kilometar prema Savi. Čije je to vlasništvo? Je li to vlasništvo grada Zagreba ili je to vodoprivrede, ako nam možete pomoći, ili ne znam čije, jer tu su svinjci, kokošinci, otpad, to je katastrofa na što izgleda. Ne znam kome, jel nam vi to možete ispitati ili kome da se javimo?
0: Evo, ja ću ispitati kome da se javite, pa onda budem rekla u emisiji da znate. Trebali bi zapravo imati nekakav mjesni odbor i vijeće?
3: Ma ne, to je nula bodova. Mjesni odbor, bilo je nedugo na vašoj emisiji Velikogorička ulica. Uh-huh. Postavili su 8 ovih ležećih policajaca na kilometar. Majke ti mile, dovolj su 2. Mm-hmm. Šta se to radi? Ne znam, ako se može ispitati, pa gledajte, ako treba nešto nama starima, nek nam klupice postave ako je od grada Zagreba, nek nam neki parkić naprave. Mi stvarno do Borovja nemamo ništa, a do Borovja je 2 kilometra da bi se negdje sjeli.
0: Mm-hmm. Dobro, evo, zapisala sam pa budem vidla.
3: Između Kuševačke i Žažinske, to je zatrpani rukavac Savice. Tu je ono, kako bi rekao Rojs, ko je jamio, jamio. I tu je toliki otpad, svinci, kokošinci, štakori, smrad. Jedno kilometar od Velikogoričke, pa to je između Kuševačke i Žažinske. Ja vas lijepo molim, može, pitajte i pošaljite nam odgovor.
0: Može. Hvala vam na javljanju, do slušanja. Da, zgodno je to da nemamo projekciju kak neki dijelovi grada izgledaju. Ovo svinci, kokošinci, na prvu dobro zvuči, ali evo, ako je nered, onda nije dobro. I pozdrav vama, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Otkud nas vi zovete?
4: Zovem vas Strešnjevke.
0: Uh-huh. Jel tam sve štima?
4: Ha, ne baš.
0: Kaj vas muči?
4: Ja sam u onom dijelu koji je bio pod rekonstrukcijom sad, znači Vukovarska između Placa i Florijana Andrašica.
0: Uh-huh.
4: Tamo je promet već djelomice pušten, međutim i ono što nas muči, to je jedan pješački semafor na kojem je zapravo vrlo je bitan tamo, zato što su s druge strane, na južnoj strani Vukovarske, vrtić, škola, čak i starački dom, i jako puno djece tu prelazi, stari klinci čak i sami idu, jel? Međutim, nisu vratili pješački semafor koji je izuzetno važan, pogotovo s obzirom na novo stanje u kojem su dali prednost biciklistima. A znate kak biciklisti jure i u oba smjera, i simo i tamo i romobili. Znači klinci kad prelaze tu cestu bez semafora, zebra je ostala, nema semafora, moraju preći te ovoga traku biciklističku, zatim tri trake auto, sa automobilima i onda ponovo biciklističku.
0: Nema. Dajte mi recite, da, to je kod Cerničke?
4: Cernička,
0: ili...
4: tako je. Uh-huh. Između, to je na izlazu iz Cerničke je zebra, jel, i ta zebra je nekad imala pješački semafor, međutim, nakon ove rekonstrukcije, taj semafor nije vraćen.
0: Uh-huh.
4: A promet je već lagano pušten, južni kolnik već radi. Jel?
0: Znači, vratite nam semafor.
4: Vratite nam semafor,
0: tak se, to je na transparentu.
4: Ako je moguće,
0: inače na košarki bilo, važan, pogledajte semafor, ne?
4: Da, da.
0: Kad bi Cibona vodila, onda smo...
4: Je, pogledajte semafor, pogledajte, smo nekad na tekme.
0: Tako je, a sad vratite nam semafor. Može, lijepo ste nam sve opisali, hvala vam lijepa, evo šaljemo odmah danas.
4: Puno hvala.
0: Hvala vama, do slušanja, bok bok. Super, e da sad vidimo... Kaj sam to ja vama imala eventualno za pročitati? Slušateljicu muči ugao Heinzlova 42, Banjavčićeva 24, stambeni objekt, obrastao bršljani pasen. Iz njihove šupe slušateljici raste pasen i ulazi u stan, zanimaju tko to treba počistiti. E sad, ja se stvarno nadam da sam ja to dobro čula, zapisala, poslala, jer odgovor je vrlo općenit. Prema odluci o komunalnom redu, vegetacija uz zgradu ne smije ometati kretanje po javnoj površini, a okućnica mora biti bez otpada. S obzirom da na lokaciji nije pronađen građevinski ni drugi otpad, a vegetacija ne ometa kretanje pješaka niti korištenje javne površine, komunalno redarstvo u ovom slučaju nema osnove za daljnje postupanje. Hvala lijepa, kad su išli obići, evo, ali nismo niš riješili na uglu Heinzlove 42 i Banjavčićeve 24. Pa ako nas slušate tam, možda da još nadopišemo, da dodamo koji detalj, možda bude onda upalilo. Vama želim dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
0: Slušam
5: ja bih željela, ako mi možete se raspitati, da li se smije po, kako bi se reklo, slovu zakona u nedjelju raditi građevinski radovi na privatnim kućama?
0: Uh-huh. Znači, zanima nas je li ima...
5: Da, jer znam, na primjer, da u stranim zemljama se preko vikenda to nema teorije da se radi.
0: A kaj su radili?
5: Molim?
0: Kaj su konkretno radili ovi koji su u nedjelju bili radišni?
5: Obnavlja se kuća od krova do dole, lupa se, buši se, zuji, grozno. Dobro. Ne mogu niti otvoriti prozora, kamoli izaći na balkon da se malo osunčam, jer ne možeš izdržati tu buku.
0: Dobro, znači bon ton nas zanima.
5: Da, da li postoji kod nas nekako slovo zakona koji to brani ili se može raditi koliko je hoće.
0: Dobro, hvala vam, može, do slušanja. Jel može radit koliko je hoće? Kaj vi mislite, slušatelji? Evo ga, zapisala sam. I još jedan poziv. Komunalije, dobar dan.
6: Dobar dan vam želim.
0: Izvolite.
6: Zovem sa Knežije. Ja sam zvala u jednoj predzadnjoj emisiji prije o raspusta ljetnoga u vezi Knežije i parka Roma, gdje nema ograde nikakve, a postavljeni su stupići. Vidim, sad sam se vratila s mora, ništa još uvijek nema od ograde, to sve tako zjapi prazno. Je li Zrinjevac ikako objašnjenje dao?
0: Kak ste mi rekli, park?
6: Park Aroma, tako ste mi vi nekako rekli.
0: A, romantično bilje tamo, da.
6: Da. I vidim ništa se nije u ta 3 mjeseca dogodilo.
0: Dobro, čekamo stupiće i da se to malo uokviri.
6: U okvire stupići, tako je. Jer bez veze stoje stupići, hrpa ih je, dakle neko je zaradio na tim stupićima, ali nije postavio žicu.
0: Može, da pitamo tako, kad bude dovršen posao. Hvala vama.
6: Da, bog,
0: pozdrav Kneži. Prolazila sam tam neki dan, da, ali nisam, prošla sam iza zgrade, nisam išla naprijed, a baš sam se pitala kakva je tam situacija, doduše zaboravila sam da smo trebali žicu još oko tih stupića. I još jedan poziv za danas, zadnji u emisiji, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Slušam vas, recite.
7: Ja sam zvala vas prije 2 tjedna i nažalost prošli tjedan nisam uhvatila emisiju, pa nisam čula da li ste možda odgovorili. Ne mogu na stranicama HRT-a naći slušalnici tu staru emisiju da ju preslušam, pa sam vas samo htjela zamoliti da li je stigao odgovor na moj upit prije 2 tjedna vezan uz ulicu Prilecije, uz nanovo postavljenu kanalizacijski sustav, jer nam ulica od tada osjeća se neznosan smrad i problem sa nogostupima.
0: Da, nismo dobili odgovor. To smo slali 23. rujna i dobili smo samo Banjavčićevo, ovo što sam malo prije čitala, za ovo nismo dobili. Da.
7: Pa evo, ja vas molim ako onda možete da ponovimo za ulicu Prilesi, jer imamo velike problema oko toga. Hvala vam.
0: Može, hvala i vama što ste uporni, do slušanja. Da, morat ću neku novu taktiku izmisliti. Moram o tome danas razmisliti pa da dobijemo ipak nešto više odgovora na ova naša pitanja i da probamo poboljšati život u ovom našem gradu. 6 pitanja je zapisano, 7. evo ponavljamo gradivo, pa bacam se na posao da pošaljem prema gradskim službama. Šaljemo prema gradskoj upravi i Zagrebačkom holdingu. Ali evo, morat ću izvati telefonom, čini mi se. Hvala vam lijepa za danas. Čujemo se sljedećeg ponedjeljka od 10:30.
8: Komunalije

0: Dobar vam dan, 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Plaće u ZET-u bit će isplaćene u zakonskom roku, najavila je dogradonačelnica Danijela Dolenec. No, ako sindikati ne pristanu na ponudu uprave ZET-a, one će biti isplaćene bez predloženog povećanja osnovice od 4,5%. Zašto bismo pristali na iste uvjete koje smo odbacili na kraju postupka mirenja, pita predsjednik sindikata prometnih i komunalnih radnika Dražen Jović.
2: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za iznos potrošačkih indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5-5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kažem s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
3: Mi smo čak spremni sindikati u ZET-u uzeti raspisati referendum među članovima da vidimo da li će se i radnicima, da li oni to prihvaćaju. Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će od starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
0: Svjetski je dan učitelja i dan učiteljskog fakulteta. Na tom fakultetu upravo traje svečana sjednica fakultetskog vijeća na kojoj sudjeluju studenti, predstavnici vlade i sabora te rektor Zagrebačkog sveučilišta. Unatoč brojnim izazovima s kojima se učiteljska struka susreće, zanimanje za taj poziv i dalje je velik, rekla nam je dekanica učiteljskog fakulteta Blaženka Filipan Žignić.
4: Ovaj učiteljski poziv je atraktivan jer mi već treću godinu punimo kvote, čak smo ih i malo proširivali i ove godine smo malo povećali kvotu zbog potrebe na tržištu. Međutim, zbog svih onih izazova koji postoje još i neki drugi, možda nije sam posao učitelja toliko atraktivan koliko bi on zapravo morao biti, jer nema ljepšeg raditi s djecom kad vi gledate napredak. To je toliki emocionalni angažman učitelja, ali to je i ljepota s druge strane.
0: Na općim izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović pobijedila je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema prvim rezultatima osvojila je više od 45% glasova, dok je Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte Željka Komšića, dobio oko 30%. Denis Bečirović osvojio je drugi mandat na mjestu bošnjačkog člana predsjedništva ispred Bakira Izetbegovića iz SDA. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Izlaznost je bila malo veća od 40%. Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene izbore za 29. studenog nakon što je parlament odbacio ključne vladine uredbe o stanovanju. Tim su se uredbama trebali zaštititi najmoprimci te riješiti stambena kriza koja je dovela do prosvjeda. Mogući poraz socijalista i pobjeda koalicije Narodne stranke i Voxa označili bi kraj jedne od posljednjih lijevo orijentiranih vlada u Europi te prvi ulazak krajnje desnice u španjolsku vladu nakon smrti diktatora Francisca Franka.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Tomislava Hojsak.
5: Danas u Zagrebu većinom sunčano, poneprije u drugom dijelu dana s umjerenom naoblakom. I dalje će ostati suho i danju razmjerno toplo. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 24 stupnja.

Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti, a evo vidimo stiže i telefonska sjednica vlade koja će napraviti nižima cijene goriva od sutra. 11 sati i 15 minuta, 17 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 16 na Griču, 15 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost 51%, tlak 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kako djeca uče, razmišljaju i otkrivaju svijet oko sebe? Upravo to istražuje projekt Mozak voli STEM. Kroz igru i zanimljive radionice iz područja neuroznanosti, mali istraživači imaju priliku razvijati znatiželju, kritičko razmišljanje i timski duh, a sve na način prilagođen dobi. Pozivamo roditelje da prijave djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi na sudjelovanje na radionicama u Zagrebu i Pazinu. Radionice se održavaju od mjeseca listopada 2025. do ožujka 2027. godine. U listopadu provodimo radionice u Zagrebu, u Dječjem vrtiću Žabac, Dječjem vrtiću Mali Princ i Dječjem vrtiću Različak, a u osnovnoj školi Vladimir Nazor iz Pazina u područnim objektima u Svetom Petru u Šumi, Lupoglav i u Trvižu. Projekt provodi društvo Naša djeca Maksimir s partnerima Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim institutom za istraživanje mozga, društvom Naša djeca Pazin, Dječjim vrtićem Mali Princ, Dječjim vrtićem Različak, Osnovnom školom Jordanovac u Zagrebu te Osnovnom školom Vladimir Nazor u Pazinu, te se isti sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus kroz poziv Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Više informacija o samoj prijavi potražite na našoj internetskoj stranici dndmaksimirzg.hr te nas kontaktirajte na e-mail dnd.maksimir.zg@gmail.com. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta u eter.
1: Idemo polako, ali sigurno prema pola 12, a i prilika je da se čujemo, evo, posljednji put prije podneva s našom reporterskom ekipom. Nikolina Devčić ju predvodi danas. Lijep ti pozdrav, Nina, još jedan put.
2: Lijep pozdrav i tebi, Ana. Dobar dan. U zadnjem javljanju posvetit ćemo se struci koja nam je u društvu, čini mi se, sve više potrebna, a stručnjaka nema dovoljno. To su logopedi. Nedavno je donesen novi zakon o logopedskoj djelatnosti koji prvi put sustavno uređuje uvjete, standarde i obveze u ovom području, no postoje problemi na koje struka želi upozoriti i zato je s nama Draženka Blaži, redovita profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, ujedno i članica radne skupine za izradu ovoga zakona. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Logopedi su godinama čekali svoj zakon, on je sada tu, ali nije sve jednostavno. Na koje probleme bi mogli naići vaše kolege kada se počnu primjenjivati određeni propisi iz zakona?
3: Da, evo, mi smo dobili zakon prošle godine 31.7.2025. i on je sada već godinu i par nekoliko mjeseci u primjeni. Međutim, istina je da, nažalost, ta primjena pokazuje sada određene teškoće koje bi se mogle dogoditi najranije sljedeće godine, dakle kada istekne 2 godine od donošenja zakona, jer je upravo to rok u kojem bi privatni logopedi trebali uskladiti svoju djelatnost i svoje centre sa zakonom o logopedskoj djelatnosti. Isto to vrijedi i za javne institucije, no one imaju rok od 3 godine, dakle još 2 godine, nešto manje od 2 godine, kada bi isto tako trebale se uskladiti i uvrstiti u svoje poslovanje i logopedsku djelatnost.
2: Kada kažete uskladiti, onda ćemo sada objasniti što to moraju uskladiti, a što im stvara problem.
3: Da. Problem zapravo stvara to što logopedi moraju uskladiti svoju djelatnost sa MTU-ovima, odnosno minimalnim tehničkim uvjetima koji postoje, odnosno koji su naknadno propisani određenim odlukama od strane Ministarstva zdravstva, a koje logopedi nažalost neće moći zadovoljiti iz vrlo jednostavnog razloga što te propise, te uvjete nije predlagala struka, nego samo Ministarstvo zdravstva. U tom slučaju zapravo se događa da do sljedeće godine, do 31.7.2027. ukoliko se ne usklade na način da otvore privatnu djelatnost prema tim minimalnim tehničkim uvjetima, oni će se ugasiti po sili zakona. Ukoliko se ne ugase već po samoj sili zakona, velika je vjerojatnost da veći broj njih, dakle čak negdje oko 40% logopeda, neće moći nastaviti raditi ovu djelatnost, te najavljuju odlazak iz struke.
2: U praksi, ako nam možete malo približiti te kriterije koje oni moraju ispunjavati, odnosno prostor u kojem im dolaze najčešće mali pacijenti.
3: Pa provedbom jedne ankete među privatnim logopedima utvrđeno je da preko 70% logopeda zadovoljava sve minimalne tehničke standarde koje smatramo da kao logopedi trebamo imati, dakle prostor za obavljanje djelatnosti, veličine 10 kvadrata radni prostor, čekaona 6 kvadrata i sve ono ostalo što je nužno. Međutim, razlika između tih minimalnih tehničkih uvjeta i onih koje propisuje ministarstvo je u prostoru koji mora biti 12 kvadrata, dakle u 2 kvadrata je problem. Zatim u prostoru čekaone koje mora biti 9 kvadrata umjesto 6 koliko bi moglo preko 70% logopeda zadovoljiti. Tu se radi onda o širini vrata koja je po standardu 80, tamo se traži 90 u ministarstvu. Zatim visini prostora koja također je prema standardu nekih 250 cm, ovdje se traži 260. Dakle, to su nekakve sitne, doista sitne i potpuno nebitne stavke za naše

0: korisnike kao i za logopede, no one sada nomotehnički doista stvaraju problem i
1: može doći do toga da se kabinet zbog toga zatvori.
0: Apsolutno, može doći do toga i to najavljuje. Kažem, preko 40% uglavnom malih mikropoduzetnika, dakle mikro privatnih logopedskih kabineta, koji jednostavno ne mogu takav prostor održavati, a što je još važnije, ne mogu ga niti pronaći.
1: Baš sam htjela pitati, znate li koji broj njih ima vlastiti prostora, koliko je njih u najmu?
0: Velika većina je u najmu, vrlo mali broj je u vlastitom prostoru. Oni koji su u najmu imaju prostore koji su na raspolaganju, dakle vi danas u ruralnim sredinama ili manje urbanim sredinama takve prostore uopće ne možete naći, a recimo konkretno za Zagreb mogu vam reći da kada bismo i našli takav prostor, on je izuzetno skup, radi se o nekakvih 3 do 5 tisuća eura iznajmljivanje i to uglavnom nisu mali prostori, to su uglavnom prostori za puno veći broj osoba, a mi govorimo ovdje o mikropoduzetnicima, dakle o malim kabinetima gdje uglavnom radi jedna osoba do dvije osobe s jednim ili dva korisnika.
1: Što se može učiniti? Jeste li već pisali zbog ovog problema s obzirom na vaše prijedloge i preporuke koji su ugrađeni u zakon, a ovo je naknadno doneseno?
0: Jesmo. Dakle, struka se naravno angažirala i zamolila je višekratno sastanke u ministarstvu, pokušala je objasniti problem, pokušala je ukazati na to da minimalne tehničke uvjete za jednu struku može propisati ta struka koja zna što je potrebno, ne netko drugi. Međutim, moram reći da nismo naišli na odaziv ministarstva i da zapravo imamo tu problem. Ja se iskreno nadam da će ministarstvo shvatiti težinu problema, jer ako vam mogu samo ilustrativno jedan podatak reći, dakle, prema nekim izračunima statistici, u Hrvatskoj 18.000 djece pokriva privatna logopedska djelatnost. Dakle, to je jedan ogroman broj. Ako se ugase ovi centri o kojima sam malo prije govorila zbog tih minimalnih tehničkih uvjeta, preko 7000 djece će odmah preko noći, dakle, ostati bez logopedske terapije. Vi znadete da je strašno veliki pritisak i sami ste na početku rekli na liste čekanja. I na
1: kolike su one, evo, ako nam to još malo možete približiti?
0: Mogu, dakle, i na javne i na privatne institucije. Dakle, u javnim institucijama to je otprilike minimalno 6 mjeseci do godinu i pol. U privatnim institucijama je do 6 mjeseci. 6 do 8 mjeseci zapravo se čeka, što zapravo znači da kada bi se i ovi privatni centri ugasili, javni sustav jednostavno ne može prihvatiti svu tu količinu potrebitih korisnika i pružiti im ono što im je potrebno, a isto tako javni sustav ne može prihvatiti niti tu količinu ljudi koja bi iz privatnog eventualno prešla u javni sustav, iako je to za sada prema najavama gotovo neostvarivo.
1: Da, baš sam htjela pitati, je li to posljedica da ti ljudi koji zatvore kabinete onda se vraćaju u javne ustanove? Znamo da je bilo dosta kukanja iz tih ustanova, da nema dovoljno logopeda koji bi ondje došli raditi za plaću kada mogu otvoriti privatni kabinet i možda ugodnije živjeti.
0: Da, mislim da definitivno veliki broj se ne bi vratio, zato što je veliki broj privatnih logopeda i otišao iz sustava i odlučio se na takav oblik poslovanja. Danas su vremena drugačija, mnogi žele jedno slobodnije radno vrijeme, drugačiji način života, što im je to posao koji organiziraju sami dopušta i dozvoljava. Stoga mislim da taj povratak u javni sustav od strane logopeda apsolutno nije izgledan.
1: A izravne posljedice znamo tko će onda snositi.
0: Tako je, nažalost, i to je ono što nas najviše brine, zapravo da će veliki broj korisnika logopedske usluge i djece i odraslih ostati bez logopedske terapije i bez naravno dijagnostike, što je veliki problem. Još jedan zapravo problem koji sam zaboravila na početku naglasiti je problem nemogućnosti rada u timovima, što zapravo znači da naš zakon predviđa da da logoped radi samo logopedsku djelatnost unutar svog kabineta, unutar svog centra i ne može imati zaposlene druge struke, što je apsolutno današnjem svijetu neodrživo, jer se teži interdisciplinarnosti i uslugama na jednom mjestu.
1: Znamo da se kod psiholoških procjena traži da cijeli tim sudjeluje u tome i da je to jedino relevantno stručno u konačnici.
0: Tako je, traži se kod psiholoških procjena, traži se kod logopedskih procjena i kada vi to imate na jednom mjestu, pogotovo recimo kada govorimo o vremenu rane intervencije u djetinjstvu, dakle kada radimo sa djecom od 0 do 3 ili 4 godine, gdje je zapravo sam pristup i u dijagnostici i u terapiji jedin moguć interdisciplinaran, dakle ili čak transdisciplinaran, dakle veći broj stručnjaka istovremeno, to se sada onemogućava logopedima, što je vrlo loša posljedica ovog zakona.
1: Svojevrstan kontraefekt se dogodio. Znamo koliko ste se zalagali za ovaj zakon. Evo, možemo pobrojati nekoliko pozitivnih činjenica. Više stručnog provjerenog kadra koji je zakon donio obveznu licencu i komoru koja se mora osnovati. Je li i ona osnovana?
0: Da, evo ja vidim puno dobre stvari ovog zakona, a to je doista provjereni stručnjaci, kvalitetni stručnjaci koji će pružati logopedsku uslugu jednom kada komora saživi i kada počnemo dobivati dopusnice za rad, odnosno licence, i provjeravati ih u smislu skupljanja bodova, odnosno dodatnih edukacija koje svaki logoped mora tijekom svog profesionalnog vijeka imati. Ono što je problem je da komora još nije osnovana. Postoje neke naznake da bi se to moglo dogoditi u skorije vrijeme, no za sada još nemamo komoru.
1: Raspitat ćemo se i dalje na drugim adresama oko ove teme. Doista se nadamo da jedan ili dva kvadrata neće dovesti do toga da se 40% kabineta zatvori, kako ste vi upozorili.
0: Tako je, ja se također nadam, ja vjerujem još uvijek kao vječni optimist u mogućnost razgovora i sa ministarstvom zdravstva i sa svim relevantnim dionicima koji bi mogli razumjeti da logopedske uvjete, dakle uvjete za logopedsku djelatnost, mogu donijeti isključivo logopedi i da se uvjeti za dobru logopedsku djelatnost sasvim sigurno ne sastoje od 2 kvadrata i 5 cm, nego se sastoje
1: ima i visina stropa.
0: Da, i visini
1: ona je istobitna.
0: 60 cm, nego se sastoje u kvaliteti rada svakog od nas ponaosob.
1: Sretno vam u tim nastojanjima, a kak borbeni jeste, nećete odustati.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama, evo, profesorica Draženka Blaži s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta bila je moja gošća. Ona će se sad vratiti studentima vedrima i veselima koji se sunčaju ovdje ispred svoje zgrade na Borongaju. Ana, toliko od reporterske ekipe za danas. Igor Šantek, Nikolina Devčić, žele vam ugodan nastavak dana.
2: Hvala vam lijepa, vidimo se na Prisavlju, sretan vam povratak prema HRT-u. 11.42, malo još sviramo pa se pozdravljamo u podne.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb. Mana Outlet Dubrava, od danas sva odjeća do 6 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke, nevjerojatne cijene. Mana Outlet Zagreb, Avenija Dubrava 43.
2: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji, bez nelagode i straha. Naručite se na poliklinika Aviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Nezgodno je kad se zaglavi teretno vozilo zbog kvara na autocesti, a od jutra vas upozoravamo da se na A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Sveta Nedelja na 12. km u smjeru Bregane to upravo dogodilo. Vozi se uz ograničenje brzina od 80 km na sat. Nemojte se zaletavati i očekujte da je to vozilo tamo i da smeta. A ja sam baš sinoć vidjela dvije djevojke na obilaznici na spuštanju Zagreb-Zapad prije toga i sva sreća, auto je bilo na zaustavnom traku, a one su bile iza ograde za svaki slučaj da neko se ne zaleti pa da ne bude neka nevolja. Evo, prilagodite se pa i na drugim dijelovima zagrebačkih cesta. Nekad zna biti nervoze, ali tak je to u ponedjeljak, iako nam se nekad čini da je svaki dan. Stigla je Bok.
1: Svaki dan ponedjeljak ti se nekad čini.
0: Nekad mi se čini da je svako jutro, da ono kao di sam, kaj sam, ko sam, kam moram ići. Ma vidi se to i po našem Facebooku, nježnije se lajka u ponedjeljak ujutro, a malo tvrđe u četvrtak i petak, kad već valjda
1: misliš da se malo više gužva ponedjeljkom ili...
0: Pa ne, ono općenito, kao komunikacija je slabija i kasnije se
1: dok
0: ljudi
1: se
0: uključuju. Da, to
1: do četvrtka.
0: Da.
1: Da, htjela sam se nadovezati na ovaj tvoj poziv na oprez. Jučer sam vidjela biciklista koji istovremeno, dakle, ima slušalice na glavi, u jednoj ruci mobitel, a u drugoj cigaretu. Još i puši i vozi, naravno, bez... da se drži za tam gdje treba.
0: Guvernal, da.
1: Za guvernal, kak se to službeno veli. Uglavnom, malo te strah kad tak nešto vidiš.
0: Da. A on je tip koji da ima i treću ruku ili još
1: on
0: dvoje
1: da
0: uši.
1: On misli da sve pod kontrolom. Da. Vjerojatno to je tako da, u većini slučajeva, ali
0: ne izgleda tak.
1: Da, ne uljeva povjerenje.
0: Da, malo povedite računa o tome, pogotovo kad se uključujete u promet s drugima. Tako je. Evo, mi vodimo brigu da vas podsjetimo gdje ste, što ste i kamo idete. Mi smo, evo, jutros planirano ispoštovali. Koji je tvoj plan, Nevenka, za popodne?
1: Plan nam je razgovarati o jeziku, tu čekamo i vaše sudjelovanje kao i obično, čeka vas i naša Ana Marija, a i profesor Alerić u 13:30 hrvatski naš svagdašnji. A u 15:45 u ekologici danas ćemo razgovarati o kružnoj ekonomiji i to na primjeru tekstila, jer u goste nam dolazi Ivan Božić koji već godinama vodi socijalnu zadrugu Humana Nova, koju znamo da zbrinjava tekstil i da iz njihovog pogona onda izlaze nekakve zgodne kreativne stvari koje su nastale od otpadnog tekstila. Naravno da ćemo malo prolistati i kulturnu ponudu danas u pozivnici, sad za 15:30, bit će i glazbe puno, naravno. Pavle Miljenović nam je sad preuzeo.
0: Evo, baš se Market i on razgovaraju. Da, Mara nam je jutro zbirao glazbu. Dino Kalkan ostaje za tonskim stolom.
1: A onda ko dođe, dođe. Dobro došao. I to je to. Ana Lacković-Varga, tebi hvala.
0: I tebi. Nevenka Rodić-Erdelja, kaj si stigla, pa ja mogu drugi dio s obavezama u redakciju. Hvala i vama koji ste s nama bili od ranoga jutra i budite tijekom poslijepodneva na 88,1 MHz, barem povremeno.

0: Slušate Sljeme, vrijeme za prve popodnevne vijesti, 12:10.
1: Vijesti.
0: Od ponoći će vrijediti nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 centa, a dizel također 2 centa na euro i 84 po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 po litri, a nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti sljedeći.
0: Nešto iza 11 sati na Županijskom sudu u Zagrebu zaprimljena je dojava o postavljenoj bombi. Sud je ispražnjen te je pozvan protueksplozijski odjel policije koji pretražuje zgradu. Nije poznato je li prijetnja zaprimljena telefonom ili elektroničkom poštom. Plaće u ZET-u bit će isplaćene u zakonskom roku, najavila je dogradonačelnica Danijela Dolenec. No ako sindikati ne pristanu na ponudu uprave ZET-a, one će biti isplaćene bez predloženog povećanja osnovice od 4,5%. Zašto bismo pristali na iste uvjete koje smo odbacili na kraju postupka mirenja, pita predsjednik sindikata prometnih i komunalnih radnika Dražen Jović.
3: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za iznos potrošačkih indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5 do 5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kažem s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
4: Mi smo čak spremni sindikati u ZET-u uzeti raspisati referendum među članovima da vidimo da li će se i radnicima da li oni to prihvaćaju. Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će od starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
0: Danas istječe rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija VG13 za novi Maksimirski stadion. Nakon mahom negativnih reakcija javnosti na pobjednika natječaja, i grad i vlada objavili su da se traže načini kako pomiriti struku i javnost bez provedbe novog postupka. Prema javno dostupnim podacima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, jedine dvije žalbe do sad pristigle na natječaj odbačene su.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: U nastavku dana razvojno toplo, te barem djelomice sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 24 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura u gradu izmjerena u Maksimiru trenutno je 19 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 44%, a tlak 1026 hektopaskala. Na Sljemenu 15 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Mana Outlet Dubrava, od danas sva odjeća do 6 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke, nevjerojatne cijene. Mana Outlet Zagreb, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: pozivnica.
1: Dobar dan u pozivnici koju otvaramo otvaranjem jedne izložbe, i to izložbe u galeriji Vladimir Filakovac u Dubravi. Izložba je nazvana Iz zbirke Renić, otvara se u 19 sati, a otvorit će likovni kritičar Milan Bešlić, koji je u predgovoru kataloga izložbe zapisao: višegodišnjim strpljivim i promišljenim skupljanjem likovnih dijela suvremenih hrvatskih umjetnika, Stipe Renić koncipirao je intrigantan fundus koji nije determiniran stilskim odrednicama, dakle nije ograničen ni zadanim tematskim postulatima, što upućuje da je riječ o otvorenoj koncepciji koja implicira vrsna likovna ostvarenja. Evo, možda vas ove uvodne riječi iz kataloga privuku u Dubravu da pogledate izložbu Iz zbirke Renić. Dosta bogat filmski program danas u gradu. Rendezvous au cinéma je zajednički projekt Francuskog instituta u Hrvatskoj i Hrvatskog audiovizualnog centra i kino mreže. Već godinama se organizira, a posvećen je francuskom filmu. Danas završava, i to u kinu Sesvete od 21 sat uz besplatnu projekciju filma Ceremonija Claude Chabrola iz 1995. Riječ je o psihološkom trileru, književnoj adaptaciji s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi. Riječ je o tome da obitelj Le Livre zapošljava kao služavku u svojoj otmjenoj kući u Bretanji jednu mladu Sophie, koja pak skriva da je nepismena. Ona je sramežljiva, introvertirana, u potpunosti posvećena svojim dužnostima, no obitelj je brzo zavoli, a što je bilo dalje morat ćete provjeriti sami. Filmske mutacije vas čekaju u kinoteci u pohvalu Banshee-a, preozvučavanje japanskog filma. Dakle, Banshee Ichiro Kataoka i pijanista

Istica Makija Matsumura, početak je u 20 sati, gleda se film Kenjija Mizogučija, Bijela nit vodopada. A ako na filmu rado gledate vampire, onda nemojte propustiti ciklus Tuškanca u gostima. Danas se gleda Nosferatu, projekcija počinje u 19 sati, film je iz 1922. Vjerujem da svi znate za njega. A od 21 sat gleda se Blade iz 98. Mjesto gdje gostuje kino Tuškanac ovaj puta je Branimir Mingle Mall, dakle u Branimirovoj kino, najprije Nosferatu, a nakon toga Blade. Ciklus vampira na filmu se nastavlja ovaj tjedan, pa će tu biti i Dracula već sutra. U travnju gostuje međunarodna plesna turneja Plesni triptih. Nakon Rijeke, Ljubljane i Maribora stiže i k nama u Zagreb, pa će se moći pogledati od 20 sati u travnju, gdje publiku očekuju tri različita plesna rada međunarodnih umjetnika Qingying Qina, Rebeke Margolik i Šarla Brekara. S time da će se danas kao i jučer održati i radionice s gostujućim umjetnicima. Idemo i do Močvare, jer ponedjeljak je, a tamo već znamo za Impro ponedjeljke ili Impro Mondays. Jazz u Močvari, serijal slobodno improvizirane i kreativne glazbe. Danas dovodi Edija Prevosta, Silvana Šmita i Tom Whitley trio. Početak je u 21 sat. I za kraj podsjetnik da smo u dječjem tjednu, imali ste prilike o tome čuti i jučer u našem programu, dakle prvi puni tjedan listopada svake godine je dječji tjedan, cilj je naglasiti važnost promicanja prava djece uz akcije i aktivnosti posvećene djeci. Pažnja javnosti usmjerava se prema ostvarivanju prava, potreba dječjih i onih za djecu, provođenju posebnih i prigodno odabranih igara, priredbi i stvaralačkih aktivnosti, te poticanju volonterskog rada odraslih s djecom, kao i aktivnom sudjelovanju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire. Čuli smo da je to poseban cilj još potaknuti i samu djecu da sudjeluju i volontiraju. Središnji odjel za djecu i mlade gradske knjižnice obilježava Dječji tjedan ciklusom multikulturnih radionica pod nazivom Dječji tjedan na krilima bajke. Pa tako ovogodišnji program obuhvaća predstavljanje raznih zemalja uz izvorne govornike i pričanje narodnih priča. Danas će Erik predstavljati Burundi, a 8. listopada primjerice Denis će predstaviti Rusiju. Čućemo eto uz izvorne govornike i narodne priče iz tih zemalja, a ovaj dio programa Dječjeg tjedna događa se u gradskoj knjižnici na njihovom odjelu za djecu i mlade na Starčevićevu trgu. I tu ćemo zaključiti pozivnicu u želji da odaberete danas neki događaj koji će vam uljepšati ovaj ponedjeljak. Pozivnica.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 13:10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Plaće u ZET-u bit će isplaćene u zakonskom roku, najavila je dogradonačelnica Danijela Dolenec. No ako sindikati ne pristanu na ponudu uprave ZET-a, one će biti isplaćene bez predloženog povećanja osnovice od 4,5%. Zašto bismo pristali na iste uvjete koje smo odbacili na kraju postupka mirenja, pita se predsjednik sindikata prometnih i komunalnih radnika Dražen Jović.
2: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za iznos potrošačkih indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5-5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kažem s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
3: Mi smo čak spremni sindikati u ZET-u uzeti raspisati referendum među članovima da vidimo da li će se i radnicima da li oni to prihvaćaju. Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će od starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
0: Nakon žalbe sindikata na nepravomoćnu presudu čeka se pravomoćna odluka Vrhovnog suda, a pored toga u tijeku su arbitraža o nužnim poslovima tijekom štrajka te pregovori s upravom ZET-a oko novog kolektivnog ugovora. Vladimir Jozić, predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a.
4: Čekamo rezultate arbitražne komisije, 15 dana je nekakav rok da se donese ta odluka, vidjet ćemo koji će to postotak biti, što propiše arbitražna komisija, mi ćemo se toga pridržavati i naravno čekamo presudu Vrhovnog suda. Kolege su isto u iščekivanju, niko ne želi previše se komentirati, uglavnom svi čekaju evo to nekakvo vrijeme, tako da samim tim ne bi ulazi dalje nekakve polemike objašnjavati nekome ko je u pravu, ko nije u pravu, vrijeme će pokazati.
0: Danas istječe rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija VG13 za novi Maksimirski stadion. Nakon mahom negativnih reakcija javnosti na pobjednika natječaja, i grad i vlada objavili su da se traže načini kako pomiriti struku i javnost bez provedbe novog postupka. Prema javno dostupnim podacima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, jedine dvije žalbe dosad pristigle na natječaj odbačene su. Nešto iza 11 sati na Županijskom sudu u Zagrebu zaprimljena je dojava o postavljenoj bombi. Sud je ispražnjen te je pozvan protueksplozijski odjel policije koji pretražuje zgradu. Nije poznato je li prijetnja zaprimljena telefonom ili elektroničkom poštom. Čak 8 automobila oštećeno je tijekom noći na području Stenjevca, Trešnjevke i Donjega grada. Kako je izvijestila policija, u Jagićevoj su oštećena 2 automobila, oba zadarskih registracijskih oznaka. U blizini, u Trešnjevačkoj ulici Andrije Žaje, oštećeno je vozilo splitskih oznaka, a u istom dijelu grada još jedan automobil zadarskih tablica. Na području Malešnice vandali su oštetili 3 automobila zagrebačkih tablica.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U srpnju prošle godine stupio je na snagu prvi zakon o logopedskoj djelatnosti kojim se ta struka cjelovito uređuje, uključujući standard obrazovanja, dužnosti i odgovornosti logopeda, te nadzor nad njihovim radom. Primjena zakona mogla bi izazvati ozbiljne probleme već sljedeće godine, upozorila je profesorica s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Draženka Blaži.
5: Problem zapravo stvara to što logopedi moraju uskladiti svoju djelatnost sa minimalnim tehničkim uvjetima koji su naknadno propisani od strane Ministarstva zdravstva, a koje logopedi nažalost neće moći zadovoljiti. Razlika između tih minimalnih tehničkih uvjeta i onih koje propisuje ministarstvo je u prostoru koji mora biti 12 kvadrata, dakle u 2 kvadrata je problem, zatim u prostoru čekaone koje mora biti 9 kvadrata, tu se radi onda o širini vrata, zatim visini prostora, dakle to su nekakve sitne i potpuno nebitne stavke za naše korisnike.
0: Budućnost privatnih logopeda, dakle, kako to vidi država, ovisi o veličini njihovih prostorija. Iako to do sada nije predstavljalo problem korisnicima koji iz godine u godinu sve češće traže usluge logopeda i do njih dolaze teže. Svjetski je dan učitelja i dan učiteljskog fakulteta. Na tom fakultetu upravo traje svečana sjednica fakultetskog vijeća na kojoj sudjeluju studenti, predstavnici vlade i sabora te rektor Zagrebačkog sveučilišta. Unatoč brojnim izazovima s kojima se učiteljska struka susreće, zanimanje za taj poziv i dalje je veliko, rekla nam je dekanica učiteljskog fakulteta Blaženka Filipan-Žignić.
6: Ovaj učiteljski poziv je atraktivan jer mi već treću godinu punimo kvote, čak smo ih i malo proširivali i ove godine smo malo povećali kvotu zbog potrebe na tržištu. Međutim, zbog svih onih izazova koji postoje još i neki drugi, možda nije sam posao učitelja toliko atraktivan koliko bi on zapravo morao biti, jer nema ljepšeg raditi s djecom kad vi gledate napredak. To je toliki emocionalni angažman učitelja, ali to je i ljepota s druge strane.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu za aktualno u Zagrebu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Tomislava Hojsak.
8: Uz postupan dotok vlažnog zraka u višim slojevima atmosfere današnje prijepodne u Zagrebu bilo barem djelomice sunčano uz više oblaka oko podneva. Vjetar je većinom bio slab, a temperatura je s jutarnjih 3 do 8, sredinom dana porasla na 17 do 19 stupnjeva. U nastavku dana razvojno toplo, te barem djelomice sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 24 stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Ivan Hlupić. Temperatura zraka u gradu sada je 21 stupanj Celzija. Relativna vlažnost je 38%, a tlak 1025 hektopaskala. 15 stupnjeva izmjereno na Sljemenu. Vas koji volite promišljati o jeziku kojim govorimo, podsjećam da u 13:30 počinje još jedna emisija Hrvatski naš svagdašnji.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 13.30 je.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
0: Dobar dan, dobro nam došli u emisiju Hrvatski naš svakdašnji. Zapravo je jako lijepo kad pa gotovo iz tjedna u tjedan imamo neki povod, neki datum, svjetski dan, međunarodni dan, nešto što možemo vezati uz našu emisiju. Lijepo je da imamo toliko povoda. Današnji povod, evo čuli ste i u vijestima, jest svjetski dan učitelja koji svakako želimo obilježiti i u emisiji. Prije svega pozdravljam redovitog profesora Marka Lerića s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Eto, dobrodošli.
3: Hvala lijepa, dobrodošlica i vama i poštovanim i dragim slušateljima.
0: I vi ste učitelj.
3: Jesam i čestitam svim dragim kolegicama i kolegama Svjetski dan učitelja. Možemo se sjetiti da je od 1994. godine taj dan javno se obilježava. I drugo, da je zapravo Svjetski dan učitelja, zanimljivo je, on je, ove godine slavimo 60. obljetnicu preporuke UNESCO-a i Međunarodne organizacije rada o položaju učitelja. Bila je preporuka UNESCO-a 1966. U njoj se utvrđuju prava i odgovornosti učitelja, standardi obrazovanja, zapošljavanja, uvjete rada. I nama su učitelji jako, jako važni i uz sve one mogućnosti koje nam nudi tehnologija i umjetna inteligencija, nikad nemojmo zaboraviti da je uloga učitelja i da zapravo njegov se posao ostvaruje ne samo kao profesionalna aktivnost, u čemu učitelj ima isto i profesionalnu autonomiju, nego i kao autoritet, kao uzor, kao prijenos vrijednosti, ali i kao odgovornost i neki ljudski odnos prema učeniku, što je jako važno u odnosu na umjetnu inteligenciju koja se trudi, ona glumi kao stroj, glumi suosjećanje s nama, glumi da je radosna zbog nečega što smo mi učinili ili u čemu smo uspjeli, ali ipak s obzirom na to da smo mi ljudi, onda možemo reći da samo učitelj, on ima vlastito životno iskustvo, on poznaje učenika kao osobu i uistinu kao čovjek može suosjećati.
0: Znači puno je tih neverbalnih elemenata koje zapravo učitelj ima, koje valjda stroj nikad neće imati.
3: Da, ja vjerujem i svakako umjetna inteligencija, stroj je sredstvo koje može pomoći, međutim nemojmo zaboraviti, evo to sam prije jedno dva tjedna bio rekao, onda mi se svidjelo pa sam zapisao, pa ću sad to ponoviti, negdje sam bio rekao, dakle umjetna inteligencija ne može nas poznavati bolje od nas samih. Kada to tvrdim, onda mislim i na nas kao pojedince i na nas kao i na nas međusobno. Dakle, ona ne može znati sve o meni, zna puno i sve ono što je u prostoru virtualnom, to ona zna. Međutim, ne može znati ni puno toga o mojoj prošlosti, ono što znaju svi oni s kojim dijelim neko iskustvo. Tako isto i kad je reč o učeniku, umjetna inteligencija nam može pomoći u treniranju nekih sadržaja, može nam biti kao neki tutor, odnosno trener u uvježbavanju i jezika, međutim ne može zamijeniti čovjeka.
0: Ali nije li zabrinjavajuće da je već umjetna inteligencija došla toliko daleko, ili naše poimanje umjetne inteligencije, da već imamo potrebu objašnjavati, donekle uspoređivati i reći ne moramo se bojati umjetne inteligencije, ne mora se čovjek bojati umjetne inteligencije u ovom smislu zanimanja. Mene već i to brine, samim time što su u istoj rečenici.
3: Pa da, zapravo sve ono što se novo pojavljuje u vezi s tim moramo se očitovati na neki način.

0: način i treba biti svjestan toga da postoje ljudi koji bi mogli pomisliti u jednom trenutku, pa ne treba mi više osoba koja će me obrazovati, ne treba mi nikakav uzor, imam umjetnu inteligenciju, sve što je pitam, ona mi pomaže, mogu naučiti. Međutim, ono što je još važno, što možda nisam rekao ili sam samo uzgred spomenuo, a osobito je važno, to je da umjetna inteligencija ne snosi nikakvu odgovornost za sve ono što nam savjetuje, za sve ono što nam kaže. Redovito nailazim na pogreške, pitam, na primjer, za neke primjere, ali znam kako glasi pravilo, međutim, umjetna inteligencija mi daje puno netočnih primjera i sama nešto kombinira, tako da...
1: I onda se pristojno ispriča i ide dalje.
0: Tako je, pristojno se ispričam i ide dalje i vi ne možete ništa, dakle, vi ne možete nikoga prozvati za to što ste dobili netočnu informaciju. Ne možete ni u jednom trenutku reći, pa to sam saznao od umjetne inteligencije, ona mi je to rekla. Dakle, ljudi će vas bljedo pogledati. Dok, kad, na primjer, nađete na neki podatak na službenoj stranici mrežnoj, u enciklopediji, u knjizi, i onda možete reći, da, to je autor, to su recenzenti, oni su odgovorni ako je nešto nepravilno.
1: Ovdje smo na 616-7004 i slobodno nazovite i pitajte bilo što što vas zanima u vezi sa standardnim jezikom. Kad smo već na temi učitelja, jeste prošli ili pretprošli tjedan o tome govorili, međutim, evo samo kratko, spomenuli smo učitelje. Vi ste učitelj, jeste li nastavnik, jeste li profesor? Što ste o tome?
0: Pa, u nekom smislu svi smo učitelji, s obzirom na to da glagol učiti podrazumijeva prijenos sadržaja i mogućnost prijenosa i vještina i motivacije. Dakle, to je učitelj, je svaki onaj koji poučava, koji uči nekoga, koji mu nešto prenosi. Tako da svi smo u širem smislu učitelji, međutim, u skladu sa zakonom, oni koji rade u osnovnoj školi, u nastavi, oni su učitelji, i to razredne nastave i predmetne nastave. Oni koji rade u srednjim školama jesu nastavnici konkretnih predmeta, tako i u osnovnoj školi. To je učitelj matematike, učitelj fizike, učitelj hrvatskoga jezika. U razrednoj nastavi je učitelj razredne nastave, a na fakultetu jednim imenom sve koji predaju, koji su u znanstveno-nastavnim zvanjima, odnosno, krivo sam rekao, zanimanjima na fakultetu, oni su sveučilišni nastavnici. Neki od njih su profesori. Dakle, sveučilišni nastavnik je i asistent i docent, a onda postoji izvanredni profesor i redoviti profesor ili redovni profesor, koji onda može biti običan redovni i onaj u trajnom izboru. Tako da, tek od izvanrednog profesora je pravilno oslovljavati osobu sa profesore.
1: Postoji li jedna riječ kojom ne možemo pogriješiti? Dakle, svi ste učitelji.
0: Svi smo učitelji.
1: Dobar dan, slušamo vas na 616-7004, izvolite.
2: Hvala.
1: Stišete radio, molim vas, izvolite.
2: Koliko izići ću. Dakle, stvari u tome da sam vas htjela pitati, kako se odnosite prema narječima, to je dijalektima u hrvatskom jeziku, standardnom jeziku koji, dobro, u hrvatskom jeziku. Naime, hrvatski je jedini jezik ovog štokavskog govornog područja koji je zapravo uveo pravopis i standard prema Karadžićevom dogovoru s Karadžićem svojedobno i tako dalje. Međutim, hrvatski ima jedini tri narječja, štokavsko, kajkavsko i čakavsko. I zapravo postoji osim vokabulara i drugih jezičnih osobitosti koje mogu obogatiti štokavski standard kakav imamo danas, s obzirom da je temelj tog standarda jedan od govora zapravo istočno Hercegovine ili zapadne, sasvim sve jedno. Dakle, kako se odnosite prema tome, s obzirom da je proglašeno kao dobro taj čak, kaj, što, kao temelj, i da drugi jezici u regiji koji imaju standard štokavskog narječja zapravo nemaju druge dijalekte kao što ih ima hrvatski.
1: Hvala vam lijepa, evo, hvala vam lijepa, čuli smo.
0: Hvala lijepa, sve sam razumio. Dakle, sve ono što ste rekli je uglavnom točno. Malo bih vas samo ispravio što se tiče ovog oslanjanja na Vuka Stefanovića Karadžića. Tu zaista mogu reći da je tijekom hrvatske povijesti, posebno one nakon Prvog svjetskog rata, prevladavala ta propaganda, možemo reći, koja je širila tu zapravo neistinu, jer hrvatski standardni idiom, tako ga je najbolje nazivati, poslije ću kratko i objasniti, ili hrvatski standardni jezik, on je, njegove začetke imamo već davno, davno prije. Prva gramatika 1604. godine, Institutionum Lingue Illyrice Libri Duo, Bartola Kašića, Isusovca, ima temelje hrvatske, dakle u sebi ima i elemente čakavskog i većinski je to štokavsko narječe, opisuje ga. Naime, da bismo govorili o standardnom idiomu, moramo imati gramatiku, riječnik i pravopis. Malo ste pomiješali pravopis i isto tako jezik. Dakle, evo ja bih sad to objasnio vrlo kratko, sustavno. Postoji hrvatski jezik. On obuhvaća sve ono što se ostvaruje u govorenim i pisanim tekstovima Hrvata, svih koji taj jezik upotrebljavaju. Dobro ste rekli da hrvatski jezik čine tri narječja, štokavsko, kajkavsko i čakavsko, i sve što je izgovoreno ili napisano na tom jeziku u prošlosti i danas čini hrvatski jezik. Jedan je jezični oblik koji mi zovemo hrvatski standardni idiom. To je jedan jezični oblik koji nam služi kao zajednički u hrvatskoj široj društvenoj zajednici. Kao što Englezima služi engleski standard, kao što Francuzima služi francuski standard. I u hrvatskom standardnom idiomu, koji je nastao na temelju većinom štokavskog narječja, i to ne za zaslugom Vuka Stefanovića Karadžića ili zato što Srbi su isto stvorili standardni idiom na temelju svog štokavskog narječja, koje je različito od hrvatskog, nego zbog toga što su u to vrijeme, dakle oko 1800-ih i nadalje, između 1800-ih i 1900-ih godina, što je većina Hrvata su bili štokavci. I još zbog nekih jezičnih obilježja, a to su u štokavskom narječju jasno izgovaranje vokala, manji broj vokala i slično. Tako da to je točno da je temelj štokavsko narječje, međutim, hrvatski standardni idiom se potpuno samostalno, on u skladu sa svojom autonomijom, oslanja i na druga hrvatska narječja. Tako da mi danas, možda i niste svjesni toga, mi danas upotrebljavamo i druga narječja u hrvatskom standardnom idiomu. Naprimjer, kad kažemo spužva, kad kažemo klesar, to je iz čakavskog narječja, kad kažemo ličilac, tjedan, krstitke, to je iz kajkavskog narječja, tako da toga ima i treba i dalje u skladu sa zlatnom formulom hrvatskog jezika Drage Štambuka, treba uzimati u standardni idiom i druge riječi i oblike iz drugih narječja.
1: Da, prilično široko pitanje služiteljice, hvala vam na njemu, slušamo vas i dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Evo, ja bih se javio kao jedan od nekadašnjih nastavnika u srednjoj školi i povodom ovog dana učitelja.
1: Čestitamo vam prije svega.
3: Hvala. Iako sam ja inženjer elektrotehnike, ali sam radio u srednjoj školi i to mi je 6 godina najljepšeg radnog staža. I danas radim nešto drugo. Danas sam i dalje nastavnik, ali za pilote parajedrilica, paraglidinga. Uh-huh. Ja. I pisao sam sada i osposobljavam i druge nastavnike, instruktore, i pisao sam nekakve skripte i tako, i jako bih rado volio ako bi bila nekakva prilika da profesor to pogleda, napravi možda nekakvu recenziju i tako dalje. Ali imam jedno drugo, konkretno jedno pitanje koje me muči. U osnovnoj školi, to je bilo do duše davno, kada su nas učili komparaciji pridjeva, vrijedan, nas su učili vrijedan, pozitiv, komparativ je vredniji, tada su rekli, pa najvredniji. E sad, da li je vrijedan vrijedniji ili vredniji, trijezan, trijezniji, trezniji i tako dalje. Evo, to je jedna muka s kojom sam imao
1: osnovne škole.
3: da. Evo, pa ako može samo odgovor na to pitanje.
1: Hvala vam lijepa.
0: Pa evo, hvala lijepa, zaista velike čestitke na našem današnjem danu učitelja i zaista mi se sviđa to što ste rekli, najljepšeg radnog staža. Lijepo je raditi s mladima, biti učitelj, biti nastavnik, prenositi svoja znanja, mislim da nas to sve može samo obogatiti, ali isto tako svijest o tome da evo mi nešto znamo što možemo onda uspješno prenijeti drugome, to nas isto mora oplemeniti na ovaj ili na onaj način. Da, dobro ste primijetili, ovo vrijedan, vredniji i najvredniji je dakle komparativ i superlativ toga priljeva. Međutim, u novom hrvatskom pravopisu dopušta se i mogućnost vrijedniji. Znači, ne vri, nije sa i, je, nego sa je. Ali to je fakultativno, tako da možete vi dalje upotrebljavati vrijedan, vredniji, najvredniji i oni drugi primjeri koje ste naveli, koji su vrlo slični.
1: Vrijedili isto i za trijezan, trezniji, najtrezniji.
0: Ali je riječ o tome da mi zapravo bez obzira na to, čak i kad pišemo j, opet se izgovara isto, jer je pravo govor jedno, a pravopis drugo i ne moramo uvijek govoriti točno onako kako je, ni čitati onako kako je napisano. Uostalom, znamo to i iz drugih primjera, pa riječ predsjednik, koja se piše sa D i S, čitamo kao predsjednik, Hrvatska također iz Zagreba, a nije iz Zagreba, i to sve propisuje pravo govor. Također, bit će, tako izgovaramo, a bit će pišemo.
1: Jedva čekam da nas opet neko pita za futur prvi, nismo dugo o tome. Slušatelj je spomenuo riječ vrijediti, odnosno on je spomenuo pridjev, ja ću se malo zadržati na glagolskom prilogu sadašnjem, jer jutro smo imali jednu zanimljivu raspravu u redakciji. Vrijediti, važiti. Jasna nam je razlika da mi govorimo da nešto vrijedi, a ne važi. Međutim, kad imamo recimo dokumente, jesu li ti dokumenti vrijedeći ili su važeći?
0: Pa, dakle, ti dokumenti vrijede u svakom slučaju, ali oni imaju svoju važnost, tako da možemo reći da oni važe. Ja ne bih tu nikakve stroge upute u vezi s tim davao, kad se smije jedno, kad se smije drugo, ali jedno i drugo ima svoju logiku i ima preko korijena riječi uvijek saznajemo i možemo vidjeti da i jedan i drugi korijen funkcioniraju u hrvatskom jeziku, odnosno i jedna i druga osnova su prihvatljive.
1: Slušate emisiju Hrvatski naš svagdašnji. Dobar dan.
4: Halo.
1: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, Vera Malnar, pri telefonu. Ma imam samo jednu primjedbu, naime na aplikaciji HRT Meteo, napred ostali podaci, tlak i tak dalje, pa stoji ostali podaci. Mislim da je to pogrešno.
1: Hvala lijepa.
0: E, ipak nije pogrešno, naime od podatak hrvatski pravopis propisuje da u nominativu množine ta imenica se mijenja i ona glasi podaci. Pa isto tako vam je redci i zadaci i od zadatak. Pa zašto je to promijenjeno? Odnosno, zašto je uveden taj T u nekim primjerima? Pa zbog toga što potencijalno može postojati i druga riječ. Pa, na primjer, zadaci, to je od zadak. A zadaci je od zadatak. Svakako treba pogledati hrvatski pravopis kad nismo sigurni. Imamo ga i na mrežnoj stranici pravopis.hr i onda ćemo uvijek znati kako je pravilno.
1: Priznaju li se i podaci još bez to?
0: Još uvijek se priznaju, odnosno navode se u zagradama kao, još uvijek kao mogućnost.
1: Jedno zanimljivo pitanje, riječi incident i izgred. U jako, pretpostavljam, mnogo slučajeva bismo rekli pa dobro, može se incident zamijeniti riječju izgred kao neka hrvatska varijanta, no jesu li oni 100% sinonimi? Može li se primjerice ekološki incident zamijeniti ekološkim izgredom i je li primjerice pad helikoptera incident ili izgred? Je li to isto?
0: Da, pa mislim onako, svakako čim postoje dvije riječi za nešto i čim su dvije u upotrebi, postoji mogućnost da se one barem u dijelu svoga sadržaja razlikuju. Dakle, za incident znamo sigurno da je to podrijetlom latinska riječ, od latinskog incidere, i to zapravo znači upasti, odnosno dogoditi se, i zapravo označava nekakav incident, je nešto što je što nije predvidivo, dakle neki nepredviđen događaj i nešto što nije nam drago da se to dogodilo. Dakle, kao neki sukob, mogli bismo ga i tako nazvati, dok kad je riječ o izgredu, onda je to, a to dolazi od, dakle ima veze sa iz, dakle prijedlog iz, i onda drugo je glagol gredem, odnosno tako je pretpostavljen oblik, on zapravo označava ići, koračati i slično. I što nam znači izgred? Pa to je neki ispad, odnosno nekakvo remećenje, neko nasilje, remećenje nekog pravila ili javnog reda, nešto što je razuzdano, što je nasilno. Tako da izgred bi bio ipak obilježen nekim aktivnim djelovanjem nekoga, tako mi se sad u ovom trenutku čini kada o tome govorim, a drugo ne znači da će mi se u sljedećem trenutku učiniti drugačije, ali to znači da za sad u ovom trenutku nemam još dovoljno informacija koje bi možda mogle poljuljati moje mišljenje, tako da bih ja incident ipak upotrebljavao za ono što je tako dogodilo se, ne znamo uzrok, dok izgred je kad je netko aktivno nasilno djelovao.
1: Kad se netko potuče, recimo. Da,
0: to je izgred. To nije, mislim...
1: Jer nekako incident u tom slučaju zvuči preblago.
0: Preblago, da.
1: Da. Izgred ima neku namjeru u sebi.
0: Tako je.
1: Ne znam, evo, to sad ja ovako slutim, ne znači da ću sama sa sobom se slagati za 5 minuta. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Mario je...
1: Poštovanje, recite.
5: Evo, ponukan je jučerašnjim napisima sinoćnim o izboru članice predsjedništva naše susjedne države Bosne i Hercegovine, gospođe Filipović. Piše rođena u Stocu, dolazi iz Stoca, ovo ono, sve Stoc, a grad je Stolac. A eto,
1: Odakle Stoca, to vas zanima.
5: Je iz Stoca, da li je iz Stolca, da li je, znate.
0: Da. Ovako,
1: Hvala.
0: Hvala lijepo i vama i ugodna vožnja. I lijepo je da vrijeme i vožnje koristite kako biste i još nešto naučili i čuli. Dakle, lijep pozdrav. Pa Stolac je ime toga grada, međutim, provode se glasovne promjene. Dakle, kao što imamo i sjećamo se one Katar, Katra, Zadar, Zadra, nije Zadara, nego je Zadra. Tako je i Stolac, tu se L mijenja u O i onda vam dolazi i do, dakle, jedan vokal, sto O, i onda je dva O postaju jedno dugo O i zato je u genitivu Stoca. Znači nije Stolaca, nego Stolca, Stoca. Dok je Stolac kao imenica, tu ostaje L. Stolac, Stolca, Stolci, Stolaca. A ovo kad se piše velikim početnim slovom i kad označava ime mjesta, u genitivu, dativu i u drugim padežima se to L gubi, tako da je Stolac, Stoca, Stocu. Oni sigurno, mislim, uvijek je pretpostavka ti ljudi koji žive tamo i koji su iz tog mjesta, oni sigurno dobro znaju kako se ponaša ime njihova grada.
1: Ali možda ne znaju zašto.
0: Da, da, ali dobro, ovdje u svakom slučaju glasovne promjene su ključne za to da se ovdje L gubi i onda dobivamo jedno dugo O stoca.
1: Stignemo čuti još i vas, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Samo jedno kratko pitanje. Skupština...
1: Stišajte, molim vas, stišajte malo radio jer malo vas čudno odmah čujemo. Funky. Malo vas funky čujemo.
6: Skupština i općina.
1: Št i Č, to.
6: Da, ako je skupština, zašto nije i opština? Ili obrnuto, ako je skup, općina, zašto nije i skupština?
0: Da.
1: Hvala.
0: Da, da, do, mislim ovako zanimljivo. Dakle, to vam je sad u nekim govorima koji su bliži nekim drugim jezicima i u kojima je dakle svakako je skupština i skupština je pravilno i općina je također pravilno. E sad, zašto nije jedno i drugo? Dakle, evo, možemo sljedeći tjedan.
1: Zašto bi uopće bilo jedno? Mislim, zašto su povezane skupština?
0: Pa ne, zato razumijem da je, da gospodin misli na srpski jezik u kome je to izjednačeno. Skupština i opština. E sad, dakle, u hrvatskom, da, evo sad mi je palo na pamet. Dakle, u hrvatskom jeziku imamo pridjev opći, a u srpskom jeziku imamo pridjev opšti. E sad, to je ta nekad zamjena Č glasovima Š i T. To je također palatal Št. I kod njih je to onda sustavno provedeno. Dakle, kao što imaju opšti, tako je i opština. A mi imamo opći poslovi i onda je i općina. A sad, koje je značenje ovog pridjeva opći? Dakle, to je ono što je potpuno, što uključuje sve pojedine slučajeve i javlja se također i u slavenskim jezicima.
1: Dobro, opći. Onda ovo za skupština, to vam je domaća zadaća.
0: Ne moram ne to, treba. Ne, jer ista je logika. Dakle, št, to je tako, dakle, oblik koji nije zaživio, ali ovo nam je bilo važno utvrditi zašto nije u hrvatskom jeziku opština, nego je općina.
1: Koji je slučaj s van i izvan? Slušatelj upozorava da se, iako vi često o tome govorite, u tome često i griješi.
0: Često se griješi, dakle, kad idemo van nekamo, a izvan zapravo znači da nije u nečemu prisutno. Pa, na primjer, netko je izvanredni sveučilišni profesor, dakle, on je izvan reda, on nije još u redu, nego stoji izvan. Također je i izvanredni prijevoz ili izvanredan prijevoz, također je i izvanbrodski motor, izvanzemaljci su, nisu van, nego izvan zemaljci.
1: Mi smo uskoro, profesore, izvan našega vremena, je li
0: tako
1: to?
0: Tako je.
1: Oh, kako to zvuči sve vremenski. 13 sati 58 minuta, što znači da je vrijeme da vas evo lijepo pozdravimo i zakažemo susret za tjedan dana ponovno u emisiji Hrvatski naš svakdašnji, a današnju emisiju, kao i nekoliko prethodnih, slobodno preslušajte u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr ili na našim Google i Apple podcastima. Redovni profesor Marko Alerić, socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i danas je bio naš učitelj. Hvala vam.
0: Hvala lijepa i vama, i naravno da su i poštovani slušatelji meni davali povratne informacije, vrlo važne, i isto tako me poučili.
1: Isto da, naši učitelji svakodnevni. Hrvatski.sljeme pri hrt.hr, naša elektronička adresa. Ako vam dođe neka misao ili imate komentar vezanu za emisiju, izvan emisije, bilo kada, nam napišite elektroničko pismo. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
7: Hrvatski naš svakdašnji.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je od početka angažiran u slučaju razotkrivanja odlaganja opasnog otpada u Gospiću, izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor SOA-e, koja nije obavijestila predsjednika države ni premijera o tome što se događalo. Budući da ključni podaci nisu proslijeđeni mjerodavnim institucijama, zastupnik ističe da sustav nije odradio svoj posao u zaštiti nacionalnih interesa, te najavljuje da će tražiti hitnu izradu nove strategije nacionalne sigurnosti.
2: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje, dakle, ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Tražit ćemo parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
0: Akumulirani gubici instituta IGEH iznose oko 11,5 milijuna eura i daleko premašuju polovinu vrijednosti temeljnog kapitala, prenosi HINA. Društvo ne može samo namiriti postojeće obveze, a kako nema ni zainteresiranog vanjskog ulagača, dioničari će na izvanrednoj skupštini društva u studenom odlučivati o smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te potom i o dokapitalizaciji. Većinski vjerovnik IGEH-a, tvrtka Avenue Mehanizacija s potraživanjem od preko 2 milijuna eura, pristao je zamijeniti dug za novi vlasnički udjel, uz ukidanje prava prvenstva za upis dionica dosadašnjim dioničarima. Predlaže se smanjenje nominalne vrijednosti dionice s 10 na 3 eura, te izdavanje ukupno 768.537 novih redovnih dionica društava, pri čemu će prednost upisa imati pravo Avenue Mehanizacija. IGEH će istoj tvrtki prodati i većinski paket u Ekonomsko-tehničkom zavodu Osijek u vrijednosti 2 milijuna eura, prijebojem postojećeg dugovanja instituta prema kupcu. Policija je završila protueksplozijski pregled zgrade Županijskog suda u Zagrebu. Utvrdili su da je dojava o bombi koja je stigla oko 11 sati bila lažna. Nakon što je utvrđeno da nema opasnosti, zaposlenici su se vratili u zgradu te je sud nastavio rad. Tijekom mjeseca nevidljivih pasa iz skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba udomljena su tri psa koja su tamo bila dulje od 2 godine. U sklopu ruranske kampanje na društvenim mrežama predstavljen je 21 pas. Nazivaju se nevidljivima jer ih ljudi rijetko udomljavaju, a voditeljica skloništa Tatjana Zajec izjavila je da su mnogi i dalje u skloništu.
3: To je stvarno veliki uspjeh zato što su barem petina pasa u skloništu nevidljivi. Možda zato što su samo crne boje dlake ili su veliki ili ne vole druge pse. Pa smo veliki trud uložili u ovu kampanju i uspjeli smo na kraju približiti građanima i one koji nisu na prvu loptu vidljivi u skloništu. Zahvaljujem svima i na dijeljenju naših objava s društvenih mreža. To je vrlo važan korak, pa je poruka svima da i dalje dijelite objave i priče o psima i macama, jer tad pomažete i onoj životinji koja već traži i pronađe dom i obitelj, ali i onaj koji čeka na primanje u sklonište i možda se nalazi u groznim uvjetima koje želimo brzo promijeniti u nešto dobro.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda javlja prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: U nastavku dana razvojno toplo, te barem djelomice sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 24 stupnja.
0: Ove vijesti uredio Ivan Hlupić. Trenutna je temperatura u Maksimiru 21 Celzijev stupanj, a na Sljemenu je 16. Relativna vlažnost zraka je 34%, a tlak 1025 hektopaskala.

88,1 Radio Slavonija.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
4: Mana Outlet Dubrava, od danas sva odjeća do 6 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke, nevjerojatne cijene. Mana Outlet Zagreba, Venija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Kako Hak javlja, zbog prometne nesreće na Jadranskoj aveniji u smjeru Lučkog vozi se otežano i usporeno. A već neko vrijeme tu je obavijest o teretnom vozilu u kvaru na autocesti A3 na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Sveta Nedelja. U smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Sporije se vozi i u gradu na Zagrebačkoj aveniji, pogotovo iznad Selske, dakle taj nadvožnjak na kojem se radi i dalje usko grlo, pomiče se to nekako prema kraju, ali još se ne nazire kraj radova koji je predviđen sad u, ja mislim, prvoj polovici listopada. No evo, želimo radnicima da uhvate rokove onak kak je planirano. Imamo na Googleovoj prometnoj karti i jednu nesreću na Slavonskoj, tu kod avenije Večeslava Holjevca, na ovom velikom križanju u našoj blizini, pa da znate ako ste usporeni možda pri dolasku, dakle Slavonskom prema nacionalnoj knjižnici, možemo tako reći. A ako ste možda planirali ove lijepe jesenje dane dok su još lijepi, znamo da nam se nekakva promjena vremena piše u četvrtak, čini mi se, a ako ste dakle mislili na Sljeme, računajte da je žičara na godišnjem servisu. Dakle, žičara ne radi do nedjelje 25. ovoga mjeseca. To je taj baš veliki servisni pregled koji je propisan i koji se mora obaviti da bi se ispitali svi ključni sustavi i komponente žičare. Dok se žičara servisira, vi na Sljeme možete, a ako ne pješice, onda autobusnom linijom 140 Mihaljevac Sljeme.

0: HR mreža oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi.
7: 88,1

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sukob o plaćama u ZET-u i holdingu se zaoštrava. Dok sindikat autobusnog i tramvajskog prometa tvrdi da su radnici izloženi javnom linču i da je ponuđena povišica od 4,5%, samo oko 50 eura više, dok gradonačelnica Danijela Dolenec uzvraća udarac. Poručuje da će plaće stići na vrijeme, ali bez ikakvog povećanja ako sindikati odbiju ponudu uprave. Čelnik sindikata prometnih radnika Dražen Jović odgovara da nema smisla pristati na uvjete koje su već jednom odbili tijekom propalog mirenja.
2: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za iznos potrošačkih indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5-5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kažem s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
3: Mi smo čak spremni sindikati uzeti raspisati referendum među članovima da vidimo da li će se i radnicima da li oni to prihvaćaju. Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će od starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
0: Danas istječe rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija VG13 za novi Maksimirski stadion. Nakon mahom negativnih reakcija javnosti na pobjednika natječaja i grad i vlada su objavili da se traže načini kako pomiriti struku i javnost bez provedbe novog postupka. Prema javno dostupnim podacima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, jedine dvije žalbe dosad pristigle na natječaj odbačene su. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović pobijedila je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema preliminarnim rezultatima osvojila je više od 45% glasova, dok je Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte Željka Komšića, dobio oko 30%. Denis Bečirović osvojio drugi mandat na mjestu bošnjačkog člana predsjedništva ispred Bakira Izetbegovića iz SDA. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Izlaznost je bila malo veća od 40%. Evo što su poručili Darijana Filipović i Denis Bečirović.
4: Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu, i zato želim zahvaliti prije svega svima onima koji su danas preuzeli odgovornost, dali svoj glas i dali nam povjerenje.
5: Građani Bosne i Hercegovine, hvala vam na ukazanom povjerenju. Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa.
0: Od ponoći će vozače dočekati nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda javlja prognostičarka Tomislava Hojsak.
7: U nastavku dana razvojno toplo, te barem djelomice sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 24 stupnja.
0: I ove je vijesti uredio Ivan Hlupić. Trenutna je temperatura u Maksimiru i dalje 21 Celzijev stupanj. Na Sljemenu je 15 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 35%, dok je tlak 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
3: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
4: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo. To su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
3: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Da, Humanova je osnovana 2011. ali je počela s radom na tržištu 2012. godine u siječnju. Da to malo rastegnemo onako k nama paše i da tu obljetnicu 15 godina proslavimo, nadam se, negdje krajem iduće, to jest svibnja iduće godine.
1: Biće vremena, znači da vam čestitamo.
0: Biće vremena, tako je.
1: A mnogima falite i u Zagrebu što se tiče vaših nekih ispostava, dućana, kontejnera. Valjda bumo i to dočekali.
0: Ja se iskreno nadam, zapravo vjerujem da će iduća emisija biti posvećena tome za koju neće trebati dugo čekat. Nekakve želje jesu proljeće iduće godine, ali nekakva realnost govori da to bude sredinom ili čak početak jeseni. I da to bude kak spada, zaokruženo sa sustavom sakupljanja i obrade tekstila, no živi bili pa vidjeli. Ono kaj nas čeka u bližoj budućnosti su i one naknade za proizvođače ili sve ove trgovce koje stavljamo, a to je Humana Nova, novu robu na tržište koja je napravljena u našem slučaju od novih materijala koje kupujemo. Prvenstveno je Turska naš dobavljač pamučnih materijala i tu će biti nekakvi penali koji će kasnije iskreno sa nam pomoći da se približimo sustavu samog sakupljanja i oporabe tog tekstila uz naše znanje kako to ovoga spojiti sa radnom integracijom. Mislim da smo na jednom dobrom tragu.
1: Uh-huh. Za one koje ne znam, djelujete u Čakovcu. Uh-huh. Dakle, malo nam objasnite kako to funkcionira. Bavite se znači otpadnim tekstilom. Što ulazi kod vas i kako, a što izlazi iz Humane Nove?
0: Pa sam mali dodatak, da, mi jesmo smješteni u Čakovcu, ali djelujemo na području cijele sjeverozapadne Hrvatske, ali i na nemalom području grada Zagreba, dio suradnje sa raznim korporacijama prvenstveno ili većim poduzećima, gdje je jedna od najznačajnijih IKEA, ispred koje imamo i 5 kontejnera, ali koje budemo nažalost morali izgleda povući zbog previše drugog otpada koji nije tekstil, koji završava u tim kontejnerima.
1: Znači zbog neodgovornih korisnika.
0: Pa nažalost, ali ono kaj treba tu pohvaliti je da odaziv je iznad svih očekivanja, iznad svih planova bilo kad koje smo radili i nažalost ovoga, da, dovoljno je samo jedna neodgovorna osoba da skoro sve dobro ono, pokvari. Ali paralelno smo gradili sustav akcija sakupljanja sa korporacijama, velikim firmama, ali i sa pojedinim školama i to daje određenog rezultata koji su znatno bolji. Znači, u našem slučaju imamo sve više, nazovimo prijatelja ili ambasadora Humane Nove koji nam žele izaći u susret i pomoć u takvim akcijama u toj početnoj točci sakupljanja tekstila koji onda kasnije kod nas se razvrstava na upotrebljivo, neupotrebljivo, di kasnije spondjevamo prema zahtjevima razne udruge, azilu Čakovcu, pogotovo u zimskim mjesecima, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb i tako dalje sa svojim potrebama i evo ja se nadam da ćemo uspjeti ostvariti sad i sa jednim zatvorom ovoga suradnju gdje ćemo isto donirati odjeću za zatvorenike.
1: Dakle, dio donirate potrebitima?
0: Ne, apsolutno. Znači, to je jedna od prvih stvari koja ide iz, ajmo reći, naše kuhinje van, je određeni povrat lokalne zajednici i na taj način zadovoljavanje potreba, a nažalost onak nismo ni svjesni onako oko nas koliko potreba takvih ima, iako smo okruženi masom različitih centara di sve vrvi od tekstilnih dućana, nove robe koje je itekako pristupačna i di je taj konzumerizam taj koji opet njedri da imamo tekstila i puno previše. Po nekakvim podacima imamo ga za sljedećih 200 godina, ali za čitav planet.
1: To se svako od nas treba zamisliti zapravo. Treba li nam sljedeća stvar koju ćemo kupiti?
0: No,
1: i
0: dobro,
1: što će se
0: sad
1: s njom dogoditi
0: poslije? To je
1: poslije
0: sad jedna druga tema.
1: Da, a i sama tekstilna industrija sama po sebi veliki zagađivač, tako da i to treba.
0: I to je opet jedna treća stvar, znači i zagađivač i trošitelj resursa. Ali ok, znači kad smo sagledavali sve te neprilike i prilike kaj bi mogli ovoga i na koji način djelovati i raditi, smo sve te stvari uzimali u obzir i probali biti

0: najbolje moguće izdanje od svega navedenog, nikad ne razmišljajući da ćemo otići van iz Međimurske županije, ali evo, poslovni model je danas predmet istraživanja na 12 različitih europskih renomiranih fakulteta od Štokholma na niže. I to sve skupa je, daje jednu ono, motivacijsku energiju, ali s druge strane donosi nekakvu drugačiju opipljivu korist. Tako da one procese koje radimo u Humani, najviše oplemenimo taj stari tekstil s odvajanjem pamuka i rezanje istoku industrijske krpe i prodaje na otvorenom tržištu rada, na otvorenom tržištu, pardon, a s druge strane imamo zadnjih dve godine i redizajniranu kolekciju,
1: to
0: odnosno
1: je onaj najljepši
0: predmete.
1: Dio što izlazi,
0: pa je ovaj najljepši dio gdje smo jako blizu pronalaska određenog optimuma trošenja snage, energije i kasnije proizvodnje, gdje veseli sama činjenica da i postoji interes za takvom vrst proizvoda. I jedna od zadnjih godinu dana rasta poslova vam je di stare ovoga nekakve tekstilne proizvode pretvaramo u novi, ali u korporativnom smislu. Naprimjer, recimo Decathlon, njihova radna odjeća kompletno po svim centrima Slovenija, Hrvatska, završava kod nas, isto pretvaramo u prelijepe i funkcionalne ruksake i onda ih automatski prodajemo natrag na taj način.
1: Kaj je, to širite tu mrežu.
0: Itekako. A sad zadnji projekt na koji sam posebno ponosan sa Ministarstvom kulture, koje nas je uključilo u jedan veliki europski Creative Europe projekt, smo njihove stare banere, a bilo je onih koji su bili ohoho veliki, znači duži od 10 metara, uspjeli oprati, očistiti, iskrojiti i od njih napraviti teglice za cvijeće, i di umjesto da završi nekaj na odlagalištu i taloži se tam pitanje kako dugo, uspjeli uz pomoć osoba isto koje niko neće pretvoriti u jedan stvarno novi, atraktivan i funkcionalni proizvod.
1: Odlično, znači od starog novo i nešto sasvim drugačije, je, ali vrlo korisno. Što se tiče vaših zaposlenika, ima vas 60-ak, je li tako?
0: Mm-hmm.
1: Tu je i ta socijalna nota socijalne zadruge Humana, mm-hmm, Nova, dakle kod vas rade ljudi koji su, ajmo reći, teško zapošljivi. Ali vi ih ne gledate tako.
0: Znači ovako, od prvog dana misija samog poduzeća je bila poticanje zapošljavanja. U tih skoro 15 godina smo promijenili samo riječ ne poticanje, nego zapošljavamo osobe s invaliditetom i druge društvene isključene skupine kroz model gospodarenja tekstilnim otpadom, ali i odgovornom tekstilnom proizvodnjom. I tu ni trunkice nije bilo skretanja s tog puta, ali isto tako treba napomenuti da smo firma koji svaka druga je, zovemo se socijalna zadruga, je, registrirani smo na Trgovačkom sudu, je, nemamo zadružni savez i tako
1: imate
0: dalje.
1: Imate potrebe koji svi drugi.
0: Naravno, znači kod nas ugovor je radu, znači zaštite na radu, minimalni tehnički uvjeti, sve moguće dozvole, znači klasične nekakve obveze, plus naravno plaćanje poreza doprinosa. Mislim, često nas se gleda kao na nekakav projekt ili na kojoj ste subvenciji ili projektu ili kaj već, i iskreno i meni je osobno na prvi dodir sa pojmom socijalne zadruge su mi ista pitanja dolazila.
1: Zvučalo je idiličnije, naravno, nego što
0: naravno, ali
1: pokazalo.
0: Jednostavno dobili smo naziv, odnosno dali smo se naziv po uzoru, ali pod navodnicima, na jednu europsku organizaciju Humana, People to People, koja je često koristila greenwashing za sakupljanje tekstila, ali i oni su se međuvremenu promijenili. Kako velim, osim kad imamo rizične skupine zapošljive, osim osoba s invaliditetom i samohrane majke i romska nacionalna manjina i starije dugotrajno zaposlene osobe, osobe bez obrazovanja ili s niskim stupnjem, znači toliko široliku skupinu koja
1: baš
0: na kraju dana
1: reći,
0: ipak djeluje kao kolektiv. Zato valjda su nam te riječi kolektiv često i u svakodnevnoj komunikaciji. I s druge strane, taj ekološki utjecaj ili učinak zajedno sa i financijskim učinkom su podjednako zastupljeni. Znači, to je triple bottom line, da sad ne davimo kaj to znači, ali od prvih početaka smo odabrali izuzetno težak ili teži put, nek smo trebali ili mogli ili morali. Ali to danas daje određene povrate, jer evo i fenomen je kada smo prije koju godinu dobili nacionalnu nagradu za održivost, europsku nagradu za održivost u konkurenciji 7600 privatnih poduzeća, di volim onak malo se izezati na naš račun, toliko ranjivo poduzeće da može biti uzor ili lider u području održivosti. Ok, to su sve stvari koje su se desile u prošlosti, ali čeka nas itekak zanimljiva budućnost i perspektiva je sve samo ne sjajna obzirom na globalne događaje od klimatskih, ratnih i tako dalje. No, nekakva poslovica mi je, ono, sutra bude uvijek novi dan.
1: A i sad vam nema natrag, rekli ste, vi ste prošli sve ove dječje bolesti u ovakvoj vrsti poduzetništva.
0: Sito je reći to, ako nikaj drugo, ako uspijete preživjeti, vas itekako čvrsne. I jednostavno, ono, s obje noge na čvrsto na zemlji, kad se gledamo sve skupa, mataman da se sutra desi nekaj loše, znamo kaj treba napraviti. I nije da mi je ono sve jedno, ali uvijek postoji nekakav plan kaj i kako dalje.
1: Zašto nemamo više ovakvih socijalnih zadruga kod nas?
0: Pa po meni je tu vrlo jednostavno, nemamo nijakav poticajno okruženje, nijakav sustav. Znači, ako govorimo o poticajnom okruženju, znači to niti približno ne mislim da treba biti nekakvih financijskih poticaja. Ali ako malo pogledamo i naše nekakve boljke koje nas najviše muče, znači mi imamo zadnjih dvije godine svake godine preko 10.000 sati bolovanja, kaj uopće nije čudno obzirom na strukturu zaposlenih koje imamo. Sve to ide 42 dana na naš trošak. Znači uzmemo osobu koja je teško zapošljiva ili dugoročno nezaposlena, maknemo teret države za obveze koje ima zdravstveno, možda nekakvu njegu, kaj ja znam kaj već. Stavimo na otvoreno tržište rada, plaćamo poreze, plaćamo doprinose, plaćamo mirovinsko, plaćamo zdravstveno, plaćamo apsolutno sve. I nijedno poduzeće vani nema više od 7 dana bolovanja na svoj trošak. Nama je 42 dana. Jedina smo država u EU koja oporezuje sa 18% 100% reinvestiranu dobit. U našem slučaju, znači, dobit ne ide prema zadrugarima ili vlasnicima, nego se ono strogo prema pravilima zadruge reinvestira natrag u poslovanje i to nakon kad se plati 18%.
1: Netko je na ovu temu napisao da nemamo kružnu ekonomiju zato što imamo kružnu administraciju.
0: Pa okej, ali opet velim, znači, zakaj nemamo? Tu su pravila vrlo jasna. Jesu ona dobra ili loša, to je za nekakve druge teme ili analize, ali jednostavno je tak, uzmi ili ostavi. Ali tu nema tog poticajnog okruženja, rješavanja lokalnih određenih problematika, gdje je društveno poduzetništvo ogromna prilika za rješavanje iste. Znači, kaj dobimo s tim? Ako nije dovoljno dizanje kvaliteta života toj lokalnoj zajednici ili na nacionalnoj razini, da ne znam kaj je. Jer nećemo svi voziti ono super aute, imati super kuće, ali uvijek možemo živjeti kvalitetnim životom, nek je to danas.
1: Kakav je interes za društveno poduzetništvo? Vi često govorite na nekakvim skupovima kojima je to tema. Pitaju
0: Gledajte,
1: vas.
0: Evo, prošli tjedan sam baš bio na jednoj konferenciji organizacije nacionalne zaklade, di mi je bilo izuzetno drago vidjeti nova lica i puno mladih, željnih uključivanja ili stvaranja nečeg po zakonitosti društvenog poduzetništva. Fantastično. Bez obzira na prepreke kako je, nikad iskreno toliko optimistično. Tako da smatram da smo blizu određenog akcijskog plana, okvira, koji će njedriti kasnije nekakve bolje ili dobre primjere društvenog poduzetništva, kojih danas već imate nekoliko za spomenut, nisu zadruge, nego su d.o.o. ili privatno poduzeće, ali koje funkcioniraju slično i koje su opet probila vrh ili okvire hrvatskog tržišta zbog svoje kvalitete ili inovativnosti ili cijele priče. Tako da nije da nema, ali se radi više u tišini nego ono s nekakvom i medijskom podrškom i to je isto ok. Ali ja se iskreno nadam da ćemo puno toga napraviti u razvoju kompletnog cijelog sektora društvene ekonomije do kraja iduće godine i di onda novo nekakvo razdoblje koje nas očekuje i po projektima Europske unije bi mogli još samo ono dodatno iskoračiti.
1: Optimizam. Iščitavam.
0: Iako je ponedjeljak,
1: ovim svim temama sigurno će biti riječi i na konferenciji koju organizirate uskoro. Dakle, bit ćete domaćin jednog europskog susreta posvećenog upravo kružnoj ekonomiji i društvenom poduzetništvu.
0: Je, 20.10. u Sheratonu organiziramo u partnerstvu sa europskom organizacijom RIUS, mrežom čiji smo i sami članovi, konferenciju o kružnoj ekonomiji gdje bi određena rješenja, pravila, primjere trebali predstaviti i našim ljudima iz raznih ministarstava, odnosno kako volimo reći decision makerima ili ljudima koji odlučuju, ali i imamo već dosta prijavljenih iz raznih fakulteta ili akademske zajednice, kako god hoćete. Imamo prijavljenih i nekoliko naših simpatizera ili prijateljskih organizacija. Tako da bude tu šaroliko društvo, ali ono kaj mi je privilegija je da na istoj budu i govornici koji su već odradili lavovski dio posla u matičnim državama, koji imaju super primjere za pokazati kako su do čega došli, odnosno konferencija bude i sigurno nekakav poligon razmjene znanja i iskustva i ponosan sam na to. I s druge strane...
1: Pa i priznanje zapravo vašem.
0: Pa definitivno, da. RIUS mreža taj tjedan slavi 25 godina svog postojanja i odabrali su upravo Hrvatsku i nas kao partneri domaćine, kaj mi je posebno priznanje. I nadam se da ćemo to opet iskoristiti za stepenicu više.
1: Koliko smo mi daleko i zašto jesmo od takvih RIUS centara koji bi mogli biti više struko korisni? Evo, planira se takav jedan centar i u Zagrebu tu kod nas, ali kako to da ih već nemamo?
0: Pa imali smo druge brige.
1: Imali smo druge brige, nismo se ugledali na neke primjere iz susjedstva i šire.
0: Pa recimo ono kao
1: biti... Nego smo radili nered oko tekstilnih kontejnera za koje stalno pitaju slušatelji, dakle to je nešto što fali im u gradu, ne znaju kako bi se na najjednostavniji način oslobodili.
0: Kako velimo, o tome ćemo više sigurno govoriti u sljedećoj emisiji. No, prvenstveno tu imamo komunalna poduzeća koja bi trebala na neki način servisirati sve vrste otpada, kaj tekstil također je, ali ono kaj je vani primjer da se često sekundarne vrste rade i dost u javnoj nabavi, gdje se društvena poduzeća mogu samo javiti u segmentu skupljanja i obrade tekstilnog otpada. S druge strane, velim, pošto kod nas nema sustava, nema niti govora onda o takvim suradnjama, ali koje se mogu desiti, ono samo povuci, potegni. S druge strane, kod nas, kako velim, je vrlo izražen stupanj konsumerizma, imamo shopping centre ono, na svakom uglu, u svakom njih se nalazi nekakav dućan s tekstilnom odjećom po vrlo pristupačnoj cijeni, naravno, i to sve skupa onda njedri ogromne količine za kasnije koje nemamo opet kome predati. Kontejneri, bojim se da to je iluzija dugoročno razmišljati o takvom načinu sakupljanja, no kako velim, uvijek može nastati nekako poduzeće slično nama ili možemo zaposliti dodatno ljude koji rade na segmentu sakupljanja, ali to sve skupa, ako napravimo jednu dobru kalkulaciju i nije tako skupo kao što se čini, dobimo priliku za integraciju, dobimo priliku za dizanje kvalitete života pojedinca i cijele familije i naravno imamo koristi jer se možemo riješiti nečeg gdje znamo kam to sve skupa ide.
1: Evo, nisu svi za brzu modu, piše nam slušateljica, sve što ne nosim poklanjam i raduje me kad vidim da kćeri mojih prijateljica sada nose pulovere koje sam sama isplela prije više od 30 godina. Produžiti vijek, dakle, odjevnim predmetima koje sad previše smo ih pretvorili u nekakve skoro pa jednokratne upotrebne
0: stvari. Pa brzo moda, nažalost, tak pa je i s druge strane sasvim razumljivo da malo tko može, a onda kasnije želi kupiti za tri pod veću cijenu nekaj kvalitetnije, kad jednostavno takva vrsta investicije smatramo da nam se ne isplati. No pozadina je tu dost turbulentna, od danas je tekstilna industrija na drugi najveći zagađivač, a da ne govorimo koliko resursa troši da bi došlo do nekakvih odjevnih predmeta. Znači tu se na hektolitri zdrave ili pitke vode koristi, ali velim, ne bi sada taj ponedjeljak još učinimo depresivni.
1: Dobro, uglavnom tekstil koji nam više ne treba može se na puno načina iskoristiti ili darovati, kao što gospođa piše, prenamijeniti ga, ono što zovemo upcycling, ili jednostavno vi znate što s tekstilom, da nam je više ovakvih mogućnosti za predaju otpadnog tekstila s kojima, za koji znamo onda da će završiti na neki koristan način.
0: Po meni svaka neprilika nekad nudi priliku. Pitanje je da li smo spremni ovoga isto iskoristiti, ali evo, sami smo dokazali da taj tekstil ne mora biti samo bauk. Prvi smo u Europi krenuli sa tom radnom integracijom osoba s invaliditetom koje su teško zapošljene na otvorenom tržištu rada i da možemo kreirati dodanu vrijednost iz iste. Još i ova inovacija koja će opet vrlo brzo doći u proces razmatranja, di planiramo otvoriti svoju sortirnicu u ne tako nekakvom dugom razdoblju, i taj tekstil pretvarati ili u sekundarni plin ili u struju, jer isti možemo iskoristiti kao obnovljivi izvor energije. Danas sve više materijala ima plastiku u sebi koja ima kalorijsku vrijednost lignita, čak i veću. Jednostavno, ako se to sve skupa pravilno razvrsta ili odvoji, rješenja mogu biti itekako zanimljiva i inovativna.
1: Da,
0: ali s druge strane, treba biti svjestan da je to itekak skup ili tromi proces. Jednostavno, ako gledamo isplativost, dolazimo do jedne granične kalkulacije. Ali ako tu stavimo još tu integraciju, ako tu nekakav i to još ekološki aspekt obnovljivog izvora dodamo, onda su tu računice malo, ja bih rekao, ono, jednadžba s dve nepoznanice, ne samo ono brojanje
1: za
0: 10.
1: Dakle, ipak trebamo paziti da ne kupujemo više nego što nam doista treba, ne računati da će onda Humana Nova i druge tvrtke koje će se, naravno, se pojaviti, druge zadruge iskorištavati otpadni tekstil, jer ni to nije tako jednostavno kao što smo čuli, premda mogućnosti ima puno. Evo, poželjet ćemo vam uspješnu konferenciju koja slijedi i nadam se da ćemo onda u Zagrebu uskoro, kako smo rekli, dočekati Humanu Novu natrag.
0: Pa u planu je za iduću godinu, obično planove realiziramo.
1: Dobro. Ok, to nam Hvala. Je drago čuti. I pjesma koju ćemo sad čuti nije slučajna. Inspirativni ste bili i za jedan ili najmanje jedan video spot. Ljubavni vibrafon je sniman kod vas.
0: Znači, da se malo i maknemo do Dubioze Kolektiv, koja nam je itekako ove godine dala na značaju, s kojom smo imali i još uvijek ne vjerujemo, ali nastup na Špancir Festu prije 30.000 ljudi s jednom pjesmicom koju ste jednu staru međimursku pjesmicu pretvorili u doslovno svoj hit. Ovaj put idemo na člana Letrija, to je Mrle i njegova Ivanka, koji su nas počastili svojim dolaskom snimajući sa Gonzom spot za taj ljubavni vibrafon.
1: Odlično, ali čut ćemo i Dubiozu s kojim jeste, imate neraskidive veze i samo ćemo šapnuti da sve one žute od crne njihove stvari koje se mogu nabaviti šivate vi.
0: Većinu šivamo mi, ali kompletno skladište web shopa, sve kaj se naruči prek web shopa je poslovno iz naše prostorije.
1: Eto, nek znamo i to. Da. Sretno u svakom slučaju.
0: Hvala.
1: Pozdrav
0: puno
1: i vašim zaposlenicima koji vrijedno rade i proizvode ove stvarno krasne stvari koje su nastale od nečeg jednom odbačenog. Ivan Božić, vodite socijalne zadruge Humana Nova, bio je danas gost Ekologike. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama. Pozdrav.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
2: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji, bez nelagode i straha. Naručite se na poliklinika.aviva.hr.
3: Mana Outlet Dubrava, od danas sva odjeća do 6 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke, nevjerojatne cijene. Mana Outlet Zagreba, Venija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sindikati ZETA i radnici nezadovoljni jer uprava namjerava isplatiti plaće bez ranije najavljenog povećanja osnovice. Može li napetost rezultirati novim štrajkom?
3: MOST traži smjene u sigurnosno-obavještajnoj agenciji. O otpadu u Gospiću nisu prosljeđivali informacije.
2: Novi zakon zadaje brige logopedima. Premali prostor mogao bi značiti zatvaranje privatnih logopedskih kabineta.
3: Svjetski je dan učitelja. Zahvalimo im na doprinosu u obrazovanju i odgoju generacija djece.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a kroz Zagrebački dnevnik vodim vas uz Krešimira Vešnika.
2: Dobar dan, poštovanje. Iako je štrajk u ZET-u prošloga tjedna prekinut sudskim putem i tramvaji ponovno voze zagrebačkim ulicama, ta je priča daleko od gotove. Nakon žalbe sindikata na nepravomoćnu presudu čeka se pravomoćna odluka Vrhovnog suda, a pored toga u tijeku su arbitraža o nužnim poslovima tijekom štrajka te pregovori s upravom ZET-a oko novog kolektivnog ugovora. Davan Balenović.
4: Nakon što je Županijski sud u Zagrebu utvrdio da u ZET-u nema važećeg kolektivnog ugovora, uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog ugovora na razdoblje od 3 godine. Poručuju da će plaće biti isplaćene, no ako sindikati ne prihvate ponuđeni novi kolektivni ugovor, bit će isplaćene bez predloženog povećanja osnovice od 4,5%. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, najavljuje mogući referendum među radnicima, te se pita zašto bi pristali na iste uvjete koje su odbacili na kraju postupka mirenja.
5: Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri, po 3 mjeseca nismo imali nikakav prijedlog, tek samo početkom rujna smo dobili prvo 3,5%, prijedlog po 4,5%, oni jednostavno nisu želeli pregovarati. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će u starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
4: Pored povećanja osnovice, uprava ZET-a nudi indeksaciju plaća jednom godišnje prema indeksu potrošačkih cijena, a da će plaće u ZET-u biti isplaćene u zakonskom roku, najavljuje i dogradonačelnica Danijela Dolenec.
6: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za iznos indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5-5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kažem s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
4: Pored pregovora o kolektivnom ugovoru vode se i razgovori o nužnim poslovima tijekom štrajka, a čeka se i pravomoćna presuda Vrhovnog suda oko zakonitosti štrajka. Vladimir Jozić, predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a.
7: Čekamo rezultate arbitražne komisije, 15 dana je nekakav rok da se donese ta odluka, vidjet ćemo koji će to postotak biti, što propiše arbitražna komisija, mi ćemo se toga pridržavati i naravno čekamo presudu Vrhovnog suda. Kolege su isto u iščekivanju, niko ne želi previše se komentirati, uglavnom svi čekaju evo to nekakvo vrijeme, tako da samim tim ne bi ulazili dalje nekakve polemike, objašnjavati nekome ko je u pravu, ko nije u pravu, vrijeme će pokazati.
4: Arbitraža se u ZET-u nastavlja sutra, a bliži se i datum isplate plaća za rujan. S povećanom osnovicom ili ne, ovisi o pregovorima.
3: Zastupnik MOST-a Zvonimir Troskot, koji je od početka angažiran u slučaju razotkrivanja odlaganja opasnog otpada u Gospiću, izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor SOA-e, koja nije obavijestila predsjednika države ni premijera o tome što se događalo. Budući da ključni podaci nisu proslijeđeni mjerodavnim institucijama, zastupnik ističe da sustav nije odradio svoj posao u zaštiti nacionalnih interesa, te najavljuje da će tražiti hitnu izradu nove strategije nacionalne sigurnosti.
8: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden, spomena o lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje dakle ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje, dakle oni to ništa nisu uzeli u obzir procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Tražit ćemo parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora, smjenu dakle cijelog vodstva SOA-e.
2: Obrtnicima koji su mladima omogućili stjecanje praktičnih znanja i vještina u radnom okružju, dodijeljeni su ugovori o nepovratnoj potpori, ukupno vrijedni 1.250.000 eura. Tom se prigodom ministar gospodarstva Ante Šušnjar osvrnuo i na odluku o primjeni takozvanih sidrenih cijena. Podsjetimo, vlada je primjenu odluke odgodila do 17. sljedećeg mjeseca, a udruge Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače zbog novih su nameta i isticanja sidrenih cijena najavile prosvjed u subotu. Evo što im poručuje ministar Šušnjar.
9: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja negdje u vrijednosti 550 milijuna eura. I sada, kako bi zaštitili naše potrošače, donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu takav kakav je. Ne vidimo toliki problem u tome. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima kao što je Obrtnička komora, Gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, svi će biti pozvani.
3: U srpnju prošle godine stupio je na snagu prvi zakon o logopedskoj djelatnosti kojim se prvi put ta struka cjelovito uređuje, uključujući standard obrazovanja, dužnosti i odgovornosti logopeda, te nadzor nad obavljanjem logopedske djelatnosti. O tome je bilo govora u našem programu, a sažetak donosi Boris Bogić.
10: Primjena novog zakona mogla bi pokazati prve ozbiljne probleme sljedeće godine kada isteknu 2 godine od donošenja zakona. Naime, upravo je to rok u kojem bi privatni logopedi trebali uskladiti svoje kabinete sa zakonom o logopedskoj djelatnosti, upozorila je profesorica sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Draženka Blaži.
11: Problem zapravo stvara to što logopedi moraju uskladiti svoju djelatnost sa minimalnim tehničkim uvjetima koji su naknadno propisani od strane Ministarstva zdravstva, a koje logopedi nažalost neće moći zadovoljiti. Razlika između tih minimalnih tehničkih uvjeta i onih koje propisuje ministarstvo je u prostoru koji mora biti 12 kvadrata, dakle u 2 kvadrata je problem, zatim u prostoru čekaone koje mora biti 9 kvadrata, tu se radi onda o širini vrata, zatim visini prostora, dakle to su nekakve sitne i potpuno nebitne stavke za naše korisnike.
10: Ako se do tog roka ne usklade sa zakonom, privatni logopedski centri će po sili zakona morati biti zatvoreni.
11: Ukoliko se ne ugase već po samoj sili zakona, velika je vjerojatnost da veći broj njih, dakle čak negdje oko 40% logopeda, neće moći nastaviti raditi ovu djelatnost te najavljuju odlazak iz struke.
10: Minimalne tehničke uvjete za jednu struku treba propisivati ta struka, a ne netko drugi. Ustvrdila je Blaži te istaknula da unatoč pokušajima da se resorno ministarstvo upozori na problem, do danas nije bilo reakcije. Budućnost privatnih logopeda, dakle, kako to vidi država, ovisi o veličini njihovih prostorija. Iako to do sada nije predstavljalo nikakav problem korisnicima, koji iz godine u godinu sve češće traže usluge logopeda i do njih dolaze teže.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Svjetski dan učitelja i dan učiteljskog fakulteta. Na tom je fakultetu održana svečana sjednica fakultetskog vijeća, na koje su sudjelovali i studenti, predstavnici vlade i sabora, te rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakošić. Opširnije, Mario Mihaljević.
12: Na Svjetski dan učitelja s posebnim poštovanjem i zahvalnošću ističemo one koji svojim radom ostavljaju neizbrisiv trag u životima djece i mladih. Biti učitelj nije samo profesija, već poziv, a unatoč brojnim izazovima s kojima se učiteljska struka susreće, zanimanje za taj poziv i dalje je veliko, rekla nam je dekanica učiteljskog fakulteta Blaženka Filipan-Žignić.
13: Ovaj učiteljski poziv je atraktivan jer mi već 3. godinu punimo kvote, čak smo ih i malo proširivali i ove godine smo malo povećali kvotu zbog potrebe na tržištu. Međutim, zbog svih onih izazova koji postoje još i neki drugi, možda nije sam posao učitelja toliko atraktivan koliko bi on zapravo morao biti, jer nema ljepšeg raditi s djecom kad vi gledate napredak. To je toliki emocionalni angažman učitelja, ali to je i ljepota s druge strane.
12: Dekanica se osvrnula i na materijalni položaj učiteljske struke.
13: Mi s jedne strane vidimo da su plaće rasle, ali s obzirom na ovu inflaciju, tu je prostor kao i za sva druga zanimanja u Hrvatskoj da to i takako opet naraste. Što se tiče materijalnih uvjeta i svih drugih uvjeta u kojima oni rade, možemo reći da danas doista se obnavljaju škole, da se grade nove škole i učitelji rade u relativno dobrim uvjetima, možda ne još svi, ali polako se to popravlja.
12: A kakav je idealan učitelj, odgojitelj, nastavnik ili profesor? Evo što kažu građani.
14: Vjerodostojan, stajati za onoga što priča, stručan, ali najvažnije stvar je pošten.
15: Treba biti iskren, pošten, ne izigrati učenike kaj im obeća, to im nek da, ali mora učiti i vladanju, pozdravljanju.
16: Kvaliteta da zna prenijeti znanje đaku, učitelju, onaj student i tako dalje. Ima ljudi koji znaju, a ne znaju predati znanje.
12: Svjetski dan učitelja svima nam pruža priliku da im zahvalimo na njihovom neprocjenjivom doprinosu, obrazovanju i odgoju naše djece.
3: Danas istječe rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija VG13 za novi Maksimirski stadion. Nakon mahom negativnih reakcija javnosti na pobjednika natječaja, i grad i vlada objavili su da se traže načini kako pomiriti struku i javnost bez provedbe novog postupka. Prema javno dostupnim podacima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, jedine dvije žalbe do sad pristigle na natječaj odbačene su.
2: Policija je završila protueksplozijski pregled zgrade Županijskog suda u Zagrebu. Utvrdili su da je dojava o bombi, koja je stigla oko 11 sati, bila lažna. Nakon što je utvrđeno da nema opasnosti, zaposlenici su se vratili u zgradu te sud nastavio rad.
3: Čak 8 automobila oštećeno je tijekom noći na području Stenjevca, Trešnjevke i Donjeg grada. Kako je izvijestila policija, u Jagićevoj su oštećena 2 automobila, oba zadarskih registracijskih oznaka. U blizini, u Trešnjevačkoj ulici Andrije Žaje, oštećeno je vozilo splitskih oznaka, a u istom dijelu grada još jedan automobil zadarskih tablica. Na području Malešnice vandali su oštetili 3 automobila zagrebačkih tablica.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Sindikati ZETA i radnici nezadovoljni jer uprava namjerava isplatiti plaće bez ranije najavljenog povećanja osnovice. Može li napetost rezultirati novim štrajkom?
2: Most traži smjene u sigurnosno-obavještajnoj agenciji. O otpadu u Gospiću nisu prosljeđivale informacije.
3: Novi zakon zadaje brige logopedima. Premali prostor mogao bi značiti zatvaranje privatnih logopedskih kabineta.
2: Svjetski dan učitelja. Zahvalimo im na doprinosu u obrazovanju i odgoju generacija djece.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Algoritam odnosa od pojedinca do zajednice. Naziv je simpozija koji se već 5. godinu zaredom održava u organizaciji grada i Centara za zdravlje mladih Doma zdravlje Zagreb Istok. Ovogodišnji simpoziju središte stavlja odnose unutar obitelji. Opširnije Petra Halar.
17: U Hrvatskoj jedno od 7 djece i mladih u dobi od 10 do 19 godina ima problema s mentalnim zdravljem. Pomoćnica pročelnice za zdravstvo Mirela Šentija-Knežević.
18: Problemi jesu među mladima od zlouporabe sredstava ovisnosti kada je riječ o alkoholu, psihoaktivnim tvarima, nasilju. Tu bi posebno istaknuli zapravo fizičko nasilje među djecom i mladima. Važno je zapravo da djeca i mladi imaju tu sigurnost na svim razinama. I to je ono što je jedan zapravo i od zaštitnih čimbenika kada govorimo o mladima. Danas ovdje na baš otvaramo tu temu.
17: Odnosi u obitelji, među prijateljima i vršnjacima, na radnom mjestu te u zajednici, među najvažnijim su zaštitnim čimbenicima mentalnog zdravlja, rekla je za naš radio voditeljica centra Doroteja Bratuša-Juraj.
19: Već godinama pričamo da je mentalno zdravlje jedno od najvažnijih zdravstvenih stanja svakog pojedinca ali i zajednice. Današnji naša tema kongresa je svakako važna zato što govorimo o tome ne samo da je važan pojedinac i njegovo mentalno zdravlje, nego i njegova zajednica, počevši obitelji, škole, šire zajednice, kvarta, grada. Tako da apsolutno je važno da svi u tome sudjelujemo i da se umrežemo na taj način.
17: Grad Zagreb je u proteklih 5 godina čak 6 puta povećao proračunska ulaganja za gradske ustanove koje se bave mentalnim zdravljem. Ustvrdila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
20: Vi znate da Grad Zagreb ima najkvalitetnije kliničke ustanove koje su važne za cijelu Hrvatsku, ali isto tako ima polikliniku za djecu i mlade, ima socijalne ustanove poput Luke Rica koje se upravo bave vršnjačkim nasiljem, za koje znamo da također je vezana tema uz mentalno zdravlje. Tako da ono što je nas kao grad prije svega uloga je podržati ih financiranjem, ojačati resurse, jer nažalost znamo da su pokazatelji u nizu aspekata vezano uz mentalno zdravlje djece i mladih negativni.
17: U sklopu besplatnog simpozija održane su i brojne radionice za studente.
2: Rujan je bio u znaku kampanje Mjesec nevidljivih pasa, tijekom koje su iz skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu udomljena 3 psa koja su tamo bila dulje od 2 godine. U sklopu kampanje na društvenim mrežama predstavljen je 21 pas. Nazivaju se nevidljivima jer ih ljudi radi njihovih osobina ili izgleda rijetko udomljavaju, a voditeljica skloništa Tatjana Zajec izjavila je da su mnogi i dalje u Dumovcu.
21: To je stvarno veliki uspjeh zato što su barem 1/5 pasa u skloništu nevidljivi. Možda zato što su samo crne boje dlake ili su veliki ili ne vole druge pse. Pa smo veliki trud uložili u ovu kampanju i uspjeli smo na kraju približiti građanima i one koji nisu na prvu loptu vidljivi u skloništu. Zahvaljujem svima i na dijeljenju naših objava s društvenih mreža. To je vrlo važan korak, pa je poruka svima da i dalje dijelite objave i priče o psima i macama, jer tad pomažete i onoj životinji koja već traži i pronađe dom i obitelj, ali i onaj koji čeka na primanje u sklonište i možda se nalazi u groznim uvjetima koje želimo brzo promijeniti u nešto dobro.
22: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Ponedjeljak je u Zagrebu počeo pretežno sunčanim vremenom, no više je oblaka bilo od sredine dana. Uz većinom slab vjetar, temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 21 do 23 stupnja. U nastavku dana i dalje razmjerno toplo te djelomice sunčano, vjetar većinom slab. Temperatura u večernjim satima između 12 i 15 stupnjeva. Sutra u Zagrebu većinom sunčano, ujutro na širem području grada moguće je kratkotrajna magla. Vjetar slab, a jutarnja temperatura od 4 do 7. Najviša dnevna oko 24 stupnja. U srijedu opet povremeno više oblaka, a u četvrtak jače na oblačenje s kišom većinom u drugom dijelu dana. Temperatura zraka malo viša, osobito jutarnja.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjeren 21 stupanj Celzija. Relativna vlažnost je 36%, a tlak 1023 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 15 stupnjeva.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Tino Baričić.
3: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i Krešimir Vešnik. Emisiju uredio Ivan Hlupić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Češki duet.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Hrvatski radio. Oglas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin.
2: I mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrš dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
5: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
6: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji, bez nelagode i straha. Naručite se na poliklinika Aviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Evo obaveza vozače o trenutnoj situaciji u prometu. Sad nam je ono vrijeme u gradu kad su gužve svugdje, pa evo tako iz HAK-a izvještavaju da je veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Buzin i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na Google Mapsima je pokazuje jednu prometnu nesreću i to na Branimirovoj kod željezničke postaje Trnava. Taj dio Branimirove prema gradu se također crveni. Gužve su na prijelazima preko mostova, Jadranski most u smjeru prema Selskoj cesti, Avenija Večislava Holjevca, Most Slobode, oba smjera, sve je dosta zagužvano. Avenija, Savska cesta, tako da eto, sigurno, oprezno i ostanite uz Radio Sljeme.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: 17 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Sukob o plaćama u Zetovi holdingu se zaoštrava. Dok sindikat autobusnog i tramvajskog prometa tvrdi da su radnici izloženi javnom linču i da je ponuđena povišica od 4,5%, samo oko 50 eura više, dok gradonačelnica Danijela Dolenec uzvraća udarac. Poručuje da će plaće stići na vrijeme, ali bez ikakvog povećanja ako sindikati odbiju ponudu uprave. Čelnik sindikata prometnih radnika Dražen Jović odgovara da nema smisla pristati na uvjete koje su već jednom odbili tijekom propalog mirenja.
3: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za iznos potrošačkih indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5 do 5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kažem s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
4: Mi smo čak spremni sindikati uzeti raspisati referendum među članovima da vidimo da li će se i radnicima da li oni to prihvaćaju. Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će od starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
1: Predstavnici triju obrazovnih sindikata očekuju od vlade da najkasnije idući tjedan počne pregovore o osnovici plaće, materijalnim pravima i indeksaciji plaća za 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Željko Stipić iz sindikata Preporod.
5: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. To su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
6: I naš premijer jedno govori, a zapravo sasvim drugo nešto radi, odnosno u ovom slučaju zapravo naređuje, zapovijeda, kako hoćete, svojim ministrima da te pregovore odugovlače s njima što je god moguće duše.
1: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs potvrđuje da će biti pregovora o osnovici plaća, no napominje da je trenutačno u tijeku izrada proračuna.
7: Onog časa kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka koji se eventualno traže, a ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
0: Vremenska prognoza.
1: Informacije o vremenu ima prognostičarka Tomislava Hojsak.
8: U nastavku poslije podneva u Zagrebu ostaće razmjerno toplo te djelomice sunčano. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka u večernjim satima bit će između 12 i 15 stupnjeva. Sutra u Zagrebu većinom sunčano, a ujutro je na širem području grada moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna oko 24 stupnja.

ove vijesti uredio Krešimir Vešnik. Temperatura u Maksimiru je sada 22 Celzijeva stupnja, na Sljemenu je dalje 15 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 35%, a tlak 1023 hektopaskala.

ponedjeljkom od 20.30 sluša se emisija Psihologija. Danas ćete u njoj dodatno osvijestiti da um i tijelo nisu dva odvojena svijeta. Ono što mislimo i osjećamo mijenja naše tijelo, ali ono što se događa u tijelu može utjecati na naše misli, emocije, na ponašanje i način na koji doživljavamo sebe. Može li pokret biti više od tjelovježbe? Može li način na koji dišemo utjecati na naš osjećaj sigurnosti? I možemo li kroz tijelo prepoznati ono što još ne znamo imenovati? O tim će pitanjima biti riječi u današnjoj emisiji u kojoj gošća naše Ivane Radaljac-Krušlin, doktorica Ana Marija Jagodić-Rukavina.

Evo važne obavijesti iz ZET-a za vas koji nas slušate u Novom Zagrebu ili inače se vozite tramvajima u Novi Zagreb i iz njega. Dakle, sutra zbog radova u Zapruđu od 8 do 14 sati bit će obustavljen tramvajski promet avenijom Dubrovnik i avenijom Marina Držića do raskrižja s ulicom grada Vukovara. Tako da će linije 6, 7, 8 i 14 voziti izmijenjenim trasama u oba smjera. Znači, tramvaji sutra od 8 do 14 potpuno ignoriraju Novi Zagreb. Evo, na primjer, linija broj 6 će voziti iz Črnomerca preko Trga Bana Jelačića pa na Glavni kolodvor, pa na Autobusni kolodvor, ali onda ulicom grada Vukovara do Žitnjaka. Jer i Držićeva i avenija Dubrovnik bit će sutra u tom vremenu od 8 do 14 sasvim bez tramvajskog prometa, a umjesto tramvaja privremena autobusna linija 607 će vas voziti Novim Zagrebom. Ona će polaziti sa Savskog mosta, voziti kroz cijeli Novi Zagreb do ulice grada Vukovara, Držićevom, dakle do Vukovarske. Eto, sutra između 8 i 14 ne čekajte tramvaj u Novom Zagrebu, niti na Držićevoj, jer ga u to vrijeme neće biti. Umjesto tramvaja vozit će autobus na kojem piše 607.

18 sati i 2 minute, bilo je šteta dirati ovako dobru pjesmu i prekidati da bismo vam rekli da je poslijepodnevna ekipa svoje odradila i otišla, odnosno na odlasku su jednom nogom tu, drugom prema izlazu, Nevenka Rodić Erdelja, i dobrodošlicu od nas večernjih sljemenaša vam želim na 88,1. Još je nešto malo dana, iako izgleda kao da je oblačno, kao da ta kiša o kojoj se govori da bi mogla biti eventualno u srijedu, noći na četvrtak i četvrtak, nekako miriši u zraku, ali uživajte još u ovom suhom i lijepom jesenskom vremenu. Jesen je počela kistom šarati Zagreb, tako da jedna šetnica možda će vam doći baš onako kao naručena za smiraj današnjega dana. Uz Radio Sljeme večeras ćemo se pozabaviti dvijema važnim temama. U prvoj govorimo o tome što kaže istraživanje o povjerenju umjetnu inteligenciju u Hrvatskoj. Rađeno je sredinom ove godine za jednu nacionalnu televiziju u kojem su naši sugrađani rekli što misle o umjetnoj inteligenciji. To nam komentira sigurnosni stručnjak koji umjetnu inteligenciju možda doživljava na nekakav drugačiji i puno precizniji način. O tome u 18.30. U 20 sati 30 minuta još jedna psihologija. Večeras malo drugačija, baš joj se jako, jako veselim. Koliko puta ste sami rekli da ste pod stresom, da ste iscrpljeni ili da vam je svega previše, a da ta poruka do samih vas zapravo već odavno je došla i to iz vašega tijela? Koliko slušate tijelo da bi vam glava bila čista? Osjećate li stegnuta ramena, plitak dah, umor koji vam ne prolazi, recimo nemiran san za koji nemate neko opravdanje? Istina je da živimo u vremenu u kojem od uma tražimo gotovo nemoguće, a to je da bude koncentriran, produktivan, otporan i stalno dostupan, a tijelo pritom često tretiramo samo kao sredstvo koje treba izdržati i izvesti zadatak do kraja. E pa sad, je li to tako? Može li se iznutra gledati prema vlastitom tijelu? Koliko to tijelo znači za naš um? Govori večeras doktorica kineziologije Ana Marija Jagodić-Rukavina, koja stiže u psihologiju od 20 sati i 30 minuta. Uz sve to puno dobre glazbe, uz potpis Branka Vurušića Vure, Krešimir Vešnik je s vama, ja sam Ivana Radaljec-Krušlin. Dobro večer i dobrodošli.

0: Vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Počeo je odvoz neopasnog otpada s lokacija bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Otpad iz velikih vreća prevozi se u cementare Holcim Hrvatska i Nekse, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da se cijeli postupak nadzire od dodatnih analiza i vaganja do transporta i konačne oporabe. Istodobno se priprema sanacija oko 35.000 tona zakopanog otpada na toj lokaciji. Govore Maš Golubičić iz Fonda za zaštitu okoliša, Ličko-senjski župan Enes Petri i Darija Došen iz građanske inicijative.
2: Važno je reći da otpad, tj. Požetka, ako neće zadovoljavati neke fizikalno-kemijske uvjete za prihvat u cementaru, ta požetka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnijoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
3: Danas su počeli radovi na odvozu neopasnog otpada, jednako tako smo vidjeli, vidi se tu na lokalitetu da se radi o prekrivanju i stvari opasnog zakopanog otpada, tako da u stvari sve aktivnosti kako je i planirano se nastavljaju.
2: Ove dodatne analize koje su rađene, koje su najavljene, međutim one još nisu dostupne javnosti, tako da se ne zna je li taj javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvid te analize.
0: Gradilište budućih termi Jodno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli zakopani opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi. Radovi su prekinuti, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Izvođač iz Sisačko-moslavačka županija potvrdili su da je pronađen opasni materijal i da se poduzimaju mjere zaštite. Projekt vrijedan više od 15 milijuna eura mogao bi zbog sanacije terena biti dodatno odgođen i poskupjeti. U splitskoj zračnoj luci uhićen je muškarac koji je prije polijetanja zrakoplova rekao kabinskom osoblju da je u avionu bomba. Nakon toga je dodao da se šali, no to nije umanjilo ozbiljnost situacije. Evo izjave Anđele Pletikosić iz splitske policije.
4: Na zračnoj luci danas uhićen je 75-godišnji putnik koji je oko 15 sati i 25 minuta dok se nalazi u avionu prije polijetanja osoblju rekao da je u avionu bomba, da bi nakon toga rekao da se šali. Avion je ispražnjen i bit će ponovno pregledan prije polijetanja, a obavit će se i ponovni pregled putnika i prtljage.
0: Vremenska prognoza. Informacije o vremenu ima prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: U nastavku poslije podneva u Zagrebu ostaće razmjerno toplo te djelomice sunčano. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka u večernjim satima bit će između 12 i 15 stupnjeva. Sutra u Zagrebu većinom sunčano, a ujutro je na širem području grada moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna oko 24 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje je uredio Krešimir Vešnik, 18 sati 14 minuta, maksimirska temperatura 20 stupnjeva, 21 stupanj izmjeren je u zračnoj luci i 14 na Sljemenu, relativna blažnost zraka 37%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: Dobro vam večer, slušate Radio Sljeme, 18 sati i 30 minuta.
1: Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.
0: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobro vam večer i dobrodošli na Sljeme. Još jedna emisija Digitalna generacija, još jedan izvor informacija iz relevantnog izvora o tome kako svijet funkcionira na jednoj drugačijoj razini. Prema Crobarometru za srpanj 2026. koji provodi agencija Ipsos za jednu našu domaću televiziju, građani Hrvatske pokazali su visoku razinu podijeljenosti i opreza prema umjetnoj inteligenciji. Istraživanje je pokazalo da točno 50% građana Hrvatske koristi umjetnu inteligenciju, dok preostalih 50% umjetnu inteligenciju uopće ne koristi. U ovih prvih 50% koji koriste, 25% ispitanika koristi je jako često, 25% ispitanika koristi je samo povremeno. Što to znači i je li ovo iznenađujući podatak za Hrvatsku ili nije, reći će moj večerašnji gost, a to je stručnjak za kibernetičku sigurnost, gospodin Tomislav Vazar. Dobrodošli na Radio Sljeme.
2: Dobar večer, hvala vam.
0: Ova informacija da je 50% građana zapravo vrlo aktivno u korištenju umjetne inteligencije, nešto govori o nama.
2: Pa da, to nam govori samo da cijela tema nije u biti dobro objašnjena građanima. Znači, ako je 50% koristi, očito 50% ne razumije što treba napraviti. I očito je da informacije nedostaju. A to sad mediji imaju veliku ulogu da se to građanima pojasni, da oni vide sve prednosti u biti korištenja umjetne inteligencije.
0: Taj pojam umjetna inteligencija u Hrvatskoj kroz naše medije, ja bih rekla, da se provukao na različite načine. Možemo li mi našim slušateljima sada na najjednostavniji način objasniti što je umjetna inteligencija, koja ima njima najčešće putem interneta ili nekih besplatnih

0: uopće o pojmu umjetne inteligencije, gdje je postajalo razgovor o nekakvom uzvišenom biću koje će, umjetno biću koje će stvarati određene odgovore, tako dalje. Ali u biti sam pojam se pojavljuje 1950. godine, otprilike na konferenciji na Dartmouth College, znači gdje je u biti nastao pojam te umjetne inteligencije, a on predstavlja u biti sustav koji samostalno donosi određene odluke. Znači, sustav koji je u mogućnosti napraviti određeni zaključak, sustav koji može praktički razmišljati na način kako razmišlja i čovjek. E, znači, a on se bazira na nekim neuronskim mrežama. E sad, kad gledamo 2022. godinu, znači 10-11. mjesec, znači pojava ChatGPT-a donosi nam u biti jednu inovaciju. Znači, ta umjetna inteligencija dobiva jedan prozorčić, a to je u biti, znači, ono gdje mi unosimo određeni tekst i postavljamo određeno pitanje. I sad kad se sjetimo tih dana, jel, to je samo 4 godine prošlo, ali napravljen jedan ogromni iskorak, znači cijeloj te generativnoj umjetnoj inteligenciji. Znači, taj prozorčić nam je omogućio da počnemo razgovarati sa određenim algoritmom i da dobijamo nekakve smislene odgovore. Ja znam po sebi, znači i kolegama koji su tu počeli koristiti, odmah će im bilo dostupno. Znači, prvo je bilo, napiši mi haiku pjesmicu, nekako. Ne? Onda su se stvarili haiku, onda je bilo, gle, svoj, možeš pisati haiku, ne? Otud je krenulo. Pa onda je bilo, ajmo napraviti, možemo napisati nekakav tekst, nekakav članak, jel? Naravno, u to doba, tako dosta romantično doba, kada gledamo, to su bile neke osnovne primjene, pa su onda pojavili se alati koji su stvarali nekakve slike, nekakve crteže, i to je sve bilo fascinantno kako to sve skupo funkcionira. Kada gledamo sada 2026. godina, a sad smo u zadnjem kvartalu ove godine, znači nevjerojatno je u biti koliko ta tehnologija napredovala i za što se sve može koristiti. Evo pa danas, znači jedna prezentacija kad netko treba napraviti, sjetite se samo svi koji ste ikad morali koristiti PowerPoint, ono, pa to su sati i sati rada.
1: Dok se slajdevi, gledanje, slajdevi slože.
0: Pa naravno da gledanje u ekran, razmišljanja, brisanja, pa to je danima trajalo da se napravi jedna kvalitetna prezentacija. Danas je praktički možete ono, 15-20 minuta kreirati samo iz osnovnog teksta, možete kreirati fantastičan sadržaj i održati bilo kakvo predavanje na tu temu. Ne? Znači, to je taj generativni dio. Jel? Ali kad gledamo, recimo, znači, uređaj koji koriste, to znači, ovi naši pametni telefoni, svi oni imaju umjetnu inteligenciju, znači, bilo kroz nekako strojno učenje, bilo kroz te generativne modele, postoje već i ti lokalni modeli da i ti telefoni mogu to vrtiti, frižideri ga može pokrenuti umjetnu inteligenciju. Znači, svi oni imaju nešto od umjetne inteligencije, mi to često puta i nesvjesno koristimo. Što je isto zanimljivo, zato jer smo čuli jako puno puta da ljudi kažu, a nije to za mene, ja ti to ne znam koristiti, a u biti ga i koristiš, ali nisam ne znao da ga koristiš. Ali...
1: Da, onda ga vidite kako pali klimu, ne mora putem daljinskog, putem mobitela ili ne znam, nešto što ću tome, da.
0: Ali kad gledamo recimo ovo istraživanje koje ste spomenuli, znači meni je zanimljiv jako podatak, znači onaj dio čega se ljudi u biti boje kod umjetne inteligencije. Uvijek je bila ta fama da se ljudi najviše boje, znači da će izgubiti radna mjesta, doći će nekakav AI i sad će svi izgubiti radna mjesta. U ovom istraživanju, znači o kojem razgovaramo danas, znači on je pokazao da je svega neki 19% ispitanika reklo da se boje gubitka radnog mjesta, to znači doslovno zanemariv broj, 1/5, znači od svih koji su govorili, boje se gubiti radnog mjesta, a ljudi se najviše boje, odnosno imaju strah nekakav od lažnih informacija. Znači da će imati lažne informacije i da će netko zlouporabiti njihove osobne informacije.
1: E sad, s druge strane, oprostite što vas prekidam, zadržite misao, bojimo se od lažnih informacija, ali smo skloni na Google tražiti, ne znam, tumačenje liječničkog nalaza. Iako na Google u principu informacije može postaviti bilo tko.
0: Apsolutno. Znači, mi ne trebamo vjerovati svemu što slijepo, što je što vidimo. Ali često put nam je tako lakše. Jel? Znači, došlo do neke informacije, informacija odgovara nekim našim uvjerenjima i mi kažemo da, to je zaista tako. Ali da bi koristili umjetnu inteligenciju na pravi način, čovjek mora biti ono što se kaže domenski ekspert. Znači, za ovo recimo, za medicinske nekakve stvari koje ste spomenuli, to apsolutno čovjek mora biti, znači, doktor nekakav koji bi znao razumjeti što piše, ali to ima smisla, nema smisla. Recimo, meni laiku, sve zvuči fantastično. Znači, svaka dijagnoza koju mi protumačuje, ja mogu jedno reći, da, to je zaista tako, jer ja nisam liječnik, ja ne znam medicinu. Tako da ljudi se često puta zavaravaju i svaki odgovor je fantastičan. A to u biti nije ideja umjetne inteligencije da ju koristimo za nekako opće znanje. Da koristimo umjetnu inteligenciju za ono u biti koja je naša struka. Znači, meni je konkretno kibernetička sigurnost struka i to je područje u biti gdje ja apsolutno koristim umjetnu inteligenciju, ali razumijem to područje i znam za što je mogu iskoristiti ovdje. Dok recimo u medicini, ok, mogu laički vidjeti nekakve informacije, ne? Marketing, recimo, to je ovako, recimo da nešto razumijem od toga,

0: ali opet nisam stručnjak za marketing, jel? Tako da stvarno čovjek mora biti domenski ekspert da bi znao koristiti, znači, za svoje potrebe.
1: Ali kad govorimo o tome da će se izgubiti neka radna mjesta, pa evo prije nekoliko godina, ako se vratimo samo u vrijeme korone, kad su se počeli nešto intenzivnije u Hrvatskoj pojavljivati influenceri, onda su se mnogi ljudi onako od toga jako odmicali, odricali se javno influencerstva, jer to nije kakav je to posao. Tako otprilike kad su se javili stručnjaci za informacijske znanosti negdje tamo 90-ih, krajem 80-ih i 90-ih godina na ovim prostorima, onda smo se i toga odricali jer jednostavno nismo željeli. Hoće li se opet dogoditi ona situacija da dio ljudi će otpasti jer neće uhvatiti vlak, ili se uvijek može nadoknaditi učenje i znanje umjetnoj inteligenciji, jer ako ikada, onda je sada cjeloživotno učenje dostupno, jednostavno, da ne može biti jednostavnije, nije više toliko ni skupo, može se pronaći puno toga na internetu zahvaljujući umjetnoj inteligenciji u vlastitom domu iz, ne znam, s nekog Cambridge ili Harvarda.
0: Da, apsolutno. A gledajte, znači, ovo je tehnološki napredak i činjenice sa tehnologijom dolazi do ubrzanja isto naših života, naših poslovnih procesa. Kada gledamo, znači, pojavu interneta, kada je postao mainstream nekakav, znači početkom 90. godina prošlog stoljeća, a naravno postoje otpor, jel? Ali jedan se pojavio email, ljudi su počeli to voditi u poslovanje, razmjenjivati poruke. Što se je dogodilo? Znači, ubrzali smo se. Znači, više nismo pisali dopise jedni drugima, nismo se zvali telefonom, nego su poruke počele stizati ubrzano. Pa danas ono, ko ne dobija na poslu bar 50 mailova u jednom danu, taj ne radi doslovno. Ne? Znači, to je to ubrzanje koje nam donosi. E, naravno da ljudi imaju otpor prema takvim stvarima. E sad, dolazimo ovdje u umjetnu inteligenciju. Što ona napravila? Napravila je da opet ubrzano sve skupa bude. Zato jer ona, recimo, prezentacija koju se ranije spomenuo, više neće izgubiti 6 sati na prezentaciju, nego će napraviti, ne znam, u pola sata ćemo odgotovo, što znači da imaš 5,5 sati slobodnoga da mogu raditi nešto drugo. Ne? Znači, mogu biti produktivan, a mogu se možda odmarati. Jel? To je čisto na meni što ću napraviti. A činjenica je da određeni broj ljudi, znači, ima otpor prema svemu tome i ne želi tehnologiju, smatra da im ona ne treba.
1: Hoće li se onda dovesti situaciju da će jednostavno postati društveni višak, jer više nigdje se neće moći kretati, neće moći ništa raditi u neko dogledno vrijeme ako nemaju te nekakve osnovne minimalne vještine?
0: Pa gledajte, ja mislim, smatram da bi svatko trebao uvijek učiti, cijeli život treba učiti. Znači, to što neko završio srednju školu, fakultet i tako dalje, to ne znači da je stao proces učenja. Svaki dan učimo nešto novo. Ne treba biti na fakultet da bi se učilo nešto novo. Znači, danas, evo, kako ste sami rekli, na YouTube-u, na sveučilištima, postoji bezbroj besplatnih materijala, kvalitetnih materijala koje jednostavno možemo i konzumirati, s kojih možemo jako puno naučiti. Posebno umjetnoj inteligenciji. Pa samo kad gledam ove od nekih glavnih kompanija, znači, čije alate koristimo, znači, koje su nam javno dostupne, pa svi oni imaju svoje nekakve akademije koje su besplatne. Znači, to doslovno treba odvojiti u tjedan dana, odvojiti si sat, dva vremena, proći kroz sve to u nekoliko dana, nije to tako teško. Ali treba početi koristiti na vlastitom primjeru. Ne? Pojava ove agentske umjetne inteligencije isto. Pa to su doslovno kao da imate zaposlenike, kao da imate male ljude koji rade vaše poslove. Znači, čitanje mailova, pisanje odgovora. Znači, što je preostalo čovjeku? Pa ne samo da stroj odgovara za njega, nego pripremi odgovor, daj mi nekoliko varijanti odgovora, a ja ću izabrati odgovor koji je meni najbolje. Bar ne moram smišljati ono početak, kraj, sredinu. Znači, algoritam će mi sve to napisati, ja ću odabrati najbolji odgovor. Što sam postigao? Da mogu puno brže odgovoriti ovdje. Ne? Priprema nekakvih dopisa. Ne? Znači, to je isto, znači, odlično područje gdje se može koristiti agentska umjetna inteligencija. Pisanje programa, aplikacija, to kodiranje cijelo, ne? Znači, programiranje, pa to se čuda se mogu napraviti. Znači, koliko to ljudima u biti olakšava. E, a sad probleme na radnim mjestima je da su poslodavci to isto prepoznali i očekuju puno veću produktivnost od zaposlenika. Znači, sad ono što su
1: ako
0: radili...
1: Ako odbijate suradnju sa umjetnom inteligencijom, mač. Da.
0: Da, to je dvosekli mač. Znači, ono, prije što su radili mjesec dana, sad moraš napraviti doslovno u 5 dana. Ne? I onda opet pritisak na ljude, čovjek tu stradava ovdje. Ne? Treba naći pravi omjer koliko je i za što koristiti umjetnu inteligenciju. Ne treba je za sve koristiti. Znači čovjek uvijek mora ostati u kontroli i uvijek mora biti taj koji donosi nekakve odluke. Ali ga ne treba nikad zamijeniti umjetna inteligencija, niti ga može zamijeniti. Znači, čovjek je taj koji je u sredini, koji orkestrira sve skupa. Znači, čovjek je kao dirigent u nekakvom orkestru. i koji pokazuje kad svira violina, kad svira bubanj, to je isto AI.
1: Zvuči vrlo, vrlo utješno, ovako je umirujuće s obzirom na prosvjed proteklih nekoliko tjedana kad smo po medijima mogli čuti različite naslove od toga da je testni model umjetne inteligencije pobjegao, da su počeli komunicirati međusobno i tako dalje. Ako čovjek ne zna i nema taj kapital ovog predznanja o kojem vi govorite, onda lako se može povjerovati u ovakvu informaciju. Ovo sad iz prve ruke, što se dogodilo zapravo u ovoj testnoj fazi kada je, kako su naši mediji prenijeli, umjetna inteligencija pobjegla iz kaveza?
0: Da, pa mislim, nije samo naši medije. Znači, kad gledamo glavne svjetske medije, svi pišu već u zadnjih 6-7 mjeseci, znači umjetna inteligencija koja je pobjegla iz svog okruženja, i sad je nastala velika senzacija oko toga, a u biti nije umjetna inteligencija nigdje pobjegla. Znači, praktički prve vijesti su se pojavile u ožujku ove godine i sad svaki par mjeseci imamo, znači, određenu novu informaciju da je sustav pobjegao. Radi se o tome, znači, da je velike kompanije kao Anthropic, kao OpenAI i slični, znači, izlaze na burzu i naravno ono što kompanija radi, prvo vas prestraši, gledajte kako su to moćni alati, znači oni su nama pobjegli, a jedino mi znamo kako ih zaustaviti, pa naravno vi ko kupac, ono kad gledate i ko investitor, pa ovi su stvarno dečki super. Znači,
1: znači
0: znaju,
1: marketing na djelu.
0: Pa marketing na djelu, to vidimo. Ali ono, evo, čisto da pojasnimo slušateljima što se je dogodilo, recimo u ovom zadnjem slučaju koji je bio sa OpenAI-em prije neki mjesec dana, dva mjeseca, tako nešto. Znači, sustav je dobio, znači novi model, generativni model, dobio zadatak da ustanovi tko je napisao određeni blog. Znači, tko je autor bloga, saznaj. I nije mu ništa bilo, znači, samo koristi opće znanje. A kako sustav funkcionira? Funkcionira na način da prvo provjeri što sve zna, pa ako ne zna, onda ide na internet potražiti. Ne? E, a oni su mu skinuli, znači, te ograde da ne smije ići na internet. Sustav je, naravno, iskoristio mogućnost izlaska na internet. E sad, nema direktnost izlaska, ali postoje određeni moduli, znači kako cijeli taj pješčanik funkcionira u kojem se radi testiranja, postoji modul, ok, pomoću kojeg ćeš povući informaciju s interneta, pa će onda to analizirati u drugom pješčaniku i sustav je to napravio, znači zašao na internet, potražio se informacije, došao je do određenih vladinih, znači, sustava, i to recimo u Australiji bilo i počeo je proučavati, znači, aha, što sam tu sve našao. A umjetna inteligencija, kako smo rekli, prije nikad se ne umara. Umjetna inteligencija, znači, nije čovjek, ona ima određeni cilj i onda dolazi do točke A, provjeri informacije, dođe do točke B, provjeri informacije i tako ide sve dalje dok ne nađe informaciju koja je potrebna.
1: Znači, tih ringova, tih kaveza iz kojih umjetna inteligencija može izaći kad joj damo zadatak, dok ga ona ne izvrši, može biti zapravo beskonačno.
0: Pa može biti beskonačno. To znači, ona nije čovjek, kako smo rekli, ona se ne umara. Znači, ona može satima i satima i danima raditi, isprobavati stalno, ali poanta u tome da sustav uči iz svojih rešaka. I sustav zna kada je nešto nije uspio, zapamti, aha, to nisam uspio, idemo probati nešto drugo. Ne? Uh-huh. E pa onda se pogleda malo i na internetu, da li, čisto da se proširi malo znanja, pa onda proba opet nešto novo. Ne? I onda tu nešto novo otkrije i onda shvati, aha, ako je A plus A jednako A na kvadrat, to znači da je to onda nešto drugo. Jel? I sustav nastavlja dalje. Ali to vam se zove isto taj ciklus, znači ima četiri dijela, zove se PRAR, znači po engleskoj je skraćenica, znači perceive, reason, act and reflect. Znači, drugim riječima, sustav prvo radi nekako opažanje. Znači, prvo skuplja sve dostupne informacije do kojih može doći. Nakon što skupite informacije, donosi određene zaključke. Što da napravi s tim informacijama? Nakon toga donosi odluku. Ok, idem iskoristiti to što sam sad zaključio, idemo to provesti u djelo. I kad provedete u djelo, znači može biti ili uspješno ili neuspješno i ovisno o rezultatu, znači radi nekakvu analizu svega toga koliko je bio uspješan. Uh-huh. Ako je bilo neuspješno, opet se vraća na ovu prvu točku, znači opet pokušava shvatiti okolinu, pokušava donesti određene
1: mijenja
0: zaključke.
1: Mijenja modele.
0: Mijenja model, uh-huh. Znači mijenja pristup dok ne uspije u tome. I sustav je uporan i stalno to radi i stalno isprobava. I to je to, to je ta cijela fama sustava je pobjegao. Znači sustav nije pobjegao, sustav je samo radio ono što mu čovjek rekao da radi. Čovjek mu je zadao cilj. Čovjek mu nije rekao pobjegni iz sustava. Rekao je, nađi mi u ovom konkretnom slučaju tko je autor ovog bloga. Uh-huh. Sustav je išao to, a isto su sustave napravljene na način da ne samo da izvrše zadatak, nego žele biti taj, na engleski se kaže overachiever, znači žele biti onaj koji još više izvrši od onog što je traženo. Pa onda kad sam već našao autora bloga, pa idem otkriti gdje je recimo, gdje se hosta ta web stranica, ne? O, idem naći ranjivosti tu, onda jednostavno ne umara se, ne? Znači uh-huh. nema granicu gdje će uh-huh. stati.
1: Može li se to držati pod kontrolom? Može li se, hoće li se dogoditi da imam umjetnu inteligenciju s jedne strane, umjetnu inteligenciju s druge strane, ili će uvijek biti umjetna inteligencija s jedne, a s druge strane čovjek i umjetna inteligencija, ovo čemu govorite. Čovjek to treba držati pod kontrolom.
0: Da, apsolutno. Znači, umjetna inteligencija, znači kako se borimo protiv umjetne inteligencije? Borimo se s umjetnom inteligencijom. Znači, i ovi koji su i kriminalci koriste umjetnu inteligenciju, ali ovi koji se brane od kriminalaca isto koriste umjetnu inteligenciju. Zašto? Zato jer je sustav brz. Zato jer čovjek ne može dovoljno brzo donositi odluke i mora koristiti umjetnu inteligenciju da se bori protiv umjetne inteligencije. Znači, to smo sad uvrštili taj ciklus kojeg više nema van. Znači, kompanije koje ne implementiraju svoj sustav zaštite upogonjen AI-em, znači, nema šanse više obraniti se od nekog napada.
1: Spominjali ste zaštitu osobnih podataka i tome kako mi zapravo vrlo često ne razmišljamo. Sad je čak i Europska unija pokrenula nekakvu inicijativu, strategije se unose u zakonodavstva svih zemalja članica o tome kako se obrađuju podaci. Dakle, ljudi vrlo često u Hrvatskoj umjetnu inteligenciju koriste poput Google tražilice.
0: Da.
1: Vi cijelo vrijeme ponavljate, čovjek je taj koji dirigira, čovjek je taj koji je dirigent, on je taj koji orkestrira cijelu stvar. Dakle, sve ono što se unese, pa čak i u ove generativne chatbotove.
0: Da, to vam je u biti veliki problem nerazumijevanja. Kad ljudi ocjenjuju koliko je dobra umjetna inteligencija, onda kaže, a ne znam, nije mi baš dobar, nije mi dala dobar odgovor, nije mi dobro pronašao. Ali to je samo zato jer je koriste na pogrešan način, zato jer je koriste kao Google tražilicu. Ali problem je u tome da 99% ljudi ne zna koristiti ni Google tražilicu. Ako vidite, Google nije samo upisivanje riječi.
1: Pitajte umjetnu inteligenciju kako se koristi Google tražilica.
0: Može to isto, da, ali Google ima gomilu operatera, znači koje se koriste, znači zarezi, dvotočke, navodnici, sve se to može koristiti sa ciljem pronalaženja odgovora. Ne? Samo nam je lakše utipkam nešto, pa dobijem odgovor. Problem sa AI-em, a posao na radnom mjestu je da, eto, ljudi su prepoznali korist, vidjeli smo 50% ispitanika, znači želi koristiti umjetnu inteligenciju, ali im poslodavci recimo to nisu omogućili. Uh-huh. I dolazimo sad do biti situacije gdje ljudi donose svoje uređaje, znači svoje telefone, svoje računala, tablete i koriste recimo ChatGPT, koristi da se stvori određeni dokument, a kako to radi? Tako da povjerljive podatke koje ima kompanija unosi u taj sustav, ne znajući gdje ti podaci završavaju, da li se možda sustavi treniraju s tim podacima, to je doslovno curenje podataka, znači i poslovnih podataka i osobnih podataka, a to nije pod kontrolom ovdje. E zato imamo, znači, u kompanijama, znači to istraživanje što je pokazalo da 19% kompanija samo spremno u biti koristi tu inteligenciju. A to je zato jer nemaju upravljački model, nemaju odgovarajuće procjene rizika, znači ne znaju na koji način to implementirati. A zaposlenici žele imati više vremena, vjerojatno žele biti efikasni, pa su onda odlučili sami koristiti. A to on se na engleski zove onda shadow AI. Jer imamo tako shadow IT isto, gdje se koristi paralelni privatni sustavi, tako se koriste privatna umjetna inteligencija u kompanijama gdje jednostavno ljudi to koriste da bi bili bolji radnici, da bi brže napravili određene stvari i generiraju gomilu podataka zasnovanih na službenim podacima.
1: I što vi biste preporučili kao stručnjak za kibernetičku sigurnost da tvrtke zapravo imaju svoje sustave, zatvorene sustave umjetne inteligencije, upravo zato da ti sigurni podaci ne bi curili na sve strane?
0: Da, pa znači postoje nekoliko načina, znači kako implementirati umjetnu inteligenciju u poslovanje tvrtke. Znači ovaj opći model o kojem govorimo, to koji svi koristimo, to je poslovanje u oblaku. Ali problem poslovanja u oblaku je da mi nekom dajemo svoje podatke. I mi ne znamo gdje ti podaci završavaju. U nekom data centru, ne znam gdje u Americi, možda u Londonu, ali one su negdje tamo. Mi ne znamo gdje. Drugi način vam je da se sustav instalira, znači, u vlastiti data centar. Jer danas umjetna inteligencija više nije takva kakva je bila prije, ne znam, 5-6 godina, da je zahtijevala ogromne resurse, nekakve, računalne resurse. Danas to možete na prilično jeftino instalirati u svaku tvrtku, u vlastiti data centar i koristiti sustav koji nema pristupa, znači, ni na internet, ni na ništa, ali se koristi da se automatizira određeni poslovni procesi. Naravno, to onda zahtijeva interne resurse, trebate ljude koji će to održavati, treba brinuti o hardveru, o softveru i opet, znači, aplikacija kao svaka druga, ne? A postoje ovi edge modeli, to su modeli koji mogu biti na telefonu, na vlastnom računalu i opet informacija može biti tu zatvorena da ne izlazi van. Znači, to čisto ovisi o vašim poslovnim potrebama, o vlastnom nahođenju, kako ćete nešto implementirati. Najgore opcije koristiti ovu oblaku za poslovanje. To biti, znači, naravno, postoji način kako to sve skupa zaštititi, ali opet morate znati što radite. I to nije jednostavno, to su skupi procesi i zato je ovo, znači, 19% firmi spremno to napraviti. Mm-hmm. Znači, svi znaju, ima to nešto u tome, možemo mi to napraviti. Imamo već i više nego dovoljno primjera gdje se umjetna inteligencija i koristi na radnim mjestima, zato su neke tvrtke prepoznale, ali to je tek sad, kroz sljedećih par godina ćemo vidjeti veliki potencijal.
1: Tek smo krenuli zapravo, da.
0: Apsolutno, ne, znači, zdravstvo u Hrvatskoj, pa to je takav nevjerojatan potencijal gdje se može uspostaviti.
1: Čuo sam da se u pravosuđu već polagano uvode neki modeli koji će ubrzati za 30% u startu neke administrativne poslove.
0: Pa apsolutno, znači, neka radna mjesta će i prestati postojati. Evo, gledamo samo, znači, daktilografa koji je prije bio, znači, ušao svoju školu 4 godine da bude neki daktilograf. Danas nema potrebe, svi danas znamo tipkat na tipkovnicu. Nema potrebe biti daktilograf. Tako su isto radna mjesta koja će nestati, nekakvi administratori, nekakvi opći poslovi. Jer ideja umjetne inteligencije u biti da se takozvana inteligencija, da se stavi na aplikativni nivo. Znači, da vi ne vidite. Znači, ne morate vi koristiti ChatGPT da bi koristili AI. Ali recimo nekakvi poslovi gdje recimo čovjek prepisuje iz jednog ekrana u drugi ekran, pa onda pokušava to spojiti, pa cijeli dan se s tim muči nešto, pa nešto računa, to danas mogu ovi opći modeli vrlo jednostavno napraviti, da se to jednostavno stavi na taj aplikativni nivo. Čovjek ga ne vidi, nego samo koristi konačni rezultat. A to stvarno može biti vrlo brzo napravljeno, ne?
1: I onda ste zapravo u toj tržišnoj utakmici jednako brzi kao i svi drugi, možete se
0: apsolutno i brže. Njih vam to daje jednu ako veliku prednost u biti i nad konkurencijom, znači oni koji to implementiraju, a vidjet će prve rezultate. Često puta razgovaramo o tome isto, a tko bi to bio najbolji organizaciji za napraviti, jel? Evo sad, organizaciji gledate ljude koji imaju nekakav interes prije svega za takvim stvarima, koji to možda privatno žele koristiti, to su ti nekakvi prvi ambasadori koje možete imati. Ali inače, čovjek koji se bavio nekakvim poslovnim procesima, znači neki možda projektni menadžer, poslovni analitičar, znači to su oni koji u biti znaju poslovne procese. I to su ljudi u biti koji, ja pretpostavljam, jel, u budućnosti, a i već sad u biti imaju jako veliku vrijednost, jako ih je malo na tržištu, samo zato zbog te širine znanja koje imaju. Znači, on projektni menadžer je nevjerojatno bitan. Znači, on je od početka do kraja projekta tamo, znači, za uvest umjetnu inteligenciju, znači, bez projektnog menadžera koji zna što radi, ja mislim da je to nemoguć posao. Ako...
1: Da, baš mi zanima, pratit ću kako se to razvija u Hrvatskoj i malo po malo od vas stručnjaka učiti. Evo, danas smo imali situaciju kibernetičkog incidenta u Ministarstvu poljoprivrede. Kad takva jedna vijest izađe u javnost, hakeri su napali ministarstvo, što to zapravo znači?
0: Pa dobro, sad je to malo senzacionalistički bilo napisano, neki hakeri su upali, sve nekakva fama se stvara oko toga, ne vjerujem da je sad nekakva situacija kakvu nismo imali već i prije. Znači, Hrvatska se susreće kibernetičke napade, s napadima već zadnjih 15 godina, nije to ništa novo. Neke stvari možda izađu javnost, neke ne izađu, ali mislim da najviše, evo, ta vijest koju sam pročitao, da je bila panična reakcija, ugasite sva računala, pa nije to baš tako.
1: Dosta uzrujavajuće kad tako mediji objave tako jednu vijest. Pa kibernetički napad na jedno od ministarstva, jedno od ključnih, jer ljudi trebaju živjeti, žive u Hrvatskoj još uvijek od poljoprivrede i stočarstva, izgasite sva računala.
0: Ma gledajte, znači, kad napišete takvu nekakvu vijest, koji ste efekt postigli? Da čovjek odmah klikne na tu vijest. A svaki klik koji neko napravi donosi zaradu onome ko objavi takvu vijest. Ja sam apsolutno protiv takvih senzacionalističkih, znači, izvještavanja, znači sve informacije koje će biti dostupne, da bit će dane javnosti, ako su za javnost, a ovako pisati, znači, senzacionalistički, to samo izaziva klikanja nekako, a u biti punite tuđu blagajnu, u biti, svakim takvim klikom.
1: Da, evo, razmislite o tome, ja sam htjela to čujete iz relevantnog izvora. Imam još samo još jedno pitanje, nema više vremena. Super inteligencija? Postoji li super inteligencija? Jesmo li nadomak njoj? Trebamo li se bojati? Hoće li biti neki terminator s druge strane koji će biti samo misleća umjetna inteligencija?
0: Da, pa evo, ako pitamo predsjednika Trumpa,
1: Onda već postoji
0: super inteligencija, da, uredbu da se mora preimenovati umjetna inteligencija, super inteligenciju, a to je napravio bez razumijevanja što to točno znači. Znači, super inteligencija bi bio sustav koji je apsolutno nadmoćan iznad svakog čovjeka, brže od čovjeka, donosi brže odluke, brže razmišlja nego čovjek, a takav sustav ne postoji, niti vjerujem da će u skorije vrijeme postajati. Znači, ono čemu se teži je nekakva opća umjetna inteligencija, ali to je sad isto diskutabilno. Neki kažu da će doći za 5 godina, za 10, 20, neki kažu da neće nikad doći, a opća umjetna inteligencija bi bila ona koja razmišlja na razini čovjeka i može doslovno zamijeniti čovjeka. Ali još smo daleko od toga. Ovi modeli koje sad imamo, koje nazivamo umjetna inteligencija, to su modeli koji su dobri u određenim zadacima koje im damo.
1: Mhm. Kako ste rekli, usko specijalizirana.
0: Usko specijalizirana, da. Za određene aktivnosti i čovjek mora apsolutno s tim upravljati. Tako da smo mi daleko od nekakve super inteligencije. Od Skyneta, Terminatora, to je sve fantazija nekakve s kojim se samo straši ljude.
1: Jeste li vi zadovoljni koliko se mi u Hrvatskoj koristimo umjetnom inteligencijom i koliko smo odgovorni prema tome što koristimo?
0: Da, pa gledajte, pa u Hrvatskoj, znači, imamo jako puno primjera gdje se umjetna inteligencija jako dobro koristi, znači u tvrtkama i u razumijevanju. Imamo vrlo aktivnu zajednicu, znači imamo nekoliko i udruga koje se s time aktivno bave i promiču umjetnu inteligenciju. Evo, spomenuli ste Ministarstvo digitalne, pravosuđe digitalne transformacije, znači koje jako puno radi na umjetnoj inteligenciji i baš je na promociji i u školama da se o tome govori, znači definitivno govori se. Da li može bolje? A može, uvijek može bolje, bolje, uvijek može bolje, ne? Ali opet je na svakome od nas, znači, koliko imamo interese za time da prepoznamo, znači, sve dobre strane i loše strane, da je koristimo za svoje osobne potrebe. Biće nam lakše.
1: I da slušamo stručnjake, dakle, osobe koje su obrazovane za teme koje otvaramo i da te informacije kojima ćemo poslije mi baratati o svojim životima stvarno dođu iz relevantnih izvora, poput ovog današnjeg stručnjaka za kibernetičku sigurnost, gospodina Tomislava Vazda. Hvala vam lijepa, evo puno toga ste nas poučili, puno, svaki put gradimo te puzzle jednu na drugu, sve nam je jasnije kako taj čudesan svijet umjetne inteligencije funkcionira. Evo, hvala još jedan put na tome što ste svoje vrijeme izdvojili za slušatelje Radio Sljemena.
0: Pa hvala vama na pozivu, bilo mi jako ugodno.
1: Vidimo se još koji put, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Radio Sljeme.

0: Dobro vam večer, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Neopasni otpad iz bivšeg PPK Velebitu u Gospiću, koji je u velikim vrećama, odvozi se u cementare Holcim i Nekse, izvijestio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, a sve analize koje je proveo fond dostupne su na njegovim mrežnim stranicama. Slijede dodatne analize neovisnog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim i Nekse, a cijeli put od preuzimanja do konačne oporabe nadzire se, poručuje fond. Sada se privremeno prekriva zakopani otpad, a priprema se i uklanjanje rasutog otpada uz silos. Provode se i aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju oko 35.000 tona zakopanog otpada, a na osnovi provedene međunarodne analize tržišta u pripremi je natječaj za izvođača koji će ga sanirati. Ministrica Marija Vučković potvrdila je kako se plan sanacije otpada odloženog u Gospiću ostvaruje u skladu s očekivanjima. Vjeruje da će dio biti uklonjeni prije zadanog roka.
2: Ugovor za rasuti otpadi nisu još potpisani, bit će potpisani ovih dana, treba još jedan korak do toga, no sve je u okviru planiranog, to mogu reći za rasuti. Što se tiče prekrivanja, znate da su se tu obavljali određene pripreme rade, za prekrivku je trebalo neko vrijeme da dođe, ja sad ne pratim svaki korak, no sve se odvija u skladu s planiranim. Što se tiče svojstava, isključivo opasni otpad, ovaj rasuti otpad takozvane crne hrpe, i da se nadamo da ćemo to riješiti i brže od onoga što smo stavili oprezom vođeni u plan sanacije.
0: Ministarstvo gospodarstva iskoristilo je svoju zakonsku ovlast i podnijelo službenu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na odluku o rezultatima natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Reakcije javnosti i navijača potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira, i moram priznati da smo imali što vidjeti, objavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar na Facebooku. Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koji su natjecatelji tijekom postupaka dobivali, objavio je među ostalim ministar gospodarstva.
3: Vremenska prognoza.
0: A prognozu za sutra donosi Tomislava Hojsak.
4: Sutra u Zagrebu većinom sunčano, a ujutro je na širem području grada moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna oko 24 stupnja.
0: I ove vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli potpisuje Krešimir Vešnik. 19 sati, 13,5 minuta, maksimirska temperatura 15 stupnjeva, dakle upravo od prošlog sata je za gotovo 5,5 stupnjeva temperatura u gradu niža. U zračnoj luci temperatura je pala na 17 stupnjeva, a na Sljemenu na 11. Relativna vlažnost zraka za to je porasla sa 37 na 59%, a tlak je 1024 hektopaskala.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Vrijeme je za vijesti, 20 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija za novi Maksimirski stadion istječe u ponoć, a svoju zakonsku ovlast za podnošenje službene žalbe na odluku iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Objavio je to na Facebooku ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Tvrdi da je analiza ministarstva pokazala ozbiljne sumnje u to da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 pristiglih radova. U žalbi traži poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, traži i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta.
3: Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi.
1: Benzin i dizel od sutra će biti jeftiniji za 2 centa po litri, a plavi dizel za 4 centa, odlučila je vlada. Litra benzina stajaće euro i 74 centa, a dizela euro i 84 centa. Cijena plavog dizela bit će euro i 38 centi po litri. Kilogram plina za spremnike od sutra će biti skuplji 3 centa, a toliko poskupljuje i plin za boce. Zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe, javljaju iz ETA, sutra od 8 do 14 sati bit će obustavljen tramvajski promet avenijom Dubrovnik i avenijom Marina Držića do raskrižja s ulicom grada Vukovara. Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Umjesto tramvaja uspostavlja se privremena autobusna linija 607 Savski most, Novi Zagreb, ulica grada Vukovara.
2: Sport.
1: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića sutra na Poljudu igraju protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić te kapetan Luka Modrić.
4: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu, mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
5: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
0: Vremenska prognoza.
1: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Tomislava Hojsak.
6: Sutra u Zagrebu većinom sunčano, a ujutro je na širem području grada moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna oko 24 stupnja.
1: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru 13 je stupnjeva, na Griču 16, 11 je na Sljemenu, 12 oko zračne luke. Relativna vlažnost 63%, tlak zraka 1024 hektopaskala.

0: Radio Sjene. O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
1: Poštovani slušatelji Radio Sljemena i gledatelji podcasta Psihologija, dobro vam večer i dobrodošli u ovo naše već redovito druženje ponedjeljkom od 20.30. Večeras ćemo o mentalnom zdravlju, ali na jedan malo drugačiji način. Večeras ćemo se malo više posvetiti tijelu. Koliko puta ste sami sebi rekli da ste pod stresom, da ste umorni, da vam je svega dosta, a zapravo nesvjesni bili da je ta informacija iz vašega tijela doputovala do vas već puno prije nego što ste vi registrirali. Mi živimo u vremenu u kojem od uma tražimo puno toga, da bude spreman, da bude operativan, produktivan, otporan, a tijelo vrlo često doživljamo samo kao pakiranje koje treba izdržati sve to što smo mi planirali i sve to što bismo mi željeli. Međutim, može li pokret biti više od tjelovježbe? Može li način na koji dišemo primjerice utjecati na naš osjećaj sigurnosti? Možemo li kroz tijelo prepoznati ono što zapravo još uvijek ne znamo imenovati? I može li briga o tijelu biti jedan od temelja brige o mentalnom zdravlju? To su pitanje na koje odgovaramo večeras. Zapravo odgovara moja gošća, koju rado vidim u ovom našem podcast studiju, doktorica Ana Marija Jagodić-Rukavina. Ana Marija, dobro večer, dobrodošla.
2: Hvala vam, dobro večer.
1: Tema je ovako vrlo široka i možda neobična. Ljudi koji prate ovaj podcast reći će, ali nećete govoriti o mentalnom zdravlju, nego ćete govoriti o tijelu. Ali ja sam u uvodu rekla koliko puta mi zapravo dobijemo informaciju iz tijela, a ne registriramo je kao informaciju koja našem umu govori u kakvom smo stanju, kako se osjećamo, da imamo možda neku skrivenu emociju koju još samo nismo dali ime i prezime.
2: Da, pa to je na dnevnom nivou tako, ali ja bi zapravo voljela naglasiti od kuda to dolazi. Koji je to mehanizam koji to radi? To je mehanizam disanja. Ja sam sigurna da evo sad i slušatelji, možda kad nas slušaju, kad su čuli riječ disanje, možda nisu ušli u svoje tijelo i provjerili jel dišem ili ne. Nego je samo to kao riječ prošla kroz njihov mental, kao što oblaci prolaze po nebu.
1: Zato što neke stvari podrazumijevamo. Disanje podrazumijevamo, pa svi dišemo, svi znamo disati.
2: Pa šta sad oko toga dramimo, jel? Međutim, disanje je most između uma i tijela. I mi kroz dah napravimo, kad je recimo vanjski svijet nekakva ugroza, kad nam je neugodno, naš prirodni mehanizam je da dah zatvorimo, blokiramo, stisnemo, napravimo ga plitkim. I to se događa cijelog našeg života. 90% toga je nesvjesno. I svakodnevno. I kroz vrijeme ta naša dijafragma i svi ti naši mišići se potpuno reprogramiraju u svojoj fiziologiji. I ne samo da onda djeluje

0: odbacuješ i odcijepljuješ, jer mental šta radi, dominira. Jer tjelesne reakcije nebitne su sad u ovom trenutku jer mogu preživjeti, ali sad mi je bitno da se dokažem negdje vani, sad mi je bitno da budem ta i ta uloga u životu, a tijelo, kao što ste lijepo rekli, prati cijelo vrijeme i stalno popravlja dok jednom ne napravi erupciju problema i onda se zapravo čudimo i onda ni ne znamo otkud krenut. Ali evo, baza te komunikacije je dah.
1: To, kad govorimo o disanju, onda će opet ono što sam rekla svi reći, pa to je prirodno, to je od prvog trenutka kad ugledamo svjetlo života, znamo disati, niko nas ne uči udahni, izdahni, diši plitko, dobro, nas na radio i televiziji uče da dišemo iz dijafragme, ali to su samo neka posebna zanimanja, iako i mi to radimo automatizmom. E sad, kako nekoga ko diše 50 ili 60 godina naučiti da diše zdravo? Kad smo mi izgubili tu vezu između tijela i uma kroz disanje?
0: Izgubili smo u jako ranim zapravo našim godinama, u ranom djetinjstvu, ali ja bi možda to još bolje pojasnila, znate kad? Kad nam se počeo razvijati ego. Kad smo se prestali prirodno igrat, kad smo se prestali sa prirodom onako lijepo, da kažem, razgovarati, di smo bosi hodali, di smo bez problema se kretali, kad smo morali sjest u klupe, kad smo morali nositi preteške torbe, kad smo morali na mobitele i kompjutere previše gledat. I sve to skupa je jedna jako kompleksna jednadžba koja nas vodi u neke strojeve, u neke ljude koji hodaju nesvjesno i koji žive nesvjesno u dominaciji našeg uma i našeg mentala, jel?
1: Kako čovjek onda kad osvijesti da je zapravo poremetio neko prirodno stanje svoga organizma i da nema povezan um i tijelo, kako može ući u vlastito tijelo? To je rečenica koja se vrlo često čuje kao morate ući u svoje tijelo, osjetiti kako su vam organi, kako dišete, kakva vam je postura, kako hodate, kako se ustajete. I opet su sve to neke stvari koje zvuče sasvim logično i svi ih znamo.
0: I tako su jednostavne za izgovoriti. Ali uvijek se krije iza toga ono pitanje, ali daj mi reci kako.
1: Pa evo, ja sad
0: ja
1: pitam
0: to sve
1: kako,
0: znam, ali daj mi reci kako. Ono što sam u svojoj praksi vidjela, da imamo dva načina kako zapravo surađujemo s tijelom preko mentala. Jedan je da mental kontrolira tijelo. Dakle, to su primjeri, recimo, vježbe gdje ti se kaže digni ruke, spusti ruke, idemo, još jedna serija, gdje se tijelo tretira prilično onako mehanički, vojnički. Tijelo je sluga i mental ga jednostavno kontrolira i dosta agresivno natjerava. Bez osjećaja suptilnosti ili osjećaja kako se ti u nekom pokretu doživljavaš. A kamoli kako dišeš, to je potpuno nebitno. To je jedan način kako vježbamo i koristimo svoje tijelo. A drugi način je da učimo kroz pokret. I da učimo tako da koristimo mentalne vizualizacije, jasnoće, objašnjenja, razne slike, da neki pokret dobijemo u svoje punine. Ajmo recimo dati primjer za slušatelje. Evo, disanje. Kao prvo, većina nas diše plitko. Ajmo sad svi probati lijepo lagano udahnuti. I osvijestite da li dišete više u gornji ili donji prostor svog tijela. I sad većina će reći, aha, pa dišem tu, ovako će pokazati na prsni koš. Manje njih će reći u trbuh, jel tako? E sad, ako ja kažem, ajde diši duboko i ne idem dalje od te informacije, to je mehaničko tretiranje tvog tijela, jer sam samo rekla što da radiš, nisam rekla kako to trebaš raditi i nisi ništa naučila na mom treningu ili na mom satu. Ali ako ti kažem, ok, jesi li svjesna da rebra sudjeluju u disanju? Da, jesam. Ok, jesi li svjesna da rebra se vežu na kralježnicu? Aha, da, jesam, to bi trebali znati, jel, većina ljudi. Aha, e sad daj da te samo nešto naučim. Svako naše rebro se veže na kralježnicu na način da ima tri mala kutna zglobića. I ti kutni zglobići se ponašaju kao vrata kad otvara.

0: gledamo. Mm-hmm. I kad imamo jedan udisaj, probaj se uspraviti, zamišljati si kralježnicu i sa svake strane po tri mala kutna zglobića za svako rebro sa svake strane i probaj osvijestiti da ti zapravo udisaj otvara vrata rebara sa svake strane i onda ćeš uz tu informaciju, ajde probajte sad opet udahnuti sa uspravnom kralježnicom, da probate vidjeti je li vam ova informacija sa rebrima koja se ponašaju kao vrata koja se otvaraju sa svake strane kralježnice napravile ikakvu i manju i mala razlika je dovoljna da se vidi kako surađuje u pozitivnom smislu tvoj um sa tvojom fiziologijom, dakle s tvojim tijelom. I ako se dogodi mala suptilna pozitivna promjena, taj čas, super petica, ali ako se ne dogodi odmah, onda ne smijemo biti nestrpljivi, ne smijemo se kažnjavati, ah, nije to za mene i tako, nego moramo biti u jasnoći da cijeli život toliko živimo brzo, toliko živimo sa pretrpanim, nepotrebnim mislima i u ono multitaskingu, da nam sam fokus na same sebe ili A ide jako na živce, ili B, toliko nam je to nepoznato da nas je strah samih sebe, ili C, imamo toliko traumatiziranih tjelesnih ožiljaka da nismo više sposobni osjećati sami sebe. Nego ti zaista treba terapeut i onaj ko će ti pomoći da se opet udomiš u vlastito tijelo. Zato što trauma na tkivnoj razini radi ožiljkasto tkivo. Znamo kako ožiljak izgleda. Mm-hmm. I to ožiljkasto tkivo je otupljeno. Nema neuroloških izdanaka koji će dati informaciju, emocije ili nečega. Nego je ono otupljeno. I ako ti kroz život imaš traume, a većina nas ima neke traume, i zapravo na njima ne radiš ili radiš samo kroz mentalni aspekt, a tijelo tako nisi. Samo si jedan dio otvorio, a drugi dio čeka, nadam se, u ovom životu ipak da te osvijesti nekada kroz najčešće neke veće disbalanse.
1: Da, to kad nam tijelo počne vrištati, onda uglavnom reagiramo. Ali koji su mali signali koje možemo prepoznati na dnevnoj bazi, da na koje nam tijelo šalje da nešto nije u redu? Da će nam i s umom onda biti problem ako ne reagiramo na tjelesne podražaje koje dolazi?
0: Pa, signali su povezani sa povećanom tenzijom negdje na tijelu. Znači, tamo gdje je povećana tenzija, tamo je potrebno da se da pažnja. Čista fokusirana pažnja je ubacivanje energije u taj neki prostor našeg tijela. Kada dobijemo taj moment da zapravo s pažnjom možemo promatrati tu tenziju, onda moramo u to još ubaciti disanje. Naprimjer, volite koljeno, stavi pažnju na to koljeno, možeš ga pokrenuti lagano kako ti paše i onda probaj prodisati kroz to koljeno i dahom ćeš reprogramirati gustoću i tenziju koje to koljeno nosi na način da podsjeti tvoju stanicu koja se stisnula od traume bilo koje vrste da opet počne pulsirati, jer dah je puls. I na taj način možeš vidjeti kako može ta suradnja ići i kako možeš umom puno pomoći svom tijelu, a i obrnuto tijelo može služiti jako da pomogne i umu. Tako da odgovorim na pitanje, postoje neke regije na tijelu, na primjer stopala. Osvijestite je li sad dok me slušate grčite prste u cipelama ili šlapicama. Ili ne, osvijestite možete li raširiti prste na stopalima. Ako ne možete, znači da je dugogodišnja tenzija napravila grč koji je otupio strašno puno receptora dole. I ti receptori nam služe za svjesnost daha, zdjelice, posture, balansa, čudo. Dalje, di se zaprema takav jedan, ajmo reći, mehanizam, zdjelica, zdjelično dno, kukovi, znači ova regija ovdje, ona vrlo nesvjesno steže. Sjetite se kako pas reagira kad ga je strah. Podvuče rep. Tako i mi podvučemo rep, nemamo ga. Ali sve te mišiće stisnemo, zaključamo. Dalje regija ramena, vrat. Znači, kad osjetite da vam ramena stoje gore, kad osjetite, aha, joj, daj, opusti ramena, to su mehanizmi koji su toliko tihi, ali naše uvjerenje i način života nas tjera da se tako negdje naše tijelo počne skupljati. I onda to postane problem kad se ti i u noći probudiš u tenziji. Kad ti spavanje ne možeš koristiti za oporavak, jer ta tenzija ne može ni u spavanju pustiti. I signali su da, recimo, ako dugo sjediš, dugo pod navodnicima, ajmo reći 20 minuta, pol sata, počne te boliti nešto. Ako se uhvatiš da ne možeš disati. Dakle, sve su to, opetovane glavobolje, sve to ništa nije prirodno. Mislim, to je reakcija koja pokazuje disbalans.
1: Ali zapravo su ljudi odavno sve to promislili i na neki način obilježili ili imenovali. Kad nam je teško, onda znamo reći nosim tu teško mi na prsima ili imam nekakav teret na ramenima, stres i nervozu skupljamo u želucu. Dakle, sve su to i prije ovih istraživanja znanstvenih i doktorata, ne znam čega sve, ljudi znali, samo nisu možda mogli povezati kako to iz glave ide prema tijelu i kako iz tijela ide prema umu.
0: To je jedno važno zapažanje koje se danas, kad ja gledam ljude, jako onako imamo ekstreme. Neki koji stvarno ne osjećaju ništa. Znači, ja kad pitam šta osjećaš, ništa. A to ne može biti, a kreće se. Ne možeš ne osjećati ništa. Ili gdje, znači, vidiš gdje ti je taj osjećaj, gdje ti je ta emocija, nemam pojma, jel? U principu trebamo djecu stalno pitati, kad vidite neku emociju, gdje osjećaš tu emociju, da ih naviknete da povežu emociju s tijelom. Jer emocija ne postoji bez tijela. Znači, to možemo i za dobre stvari iskoristiti. Naprimjer, zbog ubrzanog mentalnog našeg procesa, mi zaboravimo staviti pauzu u danu i zaboravimo vidjeti lijepe stvari. Naprimjer, kažeš, vidiš mjesec kako je lijep i kažeš, jao, gledaj kak je lijepi mjesec. I u sekundi nakon toga već si ti na mobitelu i dopisuješ se s nekim. Ti nisi utjelovio, ti nisi integrirao tu ljepotu od tog lijepog mjeseca kojeg si vidio na putu od kuće do, ne znam, od posla do kuće. I to je nama veliki propust, gdje mi mentalno zadržimo i joj vidiš što je lijepo, ali uopće ne uhvatimo tjelesnost, emocionalnost toga. I čak nam to postaje navika. Vidiš što je lijepa ptica, vidiš što je lijepi cvijet, ali onak nema...
1: To je nekako naučeno, tako dirigirano. Je. Da.
0: E, i kad jednom, evo, od ove emisije, sutra kad nešto lijepo čujete, vidite... Neko vam nešto lijepo kaže. Nemojte samo reći, neko ti da neki kompliment, pa te se onda sram i odmah dalje u temu. Ajde, kaže ti neko nešto lijepo, ajde stani i osvijesti kako se osjećaš. Kad ti je neko rekao, imaš lijepu kosu ili joj, super si to i to napravila. Ili napravio. Ajmo stat i ajmo utjelovit to kao informaciju. Ajmo osjetit. Gdje mi to osjećamo? Šta se onda događa? Mi zapravo s tim pomažemo našem tijelu koje drži toliko tenzije sve te godine zbog svih tih trauma i uvjerenja i načina života, i zato se kroz život sve više grbimo i mijenjamo. Nije to zato što tako treba biti, nego zato što je to postalo normalno. Ali kad onda naučimo ovakve stvari, dakle, malo više pažnje dati tim dobrim, pozitivnim momentima, emocijama, mislima, jel? I nekakvim interakcijama lijepim, onda mi otpuštamo tenziju u tkivu i mi olakšavamo naš tjelesni prostor koji je pun grča, pun smeća, pun emocionalnih toksina, i besplatno je.
1: Da, jako teško se mirimo s tim da se trpamo, ovo je dobra fraza, emocionalni toksini koje slažemo, onako se ne skupljamo nikakav emocionalni miraz koji će nas nositi. Ne vraćamo se u neke lijepe trenutke upravo zato što živimo brzo i ne znamo osjetiti vlastito tijelo. Zdjelica i žene, to mi je bilo fascinantno kad sam pročitala. Dakle, koliko zapravo žene nemaju doticaj same sa sobom. Naravno, i muškarci jednako, ali kod žena je to drugačije zbog biologije koja diktira neke stvari.
0: Da. Pa evo, to je baš i tema mog doktorata bila i imamo program koji se zove Zdrava zdjelica baš iz tog razloga. Ne samo za žene, je dominantno žene dolaze, ali imamo i za muškarce. Jer to područje našeg tijela je naše sidrište. Tu se događa cijeli život. Tu je, to je naš ono prostor životne energije, vitalnosti koja nam stalno curi. I znači, žena koja rodi ima carski rez. Znači, to je mjesto gdje će ti energija curiti cijeli život. Ako ne radiš na rezu i ne radiš na mišićima. Ako imaš otvorenu dijastazu, znači, to je linija između lijevog i desnog rektusa, znači mišića. To je mjesto gdje ćeš uvijek imati slabost mišićnu, a onda i energetsku. To znači da ti svi organi u trbuhu i zdjelici će se pomaknut i spustit. To znači da ta osovina nas je izgubila temeljnu svoju ulogu u zapravo cijeloj konstrukciji našeg tijela, ali onda i emocionalnog tijela i mentalnog i bića u cjelini. Znači, ta naša zdjelica je sidrište koje je tolika higijena bića u svim razinama da ja to evo i na svojim retritima toliko naglašavam. Zapravo tu unutra preko daha i uzemljenja mi moramo stvarno ponovno sami sebe udomiti i upoznat. I onda svi simptomi koje imamo s godinama od inkontinencije, prolapsa, bolova, nelagoda, nadutosti, svega, sve to može biti značajno lakše. Možeš imati puno manje ili uopće više ne problema. A da ne govorim o zastoju limfe, koja je isto direktno povezana sa takvim dahom u zdjelicu, jer znamo gdje se nalaze limfni čvorovi. I glavni limfni zapravo generator protoka je dah, ne srce kao krv, krvožidni sustav, jel? I sad nam je strašno važno da mi vratimo vitalnu energiju i snagu daha dolje, da u posturi vratimo esencijalnu geometriju kako bi ta energija pumpanjem i pravilnim disanjem se distribuirala svuda, čistila i pomogla limfi da radi svoju odvodnju smeća iz nas. Pa to smeće je ono što smo pojeli, što smo udahnuli, što smo emocionalno lijepo zapremili. I onda nam je lakše. Onda ćemo vlastito tijelo koristiti sa toliko većom lakoćom.
1: Mladi, čini mi se, nekako su otvoreniji prema ovim temama, to kako sami sebi pomoći, kako otvoriti limfne čorove ujutro i tako dalje. Međutim, ovi koji su već, ne znam, u nekakvim srednjim životnim godinama ili starijim životnim godinama, malo teže se otvaraju prema ovim novim pogledima na um i tijelo. Kako nekoga koji je na neki način zakržljao i ko se teško može pokrenuti, nagovoriti da krene u nešto? Recimo ovo disanje sad, to bi trebalo moći se izvježbati kod kuće, ne znam, lezite, sjednite i pokušajte disati duboko, disati iz dijafragme. Što bi još trebali napraviti da se pokrenu iz tog dugogodišnjeg mrtvila tjelesnog, da bi im onda i um bio zdrav?
0: Pa kao prvo, mislim, osobna motivacija se ne može pilulom ili tuđim radom dobiti.
1: Dakle, to čekamo stalno, osobna neku tableticu da riješi problem.
0: Je jako, jako bitna. To je volja za životom i to je samoljublje ili povezano je sa samopouzdanjem, povezano je sa time kako ti svoje tijelo tretiraš kroz cijeli život. I u principu taj odnos prema tebi, jel, samom sebi, je prva izgradnja energetska i, ajmo reći, čak i karakterna s kojom se ti prezentiraš na van. S kojom ti prezentiraš da li si pozitivan ili si neutralan ili si negativan. I iz toga dolazi, svi bi mi u životu htjeli imati nekakav, ono, neku potrebu da smo pozitivni, radosni, da imamo ono sreću u životu, jel? Ali to sve zapravo ide iz korijenskog odnosa prema samome sebi. I sad evo dok me slušate, ako tražite jedno rješenje, jedan recept, ne morate prvo osvijestiti želite li učiti iz početka. Potpuno je nebitno koliko imate godina. A zašto učiti iz početka? Jer do tuda do kud ste došli sa recimo 52 ili 62, nebitno, došli ste s nekim uvjerenjima koje su vam trebala u nekom vremenu i poslije ste ostali zaključani u tim uvjerenjima. I tijelo je pratilo i tijelo je stalno popravljalo. I sad ako hoćeš ići unatrag, pod navodnicima unatrag, trebaš krenuti od osjećaja da ideš u školu života. Ideš na put transformacije. I bez tijela moje uvjerenje je da je to nemoguće. Jer kad ti vidiš koliko je moćno tijelo i koliko malo treba da osjetiš razliku i to malo suptilnim i nježnim, ne nužno da moraš osvojiti Himalaju, onda počneš jako poštovati taj svoj put. Dakle, na pitanje kako nije lako odgovoriti, jer ću svakom odgovoriti na to pitanje drugačije. I zato ja ne mogu sad reći kako, evo tako, jer bi onda ni ova emisija bila besmislena.
1: Da, ali to je poruka, dakle, ne postoji univerzalno rješenje.
0: Apsolutno ne.
1: Morate se motivirati, morate krenuti. Ono što je posljednjih godina strahovito popularno, i to vidim noću kad se vraćam s posla doma, da rade sve teretane, mladi su u džimu, mladi trče, mladi vježbaju, i sve je to opet nekakav tempo. Koliko to ima smisla, sad kad smo čuli sve ovo, koliko se moramo vratiti sebi, osjetiti svoje tijelo, da bismo mentalno bili dobri. U mentalnom zdravlju u posljednje vrijeme govorimo baš jako puno, ali nekako tijelo ne povezujemo s tim.
0: Da, nekom takav tempo ne predstavlja veliki problem, jer jednostavno građen drugačije od recimo prosječnog čovjeka. Prosječan čovjek ne može taj tempo izdržati i počinje se urušavati i fizički i psihički, i koji puta se toliko tijelo ne osjeti da mu treba ekstremna tijelo vježba, ovo što je upravo sad primjer bio, navečer, trčanje i tako dalje, što je potpuno neprirodno i fiziološki loše, da zapravo se čovjek osjeti živim. Sad opet osjetim svoje tijelo. Sad ako bi ja posjela tu osobu i rekla ajde sad da probamo osjetiti taj isti osjećaj, ali bez da si iscrpio nužno tijelo i bez da si nužno resurse koji će ti trebati kad se razboliš, kad si stariji, istrošio sad u 25. Aha, pa jel se to može? Onda kažem pa može, pa kako? Pa tako što mi ovo fizičko tijelo ne moramo sad samo tretirati kroz fizičke i vidljive vježbe. Jer to je moj holistički pristup odavno, još od 2012. proučavao i vidimo koliko mi možemo preko polja, znači preko vanjskih aspekata djelovanja utjecati na fizičko tijelo. I to je fascinantno kako mi možemo svojim receptorima, to je naš neurološki sustav, očitati suptilne stvari. Evo na primjer, da sad svi stanete i zatvorite oči i ja vas pitam sad osvijesti prostor ispred i iza sebe. Ajmo reći da će većina ljudi znat odgovor na to u smislu aha, napred mi je recimo rijetko, natrag mi je gusto, na primjer. Otkud ta informacija? Znači mi imamo receptore preko kože i preko naših drugih osjetila, gdje mi zatvorenih očiju pričamo o nečemu što ne vidimo i što ne postoji fizički. Ali to je tvoj iskaz. Evo recimo, ja sam jučer. Da. Znači, igram tenis, recimo. I stanem se da si percipiram to svoje polje. Dišem, uzemljim se, da osjetim svoje tijelo nakon fizičke aktivnosti. I osjetim da mi je lijevo polje s lijeve strane tijela, ja sam dešnjak, veće, šire od desne strane tijela. Dobro, mislim se idem sad disat, uzemljavat se, ja to radim, ali i dalje kao da stojim na koso. A znam da stojim na ravnom jer stojim u sobi. I nisam na klackalici. I onda ja preko određenog, da kažem, linijskog znaka, zamislite si ko recimo polegnutu osmicu, koju postavim u to polje, mentalno je postavim, znači koristim svoj um, svoj mental, da određenu vizualizaciju postavim na desnu stranu na koja mi visi. I ja se kroz 2 minute ili manje potpuno izbalansiram. To osjetim u fizičkom tijelu tako da sam centriranija, ali osjetim i van sebe kao da me štiti moje energetsko polje, moje vlastito energetsko polje sa svih strana. Jer moje energetsko polje se emitira od srca. Srce emitira elektromagnetske valove i stvara polje. Ja i svi mi imamo svoj, ajmo reći, prostor, intimni prostor. I taj intimni prostor je pun informacija. I te informacije ulaze u onaj dio kad imamo tisuće misli. Otkud te misli? Dolaze iz polja. I mi hvatamo njih kao komete. I bez veze, ova mi je nebitna, nebitna, nebitna. Imamo milion nebitnih misli. Ali uhvatiš se za jednu i onda te ta misao zbog tjelesnog iskustva i neke rane i recimo traume povuče u neku emociju. A recimo trigger može biti neki događaj ili ne mora. I ti bez potpune svijesti počneš potpuno se drugačije ponašati, počneš gubiti energiju, počneš se na neki način mijenjati, ali to se sve događa u odnosu uma i tijela. I ono što je bitno je da taj odnos možemo promatrati i da taj odnos možemo birati da bude povoljan za naš život i za našu fiziologiju, dakle hormone.
1: Ajde te još malo pojasnimo, da budemo slikoviti. Slušam sad ovo i zamišljam kako to zapravo izgleda i sjetila sam se jedne situacije kad je čovjek pod stresom, kad je čovjek u nekakvoj situaciji koja nije ugodna, kako se pogrbi, kako si povuče ramena prema naprijed, kako mu se ton glasa spusti, kako mu se pogled i glava spušta. Dakle,
0: ton se diže.
1: Ili se diže, da. Ili od straha, ne znam, ja doživljavam kao povlačenje. Ali to su zapravo te reakcije na tu energiju koju mi primamo na neki način i svjesnim utjecajem na tijelo, odnosno slušanjem tijela, to možemo popraviti, možemo se dovesti u bolju situaciju.
0: Ali znate otkud to povlačenje? Zapravo se mi povlačimo u fetus. Mi se vraćamo u fetus gdje smo sigurni i gdje smo zaštićeni. I ko to radi? Naši najdublji mišići. I to je onaj psoas, onaj mišić koji sam već spomenula na početku, koji vuče noge gore, koji zatvara trup, blokiranim dahom se skupljamo, ramenima, glavom. Mi zapravo inteligencijom tijela na taj način tražimo zaštitu. I proces psihoterapije ili bilo kakvog bodyworka koji nema u sebi osjećaj da je osoba na sigurnom, dakle ili da je u sigurnim rukama, da je mentor ili ko već s druge strane osoba od povjerenja i da si ti na sigurnom uz tu osobu, neće se proces dogoditi do kraja. Dakle, to je opet izmjena onog polja što sam rekla. Ali oprostiti, nisam ti odgovorila na pitanje, ponovi.
1: Ma ne, htjela sam reći kako primjećujemo ljude koji se povlače u sebe, da je to zapravo reakcija na te energije koje se događaju.
0: Je, jer ne znamo drugačije. Ali ja sam pokazala na svim svojim radionicama i edukacijama da se može drugačije. Da ti možeš ostati svoj sa pravilnom posturom, da ne blokiraš dah, ali to se također trenira. Jer ti zapravo moraš prvo i osnovno osigurati svoje osnovno pravo da budeš svoj. Znači pravo na biti, pravo na postojati, pravo na osjećati. I to pravo moramo kultivirati preko vitalne energije. Vitalnu energiju si zamislite kao vodoskok. I ta vitalna energija mora stalno ići gore, kontra gravitacije, kontra ovog zatvaranja. Jer onda ona služi svim razinama tebe. A kada mental počne i sve ovo ostalo što nam se događa iz vanjskog svijeta nas targetirati i mi zapravo pokleknemo dominacijom vanjskog svijeta, standarda, svega u čemu živimo, jer moramo biti dobri, moramo biti poslušni, moramo pripadati, mi zapravo gubimo tu snagu svoje osnovne vitalnosti i zapravo se na neki način urušavamo i konstrukcijom fizičkom, mm-hmm. ali i emotivnom, ne pokazujemo emocije na van i onda imamo emocionalne toksine u svom tijelu zapremljene.
1: Sad mi je palo na pamet, koliko mi na ovim prostorima, recimo žene i muškarci, koliko su različiti. Žene još koliko toliko su ranije govorile o svojim osjećajima, danas da ne govorim, danas su žene predvodnice. Muškarci danas tu i tamo čujemo da govore o tome kako se osjećaju, imenuju te osjećaje koje u sebi imaju. Do sad to baš nije bio slučaj. Kome je onda gore popraviti situaciju koju ima s tijelom da bi onda i um i tijelo bili zdravi, jer smo tako jedno, ženama ili muškarcima?
0: Pa mislim, nije lako odgovoriti na to pitanje, ali muškarci, oni su isto u uvjerenju i tako su učeni da su slabi ako pokažu emociju, što je zapravo upravo suprotno.
1: I sve je se išlo na snagu.
0: I sve se išlo na snagu, na kontrolu mentala. Znači, nemoj slučajno pokazati emociju da bi provajdao zadatke, da bi održao standard. Ko te pita za emocije? Nemoj slučajno s time pokleknut, nemoj biti empatičan, ti moraš biti CEO nečega.
1: Jer je to inače poraz. To sve suprotno toga je poraz.
0: I to je, s jedne strane razumijem. A s druge strane, čovjek je iza te uloge. Koji je ono flesh and blood. Koji ima neku svoju emociju koju mora negdje onda ispuštati. Ja puno radim sa muškarcima koji, osim toga cijela filozofija body tehnike je na muškarcu, baš takvog tipa. I na neki način stvorena, odnosno kroz njega sam to i ja osobno osvijestila koliko je to bitno. Gdje onda žene, jer im je ipak prirodniji taj senzibilniji aspekt, lakše prolaze kroz tu tešku osjećajnu, ajmo reći, tematiku ili, da kažemo, predmet. Muškarcima je često to veliki izazov. Ali oni muškarci koji uspiju o toj temi pričati, komunicirati otvoreno o svojoj emociji, ti su pobjednici. I to je onako, ja skidam kapu dole, to je ono takav respekt. I meni je najljepše komunicirati s takvim muškarcima koji se ne boje pokazati i pozitivno i negativno. Osim toga, nema pozitivne i negativne, nego samo ono kako ćeš ti reagirati na emociju. Jer negativno je ako ti emociju svoju i pozitivnu i negativnu progutaš. Jer onda to tvoje tijelo mora zapremat. Ali ako ti svoju emociju izgovoriš, pokažeš, dozvoliš joj da ona živi, da se otvori kroz tvoje kretanje, tvoje oči, tvoj stisak šake, tvoje riječi, tvoj plač, šta god. Onda ta emocija prođe kroz tebe, odradi svoju ulogu i jednostavno nešto naučiš iz tog fragmenta tvog života i tako malo po malo rasteš u svjesnosti. I onda ti mental služi kao suputnik, isto kao i tijelo. A ne da mental služi kao kontrolor, da ti ne možeš do te svoje svjesnosti doći nikako. I onda čitaš milion knjiga, ideš na seminare, ideš, ne znam, na kakve evente, ali stalno tražiš kroz intelektualnu razinu neko rješenje.
1: I to je ono, stalno nešto fali.
0: I čudiš se, pa ja to sve znam.
1: Ali se ništa ne događa. Da, koliko tijelo može onda kad je u takvoj situaciji funkcionirati, da tako kažem, na rezervi? Dakle, ako emocije ne izlaze iz nas, ako ih taložimo u mišiće, taložimo ih u organe, o tome ne razgovaramo i stalno radimo možda nevidljivu na van, ali unutarnju štetu na neki način. Koliko tijelo tako može funkcionirati?
0: pa opet nema individualno, znači svako individualno na to reagira i svako na druga mjesta zaprema. Neko može godinama, neko ovisi o intenzitetu recimo traume ili načina života, ne može više od recimo 3-4 godine jer je nešto tako intenzivno još nasilo na neku već krhku bazu. Ono što mi je jako bitno da osvijeste slušatelji da je trauma jedna jako bitna tema, tjelesna tema, somatska tema, jer nije trauma vanjski događaj, nego tvoja reakcija na neki događaj. I ne mora ti se desiti nešto ružno da bi ti imao traumu, može ti se ne desiti nešto lijepo da bi ti dobio traumu. Dakle, možeš imati manjak kad si odrastao ljubavi, pažnje, manjak vrijednosti i to isto ide u tjelesnu traumu, ide u taj repić koji je podvučen, ide u tu bolnost zdjelice, ide u blokiran dah, ide u tu poziciju zatvaranja i fetus. I onda, ako ti je to negdje startna pozicija u prve 3 godine ili u prvih 8 godina života, i sad ovisi gdje će te vjetar odnijeti, kako ti sa svojim mentalom, uvjerenjima, okolinom, karakterom, mislim, svim živim, to je jednadžba, ima milion ovih, jel, točaka, ti jednostavno ne možeš na to odgovoriti 3 godine ili 30 godina, jer smo svi različiti. Ali ono što je sigurno je da svi imamo isti mehanizam.
1: I da bi zapravo bilo vrlo poželjno da se uz nekakvu potporu mentalnom zdravlju radi na svjesnom tijelu, da bi onda...
0: Da, ja to uopće, ja kad to slušam, ja to uopće ne bi razdvajala.
1: Ali se, mislim, činjenica
0: ali se
1: da
0: nažalost
1: se
0: razdvaja. Znači, razumijem, ali kad gledate, recimo, meni je draža definicija ova neuroznanosti za um, gdje kaže da je to utjelovljeni, samoregulirajući proces. Dakle, um je utjelovljeni, samoregulirajući proces protoka energije i informacije. Znači, nema uma bez tijela, nema emocija bez tijela. Što znači da je to dvosmjerna ulica, što znači da ti možeš mentalnim fokusom i pažnjom pomoći tijelu i tenziji tijela, ali isto i obrnuto, gdje ti možeš tjelesnim kretnjama, dakle, načinom da se fascija, evo pri disanju sam rekla, dakle, dajte, nemojte duboko disati. Evo, molim vas, prestanite duboko disati, krenite prvo otpetljavati kralježnicu i fasciju. I kad vi otpetljate tenziju ovog prsnog koša i svih respiratornih mišića, vi ćete odjednom imati puno veću prostoriju u koju ćete ubaciti svoj dah.
1: Jer možemo proći na neki način nekom vježbom kako da otpetljaju svoju fasciju.
0: A da me ne vide, jel da? Da to sve ne, vodimo ovako.
1: Ne, vide. Vide oni sad i na YouTube kanalu. Oni koji žele ponoviti, onda će pogledati još jedan put. Ali čisto da vizualiziramo, ne moramo cijelu vježbu. Samo da ljudi znaju kako se može
0: mogu
1: otpetljati.
0: Mogu koristiti ovu šalicu.
1: Može, naravno. Okay,
0: znači, zamislite si vaš trup kao šalica koja je prazna. Ona je prazna. I kad vi udahnete, vi stavljate udahom zrak kao povjetarac u svoj trup. Dobro. I sad sam rekla riječ povjetarac. Sad se sjetite kako nam je bilo ovo ljeto i vrlo često nam je nedostajalo povjetarca. Jel da? Onaj osjećaj da još malo. To je osjećaj kad ne možete duboko udahnuti. Kao da nam nedostaje tog zraka koji nas čisti, oplahuje. Jer je ova šalica toliko stegnuta, toliko su nam mišići i fascije i kralježnica i ta rebra degenerirali zbog nekorištenja, zbog traumatskog stezanja i neopuštanja kroz vrijeme, da više taj povjetarac ne možemo dobiti. I ti imaš osjećaj da ti dišeš, ali ti nikako ne možeš se napiti tog zraka. Mm-hmm. I sada nema jedne sekunde da to promijeniš, ali ajmo kroz tu vizualizaciju probati osvijestiti da sad ta šalica ima potencijal da ne bude ovako kruta, nego da bude elastična. Ajmo samo zamisliti da je to potencijal i da su vaša rebra, dakle vaš prsni koš, ovaj obrub šalice. I probajte u uspravnoj poziciji, sad dok sjedite ili stojite, kroz čiste nosnice, dakle bez da vam je začepljen nos, nježno udahnuti u taj prostor. I promatrajte vaš trup sa sve tri strane kao šalica koja je elastična i koja se širi. I nemojte kontrolirati gdje treba udahnuti. To je već um koji želi onako kako on kaže. Ajde mene poslušajte i nemojte napraviti kako vaš um kaže. Nego samo probajte taj prostor osjetiti svog prsnog koša i probajte taj osjećaj iz krutoga dobiti u elastičnije, mekše pomake koji su milimetarski. Ali ako ih dobijete, već ste napravili put prema boljem, dubljem, fiziološki zdravijem dahu, koji onda snižava tlak, pokreće limfu, detoksicira vas. Znači, naš najjači sistem za detoks nije jesi urinirao, jesi imao stolicu, jesi perspirirao, ne, nego jesi li izdisao. Znači, disanjem, odnosno izdisanjem, mi 70% toksina izbacujemo van. I sad 22.000 daha dnevno, koji su 90% njih preplitki, i mi sve te naše mehanizme, naše instalacije ne koristimo kako bi trebali, jer nažalost um caruje na način da radi puno protiv nas. Jer smo puno nam je važniji kakvi smo u ulozi van svog tijela nego kako smo u svom tijelu.
1: Mi zvuči fascinantno. Ja se nadam da ćemo potaknuti neke ljude koji večera slušaju i gledaju da krenu osjećati svoje tijelo i da potraže na Mariju na internetu i na društvenim mrežama i da nauče nešto o svom tijelu da bi im život bio lakši. Koliko to držanje tijela kad je tako s osjećajem, da tako kažem, kad duboko dišemo, kad ne razmišljamo kamo će taj udah otići, kad znamo gdje nam se talože neke emocije, kad smo se već koliko toliko upoznali, koliko to tijelo onda djeluje na naše samopouzdanje? Koliko se onda ta razlika vidi kad netko uđe u sobu?
0: Događa se dozvola da budeš ti. Pa ajde kreni od daha. Znaš ti šta je to kad ti sam sebi dozvoliš da budeš ti. Znači, taj poklon koji si možemo dati, pa ja ne znam. Mislim, krenimo od daha. Nemoj ga kontrolirati, nego ga samo osjećaj. Budi nježna, budi nježan prema svom dahu. Samo ga gledaj. Promatraj, njegujući sa zahvalnošću. Jer će onda to samopouzdanje, ako to treniraš, ti pomoći da budeš centriran kroz dan, kroz bilo kakve situacije i pomoći će ti da dobro i balansirano reagiraš na vanjski svijet. Lako je biti stabilan i pozitivan kad je lijepo vani, kad ti se događaju dobre stvari. Ali zapravo test je kakav se ponašaš kad je vani urnebes, kada imaš izazove koji su neugodni. Dakle, onda probaj se sjetiti gdje ti je taj tvoj dah. Taj prirodni dah koji nisi iskontrolirala ili iskontrolirao. U takvoj situaciji samo nađi svoj prirodni dah. Bez da ga kontroliraš, pa makar on išao u lijevo uho. Ali je tvoj. Tvoj autentični dah. E to je prvo pravo koje sebi moraš ugovorom da si se rodio i da želiš živjeti ovaj život, da ga želiš pustiti van.
1: Ima li svi kapaciteta za napraviti ovakve promjene?
0: Ma ja vjerujem da da, apsolutno da. Znači, samo treba onako razgrnuti prašumu uvjerenja da moraš biti ovakav ili onakav. To nije lako, ali može se.
1: Može se. Koliko je ponavljača koji dođu na body tehniku pa onda kažu ja sam probao, ali ne ide. A zapravo nisu upili sve što bi trebali.
0: Pa to se
1: to je kontinuirani svakodnevni rad na sebi.
0: Točno. Body tehnika je filozofija, to nije samo skup vježbi, ona ima preko 3000 vježbi, to je čudo. I u principu, ja ne bih rekla da su to ponavljači. Ja bih rekla samo da su to svjesni putnici na tom putu veze um-tijelo, koji jednostavno u nekom trenutku su došli do točke A. I dalje ne ide. Ko da dođeš do betonskog zida i nema dalje. Jer jednostavno sve je proces. I ne možeš uliti u čašu od 2 deci 5 tona nečega, 5 litara. Jer jednostavno ta čaša mora sazrijet da dobije rastom i razvojem novi kapacitet. Tako i ti. Na tom putu ne možeš doći na sat body tehnike i očekivati sada da ćeš u 10 sati biti novi čovjek. Nećeš, zato što prvo moraš starog sebe upoznat, suočit se, osvijestit zapravo na kojoj razini uopće vibriraš, funkcioniraš. I onda polako. I to je sve jako predivno i zabavno kada koristiš tijelo, a ne kada koristiš samo analizu uma.
1: I kad tijelo nije samo pakiranje neko koje nosamo po svijetu, koje mora odraditi zadatke koje mu um da, i na taj način će se stvoriti jedna dobra veza između uma i tijela. Ana Marija, na stranicama se može pronaći puno toga zapravo što je i besplatno za slušatelje i gledatelje koji mogu večeras odmah nakon emisije zaviriti malo, potražite doktorica Ana Marija Jagodić Rukavina i početi raditi neke vježbice sami da osjete zapravo kakvi su im kapaciteti, na kom se mjestu u svom vlastitom svemiru nalaze, što bi im eventualno trebalo.
0: Da, ja sam zahvaljujući ovoj tehnologiji zapravo jako pokrenula taj proces pomaganja ljudi van našeg centra, da ne moraju nužno dolaziti ovaj kod nas. I zapravo pokrenuli smo i te online evente gdje pomažemo ljudima da od kuće, iz svog doma zapravo nešto nauče, nešto osvijeste, nešto pomaknu u sebi i svojim uvjerenjima baš preko tijela. Tako da i sad je isto u budućnosti vrlo skoro tjedan body tehnike i stvarno pozivam sve ljude koji, evo, ovakva jedna emisija ih potakne da možda malo promisle kako do sad su sa svojim tijelom komunicirali, da malo provjere mogu li još biti bolji prema samima sebi.
1: Može li život biti slađi i jednostavniji? Nisam pitala što je s ljudima koji imaju nekakve teške ozljede, nekakve teške operativne zahvate.
0: Da.
1: Oni se isto mogu micati na toj skali, možda ne punim kapacitetom, ali mogu.
0: Da, ja nisam nikad nikome rekla ne može. Samo zato jer vjerujem inteligenciji tijela. I koliko god je tijelo u degeneraciji, koliko god ono bilo staro, mlado, bolesno, sa dijagnozama ovolikim ili onolikim, ako si živ, ako postavljaš to pitanje, znači da postoji i dalje neka motivacija, neka nada, a to je količina potencijalne energije u tebi koja se može iskoristiti u dobro. I onda ja, ako si ti nepomičan i možeš samo koristiti, ne znam, oči i malo glavu, a cijelo tijelo ti je ostalo u problemu, onda ćemo mi preko mentala, preko pokreta i vježbi očiju, usta, vrata, djelovati preko fraktala tijela na cijelo tijelo. I to me recimo naučio COVID, kad sam tek počela raditi online, gdje je čovjek koji je pao sa krova, polomio je 26 koščica na tijelu, ostao je nepomičan, izbacili su ga iz bolnice i došli su nekako do mene i mi smo preko online-a, gdje mu je supruga liječnica pomagala, njega polako dizali iz kreveta i stavljali na noge da se on vrati natrag. I u 10 puta je on stao na noge iz nepomičnoga. Dakle, hoću reći, kada pogodiš dozu lijeka, jer pokret je lijek, i kada pogodiš da se svi dijelovi u tom pokretu uključe, a to je i emocionalno, i mentalno, i fizičko, a ne da radiš nešto reda radi, da odradiš, onda se događaju čuda. Jer mi jesmo čudo i život je čudo, ali moramo mi doći u rezonancu da razumijemo da ako smo mi čudo i ako se tom čudu nešto dogodilo loše u nekoj životnoj točci života, što je opet prirodno, jer moramo izaći iz balansa da bi opet ušli u balans. Moramo ući u neku bolest ili disbalans da bi opet nešto iz toga naučili i otišli opet u nešto dobro i bolje nego prije. Mi zapravo s tom frekvencijom, s takvim stavom i odnosom prema tijelu možemo stvarno postići velike stvari i vjerujem da zapravo je onda tu ona epigenetička priča zapravo donijela jako puno dobroga i osvijestila da zapravo ono što je upisano u genima nije samo to.
1: Mm-hmm. I koliko toga se za nove generacije može promijeniti, zapravo kakav je to kapital u pitanju.
0: Ogroman, jer su naši geni antene. A šta slušaju geni tvoje misli? Pa čekaj malo, onda znači može se to, jel? Tako da baš onako... Predivno.
1: Da, nevjerojatno. Kažu inače da znanstvenici da mozak proizvede koliko 60 do 80 tisuća misli i da, dnevno da, i da je od toga 60 tisuća negativno.
0: Da,
1: i da možemo birati zapravo hoćemo li misliti pozitivno ili negativno.
0: Pa mi zapravo tu svoju misao, ako smo je svjesni, možemo ju kao da je važeš, kao da osvjetiš, čekaj, da li je ova misao sad dobra za mene? Naprimjer, brineš se za nekoga. Mislim, mi iznad 40. godine, znači, to je ludilo. Da li djeca, da li roditelji, da li posao, da li brak, da li, mislim, ili šta god. Znači, to je 1.500.000 zadataka, briga i svega. I sad, ajmo hvatati svoje misli. Da li ta misao ili neko uvjerenje za neki odnos, da li on čini dobro za mene? Joj, ne čini dobro za mene, moram se brinuti, ali moram se brinuti za, ne znam, roditelja. Ali čekaj malo, tvoja briga ne radi dobro ni tom roditelju. Jer steže tvoje polje. Ako ja želim pomoć svom roditelju, ja ću jedino mu pomoć ako ja otvorim svoje polje. Ako je moje polje protočno, ako moje srce radi u ljubavi, onda ja mogu pomoć. A ako ja sam u bloku, u brizi, i u stezi i anksioznosti, niti ću sebi pomoć, niti ću nekome koga volim pomoć. I onda mi pomaže tijelo kad se uhvatim u anksioznosti, kad se uhvatim u mislima koje su negativne po mene, jer naravno uhvatim se kao i svaki čovjek, e onda koristim vodi tehniku i tako sam ju zapravo i stvorila i osvijestila kroz sebe i svoje procese psihološke i emotivne, koliko mi u 5 minuta se razrahli. I kako više nemam tih misli koje sam prije 5 minuta imala, a da ne govorim koliko se osjećam bolje u tijelu.
1: Ja mislim da smo mi samo načeli zapravo priču o umu i tijelu kao jednoj predivnoj cjelini, jer je to naš život i jer je tu sva ta ljepota koju trebamo upoznati. Često na nju zažmirimo ili zatvaramo oči i već vidim kako će sutra ljudi pokušati svjesno disati, osjećati vlastito tijelo, razmišljati o kralježcima, o ta tri mala završetka koja se vežu na kralježnicu. Ali svaki pokušaj, koliko god vam izgledao smiješan, nemojte odustati od njega, radite na tome jer je to proces, treba vjerovati procesu, to je ono što je jako važno u cijeloj ovoj priči.
0: Ali to što je smiješno, to je ego.
1: Da.
0: I to je zaštita, vjerovali ili ne. To zapravo uopće nije smiješno. To je put novi za tebe, ali biraš i lakše ti je se nasmijeti reći, bez veze, to nije za mene, nego probat.
1: Probajte, nemojte odustati. Ana Marija nije i zato nam je donijela jednu fantastičnu novu stvar koju povezuje um i tijelo, body tehnika. Potražite na društvenim mrežama i potražite na internetu pa ćete naučiti još puno toga. Ana Marija, evo, uvijek se rado odazove na poziv u psihologiju. Hvala za večerašnje gostovanje. Idemo sad svjesno disati, osjećati tijelo i osjećati se, živjeti bolje i kvalitetnije.
0: Tako.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama i lijepe pozitivne misli za večeras.
1: Lijepe pozitivne misli za večeras. Time završavamo večerašnju psihologiju. Moja gošća bila je doktorica kineziologije Ana Marija Jagodić Rukavina. Ja sam Ivana Radaljac Krušlin. Lijep vam pozdrav i laku noć.
2: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva Bosne i Hercegovine i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da se provode i analize u cementarama. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Aleksandra Funes.
3: Neopasni otpad iz bivšeg PPK Velebit u Gospiću, koji je u velikim vrećama, odvozi se u cementare Holcim i Nexe. Te su tvrtke s neovisnim laboratorijima ugovorile dodatne analize. Što ako analize otpada ne zadovolje uvjete koje traže cementare, Maša Golubić iz Fonda za zaštitu okoliša odgovara.
4: Ta pošiljka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
3: Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom kaže da rezultati novih provedenih analiza nisu dostupni javnosti, a građani upozoravaju i da se gradom širi neugodan miris.
4: Javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvite analize.
3: A građani Koromačna jasno su rekli što misle o dovozu otpada iz Gospića u cementaru Holcim. O oštrom protivljenju vladinu planu za dovoz otpada na tu lokaciju govorio je u našoj emisiji Oporbeni zarez i predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
5: Ma generalno, kako kaže, nismo protiv rješavanja otpada ili dovoženja otpada generalno, ali jednostavno to nepovjerenje u sustav cijeli je došlo zbog toga je zbog te, ću reći, nedovoljne transparentnosti. Građane se mora pitati koje smeće, kakvo smeće dolazi, to jest otpad u kolikim količinama, da kontrole budu još i veće.
3: Zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da će njegova stranka Most zbog propusta SOA-e u vezi s otpadom u Gospiću zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije, smjenu cijelog njezinog vodstva i odgovornost agencije, a kao razloge navodi.
6: Mi u službenom izvještaju sigurnosno-obavještajne agencije za 2025. godinu nemate opisan liku otpad i utjecaj talijanske domaće mafije na ugrozbu nacionalne sigurnosti i zdravlja ljudi koji žive u Lici. Da je SOA bila prava, ona bi već ušla u Ministarstvo zaštite okoliša, informirala predsjednika države i premijera, dakle da imamo ugrozbu nacionalne sigurnosti.
7: To je taj jedan okvir u kojem stranke poput takvih demagoga nastoje operirati, zbunjivati javnost, alarmirati je i raditi od toga doslovno spektakl.
3: Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. A gradilište budućih termi odno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Sada se uzimaju uzorci i analizira pronađeni materijal. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad koji se proteklih desetljeća odlagao na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos, a spominje se da bi mogla biti riječ o živi. A što o tome zna ministrica zaštite okoliša Marija Vučković?
8: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
3: Ako se utvrdi da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarenja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura.
2: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz primjene se povlači BCG cjepivo bugarskog proizvođača Bull Bio zbog sumnje u neispravnost u kakvoći koja je otkrivena nakon prijave nuspojava. Halmed je naime ove godine primio 4 prijave sumnji na nuspojavu osteomijelitisa, infekcije kostiju koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije koja je inače prisutna u cjepivu. Uz pravodobno postavljanje dijagnoze i odgovarajuće liječenje, djeca se, ako je i nastala infekcija, potpuno oporavljaju. Inače, to se cjepivo protiv težih oblika tuberkuloze primjenjuje odmah nakon rođenja ili u prvim mjesecima djetetova života. Budući da nema drugog dostupnog BCG cjepiva za novorođenčad, cijepljenje se u rodilištima neće provoditi dok ne završi istraga.
0: U godinu i pol spornim cjepivom cijepljeno je 60.000 djece, a nuspojava se pojavi samo jedanput na 100.000 cijepljenih. Glavni simptomi su bol, otekline i crvenilo. Epidemiolozi umiruju roditelje djece koja su ga primila i kažu da nema razloga za paniku. A ni činjenica da sada novorođenčad ostaje bez tog cjepiva također nije zabrinjavajuća, jer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da djeca u Hrvatskoj već dulje imaju vrlo nizak rizik oboljevanja od tuberkuloze. O nuspojavama cjepiva govori Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti i dr. Fran Mihaljević.
9: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi sa tuberkulostaticima. Potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu pravcu da li će se nešto razviti, s obzirom da te promjene, simptomi, kako smo rekli, mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana nakon cijepljenja BCG-om.
0: Ministarstvo gospodarstva iskoristilo je svoju zakonsku ovlast i podnijelo službenu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na odluku o rezultatima natječaja za novi stadion Maksimir i sportski centar Svetice. Reakcije javnosti i navijača potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira i moram priznati da smo imali što vidjeti. Objavio je to ministar gospodarstva Ante Šušnjer na Facebooku.
2: Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar gospodarstva.
0: Benzin i dizel od sutra će biti jeftiniji za 2 centa po litri, a plavi dizel za 4 centa, odlučila je vlada. Litra benzina stajaće euro i 74 centa, a dizela euro i 84 centa. Cijena plavog dizela bit će euro i 38 centi po litri. Kilogram plina za spremnike od sutra će biti skuplji 3 centa, a toliko poskupljuje i plin za boce.
1: Kronika dana.
0: Hrvati su nakon jučerašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini napokon ponovno legitimno zastupljeni u predsjedništvu te države, jer je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. U intervjuu za dnevnik HTV-a rekla je kako je legitimitet predstavljanja u biti demokratskih načela i ustava BiH, a usta on vraća povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Hrvati su na izborima pokazali koga žele da ih predstavlja jednako kao što je to rekao i bošnjački i srpski narod, čime Bosna i Hercegovina dobiva priliku, izjavila je Darijana Filipović. Evo kako je odgovorila i na druga pitanja kolege Ilka Barbarića.
10: Među ovlastima predsjedništva Bosne i Hercegovine je kreiranje vanjske politike. Hoće li doći do stanovitog zaokreta kada je u pitanju vanjska politika, osobito hoće li se doći do ubacivanja u višu brzinu kada su u pitanju euroatlantske integracije?
11: Pa ne bih ja rekla da će doći do zaokreta, možda je bolja riječ ova druga, kako ste rekli, do ubrzavanja. A pogotovo prioritet po meni treba biti europski put Bosne i Hercegovine, jer tu imamo konsenzus. Tako da se primarno trebamo fokusirati mi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na ono što je mjerljivo i pokušati kroz naše djelovanje utjecati na to da se ispune oni preostali uvjeti Europske komisije, da se donesu zakoni koji se nisu donijeli i da se na taj način otvore nova pregovaračka poglavlja. Što se tiče NATO pristupa, tu je malo drugačija, složenija situacija, jer tu ne postoji konsenzus, postoje različiti stavovi oko toga, ali potreba pristupa NATO-u što se tiče hrvatskog naroda je jasna i moje djelovanje će ići uvijek u tome pravcu.
10: Između političkog Zagreba i dosadašnjeg člana predsjedništva BiH koji je bio na hrvatskoj poziciji Željka Komšića nije bilo komunikacije. Što će se sada događati?
11: Pa, to će se sve promijeniti. Sasvim je jasno i očito. Ali izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima Bosne i Hercegovine. Jer Hrvatska je naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da glavni je zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine. Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države, za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika i ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi.
10: Kako zapravo suradnju očekujete sa predstavnicima srpskog naroda u predsjedništvu BiH, gospođom Cvijanović i bošnjačkog Bećirevićem, evo, u sljedećem mandatu?
11: Očekujem korektnu i radnu suradnju. Ne očekujem da ćemo se oko svega dogovoriti. Postoje tu različiti pogledi oko mnogih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali zato mislim da se primarno trebamo fokusirati na ono gdje imamo jednu zajedničku crtu, a to je europski put Bosne i Hercegovine. Sigurna sam energetska stabilnost Bosne i Hercegovine, projekti kao što su koridor 5C i ostali oblici međunarodne suradnje, tako da sve one razlike koje su među nama ne smiju se stavljati u prvi plan jer onda dolazi do blokada države.
2: Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako pobjeda Darijane Filipović za članicu predsjedništva ponajprije donosi poruku ravnopravnosti.
7: Činjenica da se evo izbjegla ta anomalija gdje drugi narod u federaciji bira Hrvatima njihovoga člana predsjedništva sada prekinula, to je po nama jako dobro i to se u konačnici vidi i po strukturi glasova koje su dobili u odnosu na gospođu Darijanu Filipović, gospodin Kovačević i gospodin Lučić. Što se tiče odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ovakvo jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine i zastupljenost i na razini predsjedništva omogućit će skladniju, funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktera.
2: I tako je Bosna i Hercegovina na jučerašnjim općim izborima dobila legitimne predstavnike svih triju konstitutivnih naroda u državnom predsjedništvu koje predlaže predsjedatelja vijeća ministara, odnosno premijera. No prije toga prijedlog treba uskladiti koalicija koja će sastaviti vladajuću većinu, a tu počinje postizborna matematika koja nudi nekoliko scenarija. Iz Sarajeva, Goran Ivanović.
12: Ustavni i politički sustav BiH oblikovan je tako da koalicija koja formira vijeće ministara ne može učinkovito vladati ako nema stabilno zaleđe u oba doma državnog parlamenta, predstavničkom i domu naroda koji ima pravo veta na svaki predloženi zakon. Zastupnici u predstavničkom domu izabrani su na izborima, dok 15 zastupnika u domu naroda biraju iz entitetskih parlamenata po nacionalnom ključu. Mandati vodećih srpskih i hrvatskih stranaka SNSD-a i HDZ-a BiH za moguće koalicije su jasni, ali nepoznanica ostaje na bošnjačkoj strani jer nisu samo SDA i SDP polučili značajne rezultate, pa je nezahvalno bilo što prognozirati, kaže za Hrvatski radio sveučilišni profesor iz Sarajeva Adnan Huskić.
13: Jasno je kako bi to moglo matematički da izgleda, međutim, kod nas su dogovori uvijek bili jedna je stvar, da li nas ima dovoljno da imamo nadpolovičnu većinu. Drugi problem je kako ćemo mi tu vlast i na koji način dijeliti. I to je uvijek u Bosni i Hercegovini bio vrlo, vrlo bitan dio pregovora oko čega su se znale često većine raspasti.
12: SDA je i na prošlim izborima bila najjača bošnjačka stranka, ali nitko nije želio s njima u koaliciju jer su do sada izigrali povjerenje partnera ne samo hrvatskih i srpskih, nego i bošnjačkih. bošnjačkih, izjavila je za Hrvatski radio sarajevska politička analitičarka Ivana Marić.
14: Zbog toga mislim da će za HDZ Bosne i Hercegovine prvi izbor biti SDP, ako budu oni mogli birati, jer imaju izvrstan odnos s njima na nivou federacije. Odnos povjerenja, međusobnog poštovanja bez preglasavanja i što se pozitivno odrazilo na rezultate u federaciji, što je doprinijelo dobrom izbornom rezultatu SDP-a.
12: Socijaldemokrati su najavili da će pokušati spasiti dosadašnju vladajuću trojku, što će biti gotovo neizvedivo budući da su druge dvije stranke loše prošle na izborima pa trebaju nove partnere. Zato će SNSD i HDZ, koji drže ključ vijeća ministara, vagati hoće li u koaliciju s SDP-om ili sa SDA, jer se vlast u BiH ne bira po tome tko s kim želi, nego tko s kim mora kako bi se osigurala potpora u oba doma državnog parlamenta.
2: Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. ovoga mjeseca, a Hrvati u Srbiji na njima neće imati nijednog kandidata. Zato Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u hrvatskoj zajednici. Posebno proziva predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborsku zastupnicu Jasnu Vojnić, za koju tvrdi da je u svojem naumu uništenja ugledne hrvatske političke stranke imala potporu ključnih institucija i diplomatskih predstavnika Hrvatske u Srbiji. Jasna Vojnić optužbe odbacuje i odgovornost pripisuje Žigmanovu. Uz to je pozvala institucije u Hrvatskoj da ozbiljno shvate trenutačno stanje u hrvatskoj zajednici. Svijet.
0: U nastavku velikih prosvjeda za bolje uvjete u školama u Francuskoj 15-godišnjak je teško ozlijeđena. Ukupno je ozlijeđeno 190 učenika, najmanje 78 obrazovnih radnika te više od 300 policajaca i žandara. Sindikati u obrazovanju pozivaju građane da sutra dođu na prosvjede diljem zemlje. Danja Dubravac.
15: Izgred u kojem je 15-godišnjaku u gradu Lansu na sjeveru Francuske eksplozija policijske šok bombe raznijela šaku i dio podlaktice, šesti je u kojem se istražuje policijsko postupanje. Sindikati i udruge za zaštitu ljudskih prava vladu optužuju za prekomjernu silu u gušenju prosvjeda, a prema službenim podacima do sad je uhićeno više od 5000 prosvjednika, od kojih 87% maloljetnih. Poslije posjeta srednjoj školi u predgrađu Pariza, ministar obrazovanja Edouard Geffrey i učenik Eliel Buti rekli su:
16: sigurno je da jedanput kad uđemo u spiralu nasilja znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
15: Srednjoškolcima su se pridružili studenti.
17: Ne ulažu u nas. Svjesni smo da smo mi, srednje škole i sveučilišta u predgrađima, prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo, jer ako je geslo Francuske sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
15: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geffrey nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom, kad je tako bilo u njih 800-tinjak. Pozvao je na postupan nastavak održavanja nastave od srijede, no široka koalicija nacionalnih sindikata u obrazovanju pozvala je građane da sutra u solidarnosti dođu na prosvjede diljem zemlje. Na društvenim mrežama kruže pozivi na organizaciju crnog tjedna i svakodnevne blokade.
2: Snage jemenske vlade uspostavile su kontrolu nad ključnim položajem za nadzor nad tjesnacem Bab el Mandebom, koji su u proteklih mjesec dana držali pobunjeni hutisti bliski Iranu. U tome im je zračnu potporu pružala Saudijska Arabija. U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje.
17: Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Ceuti. Akcija je provedena nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80 tisuća koji su potkraj srpnja ušli u Ceutu, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza Tarahala. Ondje im je ponuđen izbor ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šatorskom kampu.
2: Dvije su osobe poginule, 11 ih je spašeno tijekom potonuća broda u Crnome moru kod rumunjskih teritorijalnih voda. Prije havarije buknuo je požar koje rumunjske vlasti nisu komentirale, a ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da su ga prouzročile ruske bespilotne letjelice.
17: Za više desetaka ljudi određena je karantena nakon što je umrla laboratorijska radnica u Istraživačkom institutu za kugu u Sibiru, koja se razboljela prošlog petka. Bojazan da je slučaj doveo javno zdravstvo u rizik širi se društvenim mrežama, no ruske su vlasti izjavile da je stanje pod nadzorom. Reagirao je i američki državni tajnik Mark Rubio, ističući da SAD pomno prati situaciju.
2: 15-godišnji učenici u Europskoj uniji ne pokazuju dobre rezultate u svim trima ključnim područjima, matematici, čitanju i prirodoslovlju, te sve više zaostaju za ostalim razvijenim gospodarstvima, pokazuje analiza rezultata testiranja PISA za prošlu godinu koju je objavila Europska komisija. Kao razlozi za slabije rezultate učenika ističu se digitalna distrakcija, nekritička upotreba umjetne inteligencije, smanjena angažiranost roditelja i stalni nedostatak učitelja, kako stoje hrvatski učenici.
17: U prirodoslovnoj pismenosti oko 25% hrvatskih učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a djevojčice su bile uspješnije od dječaka. Najbolje rezultate ostvarili su učenici gimnazijskih programa i učenici iz Zagreba. U čitalačkoj pismenosti osnovnu razinu nije dosegnulo oko 32% naših učenika, a djevojčice su i tu bolje od dječaka. U matematičkoj pismenosti 36% učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a između hrvatskih djevojčica i dječaka u matematici nema statistički znatnije razlike.
2: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije sljedeći tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju ako ne budu zadovoljni rezultatima organizirat će sindikalne akcije, govore sindikalisti Matija Karoflin i Željko Stipić.
18: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
19: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka. A to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
2: Sindikatima je odgovorio ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Poručio je da će pregovora biti, ali i da se proračun tek donosi i da je prerano za razgovore o iznosima.
17: Pregledom putnika prtljage i zrakoplova Air Srbije nije pronađena eksplozivna naprava, a nad uhićenim 75-godišnjim muškarcem koji je rekao da je u zrakoplovu bomba provodi se kriminalističko istraživanje. On je oko 15 sati osoblju prije polijetanja za Beograd rekao da se u zrakoplovu nalazi bomba, da bi nakon toga tvrdio da se šalio. U avionu je bilo 175 putnika koji su, nakon što je utvrđeno da je riječ o lažnoj uzbuni, nešto prije 19 sati poletjeli prema Beogradu.
1: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
20: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici stigla je u Split gdje će sutra u 20.45 igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Javio se Srđan Fabijanac.
21: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici, iskupljenje se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobijedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, volja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora kapetan Luka Modić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
22: I normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiji u svakom smislu.
21: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
23: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad imamo. To sigurno možemo.
21: U Split zbog viroze nije doputovao Ivan Smolčić, tako da je na treningu bilo 26 igrača. Španjolci nisu trenirali na Poljudu, tek na večer odradili su konferenciju za novinare. De La Fuente je izrazio puni respekt prema Hrvatskoj, istaknuvši kako rezultat iz Rijeke nije realan, ali i najavio kako će napraviti sve da nastave niz nepobjedivosti koji traje 41 utakmicu.
20: Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Naša je tenisačica propustila veliku priliku jer imala je 1-0 u setovima, a u drugom vodila 5-2. U muškom turniru finalisti su Deminor i Đoković. Deminoru je Hurkač predao meč kod vodstva Australca 6-4 i 3-2, a Đoković je ušao u finale nakon diskvalifikacije Medvedjeva, koji je nenamjerno loptom pogodio gledatelja na tribini kod vodstva srpskog tenisača 1-0 u setovima i 5-3 u drugom. U Tokiju će u finalu igrati Alcaraz i Lehečka, a Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajičvek izborili su finale parova. Pobjedili su Talijane, Bolelija i Vavasorija u dva seta. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu sladali Studentski centar 79-65.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
24: Stabilno vrijeme nad našim krajevima danas je podržavalo polje povišenog tlaka zraka. Ipak po visini je sa zapada priticao malo vlažniji zrak, stoga je umjereno prolazno i povećane na oblake bilo na sjevernom Jadranu, Gorskoj Hrvatskoj te u središnjoj Hrvatskoj, dok je u ostalim područjima prevladavalo sunčano. Ujutro je lokalno unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je većinom bio slab, samo ujutro na obali mjestimice puhala umjerena bura, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura je pritom porasla na 19 do 23 stupnja. Na Jadranu i ponegdje u Slavoniji dosegla je 24 do 27. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano prolazno s umjerenom na oblakom. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugome dijelu dana porast na oblake se očekuje u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Uglavnom u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, koji će navečer početi jačati. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 12 i 18, najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. U sredu sa zapada na oblačenje, na kopnu i na jugu više sunčanih razdoblja, a na zapadu kiša te lokalno pljuskovi s grmljavinom. Od četvrtka promjenjivo povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu i uz njega lokalno izraženim. U petak smirivanje i kidanje na oblake. Uz južinu, na Jadranu i jugo u jačanju, temperatura zraka u porastu. U petak sjeverni vjetar i bura, a temperatura osjetno niža, osobito u unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare. Sumnjivi materijal pronađen u Sisku.
3: Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva BiH i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
1: Radio Sljeme.
4: Čuli ste Kroniku dana Hrvatskog radija, sada su 22 sata 30 minuta, na sve što ste čuli dodat ćemo i najavu vremena za Zagreb za sutra. Državni hidrometeorološki zavod kaže da će u Zagrebu biti većinom sunčano, ujutro na širem području grada moguća kratkotrajna magla, vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Ova večerašnja temperatura mjerena u 22 sata. Sata na mjernoj postaji Maksimir je 10 stupnjeva, na Griču je 14, 8 u zračnoj luci i 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 76%, tlak je 1024 hektopaskala. Informacija iz ZETA od 21 sati 35 minuta, autobus je linija 124 i 130, prometuju izmijenjenim trasama u smjeru Črnomerca, Bolničkom cestom, ulicom Majke Terezije, na Ilicu pa onda na Črnomerec i sve to zbog prometne nesreće drugih sudionika na raskrižju Gospodske ulice i aleje grada Bolonje. To su zadnje informacije koje su stigle iz ZETA, pa ako ste korisnici linija 124 130, informirajte se o ovim izmijenjenim trasama kojima i dalje voze.

Uz Ivu Robića i Golubove u 22 sata 49 minuta došlo je vrijeme da vas vaše večernje društvo na Radio Sljemenu pozdravi i da vas uputimo još na naše mjesečeve sjene koje startaju točno u 23 sata i onda ponovno nakon, nadam se, mirne i dobre noći zakazujemo sastanak točno u 6 ujutro na istoj frekvenciji i s istom voljom i energijom. Želimo vam lako noć, do sutra.

i baš pred prvi snijeg. Šetali smo negdje i peli se uz brijeg.

0: sjene nad Sljemenom.
1: Dobar vam večer i dobrodošli u mjesečeve sjene ponedjeljkom. Moje ime je Ana Šantek i večeras za vas biram glazbu. A u sljedećih sat vremena glazbom ćemo se prošetati televizijskim serijama i filmovima. Ove mjesečeve sjene otvorit ćemo pjesmom iz filma The Greatest Showman, Never Enough, u moćnoj izvedbi Lorraine Aldred. Zatim slijede Glenn Hansard i Marketa Irglova s pjesmom Falling Slowly iz musicala Once, te Bradley Cooper i Lady Gaga koji će nam izvesti Oscarom nagrađen Shallow iz filma Zvijezda je rođena. Ovaj blok zatvaramo s Lanom Del Rey i pjesmom Young and Beautiful iz remake-a Velikog Gatsbya.

Poslije filmskih tema čekaju nas one televizijske. I to A Beautiful Mind iz serije Mad Men, Game of Thrones, to jest Igra prijestolja, te legendarna Fallen iz kultnog Twin Peaksa.

U mjesečnim sjenama obojenim filmskom i televizijskom glazbom donosimo vam naslovnu temu hit serije Narcos, Tujo u izvedbi Rodriga Amarantea. Pjesmu iz filma Tjelesna straža, Una palabra, Carlosa Varela. Čuti ćemo i pjesmu iz filma Vicky Cristina Barcelona, Big Brother. A ovaj mini latino blok zatvaramo salmom Hayek i pjesmom iz filma Desperado, Quédate aquí, pa ostanite s nama.